Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Convorbiri duhovnicești. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la ceanstoră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei emisiuni vă oferim câteva cuvinte duhovnicești din cartea Mitropolitului Ieroteos Vlahos, Cunosc un om în Hristos, carte ce cuprinde învățături ale părintelui Sofronie de la Essex. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Arhimandritul Sofronie Saharov a fost un mare părinte al vremurilor noastre, care din isihia chiliei sale și din mănăstirea sa a slujit întreaga lume, a odihnit mii de oameni, a renăscut prin cuvântul său mulțime de fii duhovnicești, i-a născut din nou după Dumnezeu, a învățat teologic și a vădit tainele Duhului, a adus în zilele noastre experiența cea de veacuri a prorocilor, apostolilor și părinților. A lăsat o binecuvântată moștenire și, într-un cuvânt, a fost și este un far călăuzitor care răspândește lumina lui Hristos în lumea întreagă. Inima sa sensibilă, deschisă către toată lumea, îl făcea să se roage pentru toți oamenii trăitori pe pământ. Era foarte mișcat de cei ce se aflau în necaz, în strâmtorarea zbuciumărilor existențiale, ca și de cei ce se îndeletniceau cu rugăciunea minții în inimă într-o atmosferă de pocăință. Era mișcat de asemenea de cei tineri, de rebeli, de cei ce flămânzeau și însetau după dreptatea lui Dumnezeu, care treceau prin ceea ce trecuse și el însuși în viața sa. Stătea în fața lor cu respect și cu dragoste și făcea totul pentru a-i ajuta. Ascultând cuvintele părintelui Sofronie, putem vedea un om a cărui minte era alipită de Dumnezeu și care vorbea despre viața duhovnicească din lăuntrul acestei stări. Avem un Dumnezeu atât de bogat, care are un atât de mare har, și noi trăim totuși atât de sărăcăcios. Ne întristăm din temir ce? E mare păcat. Ar trebui să fim neîncetat bucuroși. Ar trebui ca viața noastră să fie neîncetat, zi de zi, o uimire. Nu există zi în care Dumnezeu să nu ne dea o nouă simțire a vieții celei veșnice. Mulți părinți spun că fiecare creștin trebuie să se cerceteze pe sine, să-și facă o analiză zilnică, să vadă cele bune și cele rele. Pe mine însă nu m-a ajutat aceasta, ci cu totul altceva. Spuneam, ce vrea Dumnezeu să facă astăzi? Puneam înainte în poruncile lui Hristos și înaintam către împlinirea lor după cuvântul apostolului Pavel, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Așa încât, în afară de căderile cele grosiere, pentru care trebuie o deplină și întregită pocăință și spovedanie, omul nu trebuie să se autoanalizeze, nici să-și cerceteze gândurile pentru a vedea de unde provin, nici dacă și cât har are. Omul nu trebuie să se spioneze pe sine însuși, ci să aibă o pocăință adâncă. Aceasta provine din smerenie și din lucrarea dumnezeiescului har. Când smerenia se pierde, atunci se pierd toate. Întreaga viață duhovnicească este arătată în fericirile lui Hristos, care încep cu smerenia. Chiar și cunoștințele teologice pot naște o satisfacție egoistă care le distruge pe toate. Cum ajungem la smerenie și la pocăință? Avem înaintea noastră poruncile lui Hristos și încercăm să le împlinim. Ne dăm seama însă că nu putem să ajungem la înălțimea poruncilor sale și atunci înțelegem că suntem păcătoși, că avem patimi și începem să ne pocăim. Și vine și plânsul. Cerem cu durere mila lui Dumnezeu. Astfel, viața creștinului este foarte simplă.

Doamne, cel veșnic și făcător la toate, care în bunătatea ta cea nepătrunsă m-ai chemat în această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a te căuta pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine, Dumnezeule. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Va trebui să preferăm a avea câte puțin din toate virtuțile, decât o singură virtute la o măsură desăvârșită, deoarece astfel îi se curățesc omului mintea, voința și poftirea. Sufletul lucrează în întreg trupul, de aceea omul are nevoie de a se curăți în întregime. Starea psihologică trebuie transformată în fapt duhovnicesc, în plâns. Există o metodă pe care creștinul trebuie să o cunoască. Când simțim o ispită, fiind desconsiderați de oameni sau atacați pe nedrept, atunci inima se amărăște din pricina acestei nedreptăți și își face felurite gânduri, care influențează întreaga viață, iar rugăciunea se oprește de îndată. Metoda de a vindeca aceasta constă în a lăsa în pace pe fratele care ne-a nedreptățit și a deschide dialog cu Dumnezeu. Să spunem, Dumnezeul meu, eu sunt de vină, căci nu sunt vrednic ca oamenii să mă iubească. Atunci vin pocăința și plânsul, iar acestea vindecă starea psihologică negativă, prefăcând-o într-una duhovnicească. Vedem aceasta în viața lui Hristos. Apostolul Petru voia să îl împiedice pe Hristos să pășească spre cruce, dar el avea fața țintită către Ierusalim, spre Golgota. Răstignitorii lui huleau, însă el avea mintea îndreptată către voia lui Dumnezeu și se ruga Tatălui. Nu a deschis dialog cu oamenii, ci cu Dumnezeu. Astfel ne putem tămădui și noi. Aceasta este un fel de luptă cu Dumnezeu. Neîncetat trebuie să ne rugăm chiar și atunci când mergem pe drum. Să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește lumea Ta și pe mine. De asemenea, trebuie să facem rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Câte puțin timp dimineața și puțin seara. Nu trebuie însă să rânduim dintr-un început durata rugăciunii, ca să nu devină obișnuință. Să ne rugăm după căldură, după pofta ce apare, după insuflare. Atunci timpul pe care îl dăruim rugăciunii va crește zilnic. Fără harul lui Dumnezeu nu se poate face nimic. Trebuie să ne deprindem mintea a se alipi undeva, la Dumnezeu, la frații noștri, la lucrarea noastră duhovnicească, pentru a nu o lăsa să rătăcească pe unde vrea, sub influența și acțiunea patimilor. Atunci mintea învață să se lipească de Dumnezeu sau acolo unde o conducem noi și se veștejesc și patimile. Astfel, trupul se supune Duhului. Când ne rugăm intens și trupul se preschimbă, fiind om firesc alcătuit din trup și suflet, atunci când se roagă cu pocăință și cu plâns, creștinul trăiește transfigurarea trupului său. Atunci vin multe bunătăți, precum discernământul, pacea și celelalte. Astfel explicăm prefacerea trupului prin vederea lui Dumnezeu.

Din pricina fără de legilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre tine, dar tu ai spus ucenicilor tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind te chem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

rezistă să viețuiască împreună cu un sfânt, deoarece cuvântul sfântului este arzător. Sfântul urcă spre cruce cu toată viața lui, se răstignește, iar omul care trăiește alături de el nu rabdă această viață răstignită. Când vorbim în Biserica Ortodoxă despre asceză, nu înțelegem nevoințele trupești, deși și acestea sunt necesare, ci învierea sufletului din patim și dragostea către Dumnezeu, învierea sufletului lucrată de Duhul Sfânt. Sunt mai de preț 5 minute de rugăciune atunci când tot trupul nostru doare, decât toată noaptea într-o rugăciune săvârșită cu odihnă trupească. În rugăciune, atenția, mintea, trebuie concentrată în inima adâncă. După cum spun părinții bisericii, mai întâi inima simte harul lui Dumnezeu, iar mai apoi această experiență se exprimă în cuvinte. La rugăciune trebuie simțită căldura inimii. Lipsa harului dumnezeiesc se distinge prin uscăciunea și răceala inimii. Este bine ca atunci când citim sau ne rugăm să simțim căldura inimii, să o simțim mișcată. Aceasta însă trebuie să se facă încet, încet. Coborârea minții în inimă este ajutată și de inspirație, expirație, dar este de preferat să coboare prin pocăință. În acest caz, durerea inimii este foarte sănătoasă și foarte firească. Când mintea coboară în inimă, nu o face în întregime, ci mai păstrează o rămășiță. Atunci, această rămășiță se poate ocupa și de alte lucruri, fără ca mintea să plece din inimă. Spre exemplu, ne putem ruga cu inima la dumnezeiasca liturghie și să simțim căldura inimii și în același timp să-i spunem diaconului sau preotului împreună slujitor ceva legat de tipic, fără ca mintea să se despartă de rugăciune în inimă. Când însă această rămășiță a minții aleargă spre alte lucruri, este cu putință să tragă după ea întreaga minte, scoțându-o afară din inimă. Pentru aceasta, un nevoitor numără în timpul rugăciunii și ragurile de mătănii ca să satisfacă acea rămășiță și să nu se preocupe cu alte lucruri.

Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Dumnezeu a slăvit-o pe Maica Domnului și a păstrat-o într-o tăcere. Taina născătoare de Dumnezeu este taina tăcerii, de aceea Dumnezeu nu i-a luminat pe oameni spre a vorbi despre viața ei pământească. Biserica însă a slăvit-o. Ispitele de care au avut parte sfinții sunt mai mari decât ale noastre, deoarece inima lor era mai sensibilă și de aceea toate lucrurile căpătau în viața lor dimensiuni mult mai mari. Crucea lui Hristos depășește orice mucenicie omenească, deoarece Hristos era fără de păcat. Noi am moștenit moartea și întărim puterea morții în toată viața noastră prin păcatele noastre. Atunci când Dumnezeu dăruiește anumite stări de har, omul nu trebuie să le analizeze și cu atât mai mult nu trebuie să le descrie, după cum nici cunoașterea propriei păcătoșenii nu trebuie făcută cunoscută altora. Mulți ani după cercetarea dumnezeescului har, când omul nu se mai preocupă de acestea și nu mai este spion al propriului sine, atunci rămân toate ca o cunoaștere din experiența personală, care este pregustarea teologiei. După cea dintâi cercetare a harului dumnezeiesc, încep luptele, războaiele. Se cere să treacă mult timp pentru ca cineva să asimileze harul dintâi. Această asimilare se face prin răbdarea și strădania din perioadele de ridicare a harului. Înțelegem cercetarea harului din zdrobire, din simțământul pocăinței și din plâns. Îndată după aceea urmează bucuria. Vederea luminii nezidite vine la început în mod negativ, adică cu lacrimi și plâns, cu simțirea iadului, datorită vederii patimilor. Acesta este începutul vieții duhovnicești. Cei ce au ani de zile de experiență, după rugăciune și cercetarea harului, trăiesc contrariu. Adică la început gustă bucuria din cercetarea harului dumnezeiesc, iar mai apoi vin lacrimile și plânsul. Aceasta se întâmplă după 25 de ani de luptă rodnică a creștinului.

cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Dumnezeu economisește omului mândru necazuri, ispite, spre a se mântui. Celui ce are trup puternic îi dă o boală, spre a nu mai fi nestăpânit. Necazurile zdrobesc inima și din această zdrobire iese rugăciunea. Nu trebuie să ne împotrivim celui viclean în cuvinte, căci împotrivirea face să crească răutatea. Precum zice Ava Dorotei, înătutorul cel bun trece pe sub val. Când omul nu se poate împotrivi gândurilor sale, va trebui cel puțin să le spună starețului său, duhovnicului său, și atunci se va folosi. Lucrarea duhovnicului este grea, deoarece trebuie să detecteze neîncetat greșelile fiilor săi duhovnicești, punând degetul pe rană. Aceasta stârnește împotrivire și naște ură. Gândurile care vin în minte, mai ales în timpul rugăciunii, vădesc existența patimii. Pe cât de des vin aceleași gânduri, pe atât de adânc sunt înrădăcinate respectivele patimi. O astfel de patimă are rădăcini adânci și este trebuință de multă osteneală și durere pentru a se tămădui. Prin urmare, gândurile din timpul rugăciunii ne ajută să distingem care este starea noastră, care ne sunt patimile. Se întâmplă ca la proiecția unui film cinematografic. Dacă există lumină în spatele peliculei, atunci toate se văd limpede pe ecran. În lipsa luminii nu se poate distinge starea existentă. În general, va trebui să trăim cu simțământul păcătoșeniei. Aceasta dezvoltă o pocăință adâncă și astfel se pune în lucrare și rugăciunea. Nimeni nu trebuie să se spioneze pe sine, să nu-și urmărească stările rugăciunii pe care le are în lăuntru său. În Pateric citim că asupra unui monah a năvălit o femeie. Atunci a început să se roage și s-a aflat afară pe drum. Cum s-a petrecut aceasta? Socotesc că rugându-se intens în har, a ajuns la extaz și, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, cum zice Pavel, în această stare pășea și a ieșit afară din acea casă, adică înaintea trupește fără să-și dea seama. Și când și-a revenit în sine, a priceput că străbătuse oarecare distanță. Pentru aceasta, în toate situațiile dificile din viața noastră, trebuie să ne rugăm intens spre a depăși problemele.

Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dăm să umblu în fața ta fără păcat. Tu, Doamne, Tu știi cele de care am nevoie. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Când omul ajunge la o stare duhovnicească și are har de la Dumnezeu, atunci devine învățat de Dumnezeu. Atunci din toate va primi învățătura lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu l-a trimis pe Marele Antonie la Cizmar pentru a învăța prihănirea de sine. Deși Marele Antonie avea har și era mai sporit decât Cizmarul. Biserica îl prăznuiește pe Marele Antonie, iar nu pe Cizmar. De asemenea, omul duhovnicesc se învață de la întreaga fire. Nu trebuie numai să vorbim despre rugăciune, ci să știm și cum să ne păzim de desnădejde. De obicei, oamenii cad din pricina mândriei sau a desnădejdii. Acestea sunt cei mai mari vrășmași ai omului. Rugăciunea neînșelată se face și vine prin plâns. Dacă cineva va vrea să devină călugăr adevărat, trebuie să învețe să se roage. Se socotește pe sine ca osândit și atunci îi vine un gând de prihănire de sine. De fiecare dată vine un gând nou. În acesta trebuie să stea. Atunci mintea se lipește de inimă. Din acest plâns îi vine durere în inimă. Este neapărat de trebuință să existe această durere duhovnicească. Această durere se simte în partea de sus a organului trupesc al inimii. Dacă doare însă în partea de jos a inimii, atunci iau naștere cu ușurință tulburări trupești, de aceea trebuie evitat acest fel de durere. Din această durere duhovnicească din partea de sus a inimii, se răspândește liniște și pace în întregul trup și atunci omul poate discerne gândurile, dacă provin de la Dumnezeu sau de la diavolul. Atunci el poate pricepe și gândurile celorlalți. Astfel, când se roagă pentru ceilalți, monahul poate înțelege îndată care este starea lor duhovnicească. Prin urmare, din inimă îl iubim pe Dumnezeu. Inima este cea care distinge dacă greșim sau dacă suntem devotați voii lui Dumnezeu.

Doamne, cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc la Tine. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Fecioria Duhului vindecă și fecioria cea pierdută a trupului. Ava Zosima, care avea și fecioria trupului și pe cea a Duhului, s-a plecat înaintea cuvioasei Maria Egipteanca, care fusese desfrânată de mică. Fecioria duhovnicească pe care o dobândise cuvioasa Maria Egipteanca îi tămăduise pe deplin și sufletul și trupul. O valoare mult mai mare o are fecioria duhovnicească. Fecioria duhovnicească este împlinirea poruncilor lui Hristos când mintea omului se lipește de Dumnezeu prin rugăciune. Această fecioria duhovnicească poate fi dobândită de toți, și de cei căsătoriți și de cei necăsătoriți. Monahii care nu au fecioria duhovnicească sunt nefericiți, căci nici nu și-au strămutat viețuirea în rai, nici nu dau naștere după rânduiala cea firească. Unii socotesc că monahii nu fac nimic. Pare așa deoarece monahii fac ceea ce nu fac ceilalți. Monahii au un secret. Centrul vieții lor este Dumnezeu. Se unesc cu Dumnezeu, care este centrul universului, și astfel devin și ei, în Hristos, stăpâni ai întregii lumi. Cu puțin timp în urmă, am împlinit 50 de ani de viață monahală. Cineva mi-a spus, ce răbdare ați făcut atâția ani în rasă, cu nevoință? Și am răspuns, nu ce răbdare, ci ce privilegiu. De multe ori omul care se roagă devine străvăzător și înaintevăzător. Adesea nici el nu înțelege de vreme ce petrece într-o stare firească. Câteodată aude chiar glasul lui Dumnezeu în inimă. Aceasta ar trebui să se întâmple neîncetat cu omul, dar noi, dacă auzim odată glasul lui Dumnezeu înăuntru nostru sau ni se descoperă ceva, trebuie să ne smerim și să ne gândim că ar fi trebuit să ne aflăm mereu în această stare, precum se afla și Adam înainte de cădere. Când omul plânge și se roagă, atunci numele lui Hristos pătrunde în inimă ca o ancoră. Omul se mișcă, dar ancora rămâne adânc înfiptă, adică omul se mișcă cu o oarecare stabilitate. De multe ori acest har zdruncină până și oasele. Harul lui Dumnezeu intră în suflet și în trup.

prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, să nu mă întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Ce înseamnă cuvintele "țineți mintea în iad și nu deznădăjdui"? Pentru noi nu înseamnă nimic, dar starețul Siloan le-a înțeles ca pe o mare mângâiere, deoarece trecea printr-o perioadă de părăsire din partea lui Dumnezeu. De aceea și zis, am primit arma mântuirii mele. Era ca un triumf. Iad înseamnă lipsa harului lui Dumnezeu, iar acesta este felul în care educă Dumnezeu. Pentru starețul Siloan, scăparea a fost acel nu deznădăjdui. Dumnezeu l-a părăsit pe apostolul Petru în vremea ispitei spre a-l pregăti pentru un har mai mare. A primit atâta har de la Dumnezeu, încât chiar și umbra lui îi vindeca pe oameni. Când repetăm rugăciunea, atunci se vor vădi toate patimile noastre, căci diavolul ne războiește în punctele slabe, pentru a ne desprinde mintea de la rugăciune. Rugăciunea ridică vifuri de ispite și asalturi diavolești, al cărui scop este să ne desprinde mintea de la rugăciune. Gândurile ce vin în timpul rugăciunii vădesc cele mai puternice patimi ce stăpânesc în lăuntru nostru. În continuare este trebuință de luptă și strădanie pentru vindecarea acestor patimi îndeosebi. În primul rând pe acestea să le mărturisim Părintelui Duhovnic, cerând călăuzire pentru tămăduirea lor. Astfel, rugăciunea vădește patimile, iar pocăința în har le tămăduiește. Când sufletul este bolnav, și asta se vede din faptul că neîncetat caută ceva, crede tot timpul că a uitat să facă ceva și așa mai departe, sau când omul nu poate să adoarmă din cauza supra-solicitării și este tulburat întregul organism, atunci trebuie să se roage cu cuvintele: Doamne Iisuse Hristoase, vindecă sufletul meu ca în greșiție. Această rugăciune are o mare putere și aduce mângâiere multă. Dorințele trupești, dacă nu sunt satisfăcute, se pot tămădui în două feluri. Cel din tâi este prin bogăția harului dumnezeesc. Dacă acesta lipsește, atunci e nevoie de lucrare ascetică. Bogăția harului dumnezeesc nu lasă pe om să cugete în chip viclean. De pildă, atunci când traversăm o șosea și suntem atenți cu frică la mașinile care trec, mai gândim viclean? Nu. La fel e și cu prezența harului dumnezeesc, care adună mintea și nu lasă loc gândurilor, cugetelor și dorințelor viclene. Lucrarea ascetică presupune luptă împotriva gândurilor. Va trebui să ne luptăm așa încât imaginea și cugetul să nu înainteze spre a deveni dorință și faptă. Aceasta se numește trezvie și isihie.

Doamne, așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea suflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie singura lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

Rugăciunea ție unuia am păcătuit, dar numai ție unuia și slujim, are o mare însemnătate teologică. Adică, îi slujim lui Dumnezeu, dar nu putem trăi împreună cu El. Aceasta este o oglindă care descoperă urățenia noastră. Astfel, omul crește duhovnicește și înspre cele de jos și înspre cele de sus. Smerenia are multe trepte. Cea din tâi este recunoașterea păcătoșeniei. A doua, când omul se compară pe sine însuși cu legea desăvârșită a lui Dumnezeu și vede că este mai rău decât întreaga lume. A treia este primirea harismelor ca daruri ale lui Dumnezeu. A patra este vederea smereniei lui Hristos. Când spui rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, să te oprești la Iisuse al meu, dacă ai lucrare. Este firesc să simți dragostea către Hristos. Aceasta arată o lucrare a unui har de o măsură mijlocie. Să repetăm așa de câteva ori, iar mai apoi trebuie să insistăm mai mult pe miluiește-mă pe mine, păcătosul, căci este necesar acest simțământ al pocăinței. În timpul rugăciunii sunt importante două lucruri. Primul, tinderea plină de avânt către Hristos, fără a cerceta alte lucruri, vedenii, glasuri, lumini, ci să avem atenția noastră către persoana lui Hristos. Al doilea lucru, plânsul neîncetat și pocăința adâncă. Monahul trăiește plângând. Aceasta este starea lui firească. Nu este nimic ciudat aici, deoarece este vorba despre un prea plin al dumnezeieștii dragoste. Celui ce este cercetat de harul lui Hristos, rugăciunea îi devine de la sine lucrătoare. Inima grăiește singură. O va simți zi și noapte. Aceasta este o binecuvântare aparte. Lacrimile sunt trebuincioase pentru monah și pentru creștin. Există lacrimi lumești și lacrimi dumnezeiești. Diferența dintre ele se vedește din aceea că lacrimile lumești egoiste provin din disprețuirea de către oameni, din pierderea vrednicilor și a bunurilor lumești, pe când cele duhovnicești dumnezeiești provin din pocăință, din dorirea mântuirii și a vieții veșnice.

Doamne, rogu-te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururea aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!

cea mai mare ispita mea când m-am făcut monah a fost atunci când a trebuit să părăsesc arta, deoarece socoteam că prin artă m-aș fi putut apropia de veșnicie. De veșnicie însă te apropii cu rugăciunea, cu lepădarea bogăției intelectului și, îndeosebi, cu vederea lui Dumnezeu. O mare patimă care îl subjugă pe omul contemporan este patima tristeții celei lumești. Din nefericire, ținem înăuntru nostru tristețea și o cocoloșim până ne omoară. Omul trebuie să se războiască și să se vindece de patima tristeții. Părinții nu cereau cuvinte multe. Primeau un cuvânt duhovnicesc și fugeau în pustie, trăind mulți ani cu acel cuvânt. Încercau să-l împlinească și se hrăneau din el. Noi și spunem și vrem să auzim multe cuvinte, dar nu facem nimic pentru a le împlini. Când cineva vorbește mult, se slăbănogește duhovnicește. Trebuie ca în timpul rugăciunii inima să se deschidă. Această deschidere a inimii se manifestă prin lacrimi și prin plâns. Atunci omul simte o mare adâncime în inimă, iar mintea intră în acel loc din lăuntru și află adâncul inimii. De multe ori, din felurite pricini, inima stă închisă și nu se deschide pentru rugăciune. Fiecare îi se întâmplă din cauze diferite. Unia din prea multă îndrăzneală, altuia din vorbărie multă, altuia din slavă deșartă și așa mai departe. Este nevoie de prihănire de sine și de plâns. Faptul că inima nu răspunde la rugăciune se datorează feluritelor păcate, unele făcute chiar cu gândul. În situația aceasta, chiar dacă nu ne amintim nimic în care să fi greșit, nu trebuie să căutăm afla pricina răcelii, ci să ne smerim zicând: Doamne, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Deși pare că inima nu răspunde la rugăciune, va răspunde mai târziu. Noi suntem datori să păzim duhul străpungerii care provine din smerenie.

cadrul acestei ediții ați urmărit gânduri duhovnicești ale părintelui arhimandrit Sofronie Saharov de la mănăstirea Essex din Anglia, din cartea Cunosc un om în Hristos a mitropolitului Hieroteos Vlahos. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereșilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celor între sfinți,

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Biofizicianul Virgiliu Gheorghe.
1: După ce vin de la servici, mă așez în fața televizorului. Am terminat televizorul, mă culc, mă trezesc, mă la servici. La servici n-apuc să mă gândesc la mine. Omul modern nu mai poate, nu mai are timp să gândească la el. Lucru extrem de grav. Cine suntem noi? Cine mai știm că suntem noi? Și dacă nu știm cine suntem, nu mai știm că suntem persoane și subiecți și nu mai știm că lângă noi se află un om care așteaptă să noi să-l mângâiem și să schimbăm o vorbă cu el și acela îndurerat se va îndrepta tot către televizor, ce este? O lume de oameni însingurați în fața micilor ecrane? Este un fil de groază asta.
0: Efectele televiziunii asupra minții umane.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început, și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă, căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Agenția Standard & Poor's menține ratingul pentru România la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor cu perspectivă negativă. Dacă însă criza politică se prelungește, ratingul este în pericol. Din nou consultări, luni după amiază la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier care să poată obține o majoritate în Parlament pentru guvernul său, președintele va face nominalizarea în seara aceleași zile. Vreme frumoasă astăzi, dar răcoroasă dimineața, maximele zilei vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 26 în Banat și în Crișana. Acum la București avem 9 grade și 768 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. România rămâne pe lista țărilor sigure pentru investiții. Agenția Standard & Poor's a anunțat aseară târziu că menține ratingul de țară. Perspectiva este însă negativă, iar principala problemă, menționată de experții Agenției Internaționale de Evaluare, este instabilitatea politică. Ei consideră că prelungirea blocajului și lipsa unui guvern funcțional pot compromite reducerea deficitului bugetar și pot crește costurile de împrumut ale statului. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că decizia Agenției de Evaluare este importantă, dar măsurile de consolidare fiscală trebuie să continue.
2: Această condiție este doar una necesară, nu și suficientă, pentru că pentru menținerea ratingului în primul trimestru din 2027 avem nevoie, în primul rând, să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat, și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027, astfel încât să transmitem un mesaj de încredere că România își menține angajamentele și își menține traiectoria asumată în următorii.
1: O retrogradare în categoria junk, adică nerecomandată investițiilor, ar fi fost o lovitură dură pentru țară, explică analiștii. Fondurile mari de investiții își puteau retrage banii. Un astfel de scenariu ar fi adus șomaj, creșteri de prețuri și scăderi de salarii pentru mulți români. Leul pierde din nou teren în fața monedei europene, ieri a atins un nou record negativ pe piața valutară din România. Banca Națională a cotat un euro la peste 5 lei și 34 de bani, cu 7 bani peste cea din ziua precedentă. Pe piața valutară interbancară, moneda unică europeană s-a vândut constant cu peste 5 lei și 33 de bani, în timp ce la casele de schimb valutar a fost chiar și 5 lei și 40 de bani. Analiștii financiari se tem că leul va continua să se deprecieze. Alexandra Zmedoiu.
3: Sunt niște cauze fundamentale pentru care există presiuni privind deprecierea monedei naționale și aici mă refer la partea de deficit de cont curent, partea de intrări și ieșiri de valută. De asemenea, anul acesta am observat și că investițiile directe au scăzut foarte mult comparativ cu aceeași perioadă anului 2025, deși intrările de valută au scăzut. În plus, mai există diferențialul acesta de inflație între moneda ron și moneda euro, deci cred că presiunea pe cursul de schimb se va menține cu o depreciere graduală până undeva la un 5,5.
1: Președinția a anunțat calendarul oficial al consultărilor de luni de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile vor începe la ora 14, iar primii invitați sunt cei de la PSD, urmați de reprezentanții AUR, PNL, USR, UDMR și celorlalte formațiuni și grupări politice. Președintele Nicușor Dan speră să dezamorseze de această dată criza prin nominalizarea celui de-al patrulea premier din ultimele 5 luni. Liderii politici par însă mai degrabă blocați în propriile strategii, în timp ce PSD se declară deschis la negocieri pentru formarea unui guvern cu puteri depline, liberalii preferă să aștepte nominalizarea oficială. În același timp, USR și AUR ar vrea alegeri anticipate. Amalia Bojescu are detalii.
4: PSD este deschis dialogului cu toate forțele politice și cu parlamentarii care înțeleg că România are nevoie urgentă de o schimbare de direcție, afirmă într-o postare online socialdemocratul Marius Budăi. În opinia sa, partidele trebuie să ajungă la o înțelegere privind lucrurile esențiale, și anume învestirea unui guvern cu puteri depline care să repornească economia. PNL așteaptă nominalizarea pe care o va face președintele Nicușor Dan, după care formațiunea va decide cum poate contribui la soluționarea crizei politice. Orice propunere va fi discutată în interiorul PNL, precizat eurodeputatul Sigrid Mureșan, vicepreședinte al partidului. USR consideră că soluția la ieșirea din actuala criză o reprezintă alegerile anticipate, transmite președintele formațiunii Dominic Fritz, care precizează că formațiunea va dialoga cu premierul desemnat în cazul unei nominalizări. Într-o postare pe Facebook, el reafirmă că partidul nu va intra la guvernare dacă din viitorul cabinet fac parte miniștrii PSD și nici nu va vota un executiv care e paravan pentru socialdemocrați. AUR a anunțat deja că nu va susține un viitor guvern, indiferent de nominalizare, și consideră că alegerile anticipate reprezintă soluția ieșirii din blocajul politic.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost ieri la sediul DNA Iași, unde procurorii l-au audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Acesta, din urmă, este cercetat sub control judiciar pentru complicitate la cumpărarea de influență, instigare la șantaj și folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite. Procurorii susțin că Fănel Bogos ar fi încercat, prin intermediul unor persoane din zona politică, să-l schimbe din funcție pe președintele Direcției Sanitar Veterinar Vaslui, care a dispus controle la fermele de păsări administrate de omul de afaceri. Fănel Bogos a avut o întâlnire cu Ilie Bolojan în toamna anului trecut la Palatul Victoria, iar ulterior premierul a precizat că a fost vorba de o discuție în care nu i s-a solicitat nimic și care nu a avut nicio urmare. După audierea premierului interimar la DNA, PNL a atras atenția asupra riscului privind decredibilizarea actului de justiție în cazul în care nu vor fi oferite public răspunsuri clare la întrebări care alimentează speculațiile politice, precum de ce a fost audiat la Iași și nu la București și de ce a fost ales tocmai momentul în care România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Pe de altă parte, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că justiția se face în sala de judecată, acuzațiile trebuie temeinic probate și s-a declarat îngrijorat de posibilitatea ca multe dintre aceste dosare să fie instrumentate politic. Iar liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a scris pe Facebook că în loc să facă administrație pentru oamenii mai mari PNL, dau cu subsemnatul în fața procurorilor DNA în răsunătoare scandaluri de corupție. Sute de transportatori din județul Mehedinți au protestat ieri timp de 2 ore, nemulțumiți de intrarea în vigoare a noului sistem de taxare toll roșu și de scumpirea carburanților. Șoferii au circulat cu viteză redusă pe drumul național 6 și pe varianta ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu-Severin, fapt care a provocat blocaje în trafic. Corespondentul nostru Mihai Bădescu a stat de vorbă cu câțiva dintre protestatari.
0: Ne-au scos taxele acestea foarte mari care ni se impun. Toate au crescut, noi am rămas la același nivel. Este foarte greu să rezistăm. O să reziste probabil doar firmele foarte mari și atâta. Restul, cei mai micuți, o să ne îngropăm.
5: Ne îngroapă foarte mult și prețul la motorină, ne îngroapă și toll road. În unele zone nu avem semnal. Primim mesaje pe telefon că aplicația se încheie în 10 minute deoarece nu primește semnalul. Cel mai bine ar fi fost să implementeze un aparat de taxare cum sunt în toate statele europene. Ne taxa în funcție de pe unde mergea aparatul cu camionul și era tot ok. La sfârșit de lună ne emitea o factură și o plăteam.
0: Este normal să ne aliniem și noi la statele europene, dar trebuia să-i dea drumul la acest sistem în momentul când era foarte bine pus la punct. Mă refer să ne introducă pe aparatele de taxare. Nu să stăm să luăm tichete manuale, rute manuale, să stăm la calculator, de trebuie un om special să facă doar lucrul ăsta. Noi nu mai putem să ne ocupăm de restul firmei, trebuie să facem doar chestia asta.
1: Vreme frumoasă astăzi, dar răcoroasă dimineața. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Acum în țară avem 0 grade la Brașov, 3 la Cluj-Napoca, 4 grade la Iași, 9 la Arad și Craiova și 14 grade la Constanța. 10 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 9 grade și 768 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
6: Bun găsit! Naționala de fotbal a României a fost învinsă de Polonia cu scorul de 6-0 la Varșovia în cel de-al treilea meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Tot în grupa noastră, Bosnia-Herzegovina și Suedia au terminat la egalitate 1-1 la Zenița. România are 3 înfrângeri în 3 meciuri disputate. Partida următoare este programată luni, 5 octombrie la București, împotriva Suediei. Tot în Liga Națiunilor la fotbal, ieri Italia a încheiat la egalitate scorul 1-1 în deplasare cu Franța, iar Belgia a reușit o victorie cu 3-0 în fața Turciei. Ambele echipe românești din Liga Campionilor la handbal feminin vor juca astăzi în Ungaria în etapa 4-a a grupelor. De la ora 17, CSM București joacă la Budapesta cu FTC, iar 2 ore mai târziu, Gloria Bistrița întâlnește Gheorghe. În European League la handbal feminin, CSM Râmnicu Vâlcea înfruntă astăzi pe teren propriu, de la ora 15, echipa germană Metzingen în prima manșă a turului al doilea preliminar. A început competiția regională de basket ABA League. Campioana României, Universitatea Cluj, va juca astăzi în Austria cu BC Viena. În motorsport, la Motegi, în Japonia, de la ora 9, ora României, este cursa sprint în Marele Premiu de MotoGP. Iar la Sepang, în Malaezia, de la ora 11, au loc calificările în Marele Premiu de Formula 1 al Bahreinului.
1: Catrinele, mulțumesc! Radiojurnalul se încheie aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Stimații redascultători, Părintele Efrem Filoteitul ne îndeamnă, nu deznădăjduiți, aveți nădejde în Dumnezeu și în Maica Domnului, care niciodată nu vor părăsi sufletele îndurerate care caută mântuirea. Acest cuvânt plin de nădejde vi-l punem la suflet în această dimineață de sâmbătă 3 octombrie 2026. În continuare, noi vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 7:30 veți putea asculta rubrica Săptămâna în 7 minute. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ora 7 și 30 de minute, așa cum spuneam, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica Săptămâna în 7 minute, realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnian. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 19-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru va oficia slujba de resfințire a bisericii cu hramul Bunavestire din localitatea Sebeșel, comuna Săsciori, județul Alba. Apoi, întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu anul 2018, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Valentin Creț. Strategia de promovare turistică a municipiului Alba Iulia va fi stabilită de către Organizația de Management al Destinației. Noua entitate va fi rezultatul unei colaborări dintre primărie, 6 firme din domeniul Horeca și un ghid turistic. Printre atribuțiile viitoarei asociații se numără elaborarea strategiei de turism, promovarea orașului, atragerea de fonduri și participarea la fundamentarea taxei speciale de promovare turistică. Această taxă ar urma să fie propusă și aprobată de Consiliul Local în această toamnă, pentru ca de la 1 ianuarie 2027 să intre în vigoare. La Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș se desfășoară ultimele pregătiri pentru examenul național de rezidențiat. Concursul va avea loc în data de 15 noiembrie în toate cele 6 centre universitare din țară: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, iar dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. La examenul de rezidențiat de anul trecut, peste 830 de candidați au concurat pe 500 de locuri și posturi la Centrul Universitar din Târgu Mureș. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș a anunțat predarea amplasamentului pentru lucrările de reamenajare a intersecției Turn. Investiția vizează zona intersecției străzilor Valea Frumoasei, Dorin Pavel, Lucian Blaga și Aviator Olteanu, una dintre zonele importante ale municipiului din punct de vedere al circulației rutiere și pietonale. Prin proiect se va realiza un sistem de semaforizare inteligentă, se vor amenaja și moderniza spațiile pietonale, se vor realiza piste pentru biciclete și se vor amenaja spațiile verzi și zone de odihnă. Valoarea actualizată a investiției este de 11 milioane de lei. Județul Mureș participă sub identitatea comună UAI Mureș la Expo Real München, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate investițiilor, dezvoltării imobiliare și infrastructurii. În perioada 5-7 octombrie, administrația locală și județeană, mediul de afaceri și mediul universitar vor prezenta împreună investitorilor internaționali proiectele și oportunitățile de dezvoltare ale Mureșului. Este pentru prima dată când județul Mureș este prezentat într-un astfel de format unitar investitorilor străini. Expo Real este unul dintre principalele puncte de întâlnire ale industriei europene de imobiliare, investiții și infrastructură. Ediția din 2025 a reunit aproximativ 42.000 de participanți din peste 70 de țări și peste 1.700 de expozanți din 34 de țări. Marea Breaslă Amicilor Meșteri își redeschide porțile la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Începând cu 19 octombrie, programul de educație muzeală revine într-o formulă extinsă, cu 22 de ateliere, dintre care 6 sunt noi și cu tot atâtea prilejuri pentru copii de a descoperi istoria altfel, lucrând, experimentând, imaginând și meșterind. De la hârtie manufacturată, caligrafie, ceramică, modelaj și mozaic, până la jocuri romane, manuscrise medievale, costume princiare sau plante și leacuri de odinioară. Atelierele transformă patrimoniul și istoria în experiențe inedite. Înscrierile și programările se fac prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia la numărul de telefon 0371-337-148 sau prin e-mail la adresa turism@apulum.ro. Lucrările la parcarea subterană din centrul municipiului Târgu Mureș avansează, iar constructorul estimează că investiția va fi finalizată la jumătatea anului viitor. Parcarea va avea o suprafață desfășurată de aproximativ 10.000 de metri pătrați, întreaga construcție urmând să fie realizată în subteran. Reprezentanții constructorului spun că lucrarea este una dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic, în special din cauza adâncimii și a clădirilor aflate în imediata apropiere. Noua parcare ar urma să aibă un sistem propriu de taxare, iar autoturismele vor putea fi lăsate inclusiv pe timpul nopții și pentru perioade mai lungi în timpul zilei. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 42 de milioane de lei. Centrul Județean de Excelență Alba dă startul înscrierilor pentru elevii care doresc în noul an școlar să ia parte la grupele de pregătire organizate în cadrul instituției. Înscrierile se vor putea face începând de săptămâna viitoare până pe 23 octombrie, atât online la adresa de e-mail cje@isjalba.ro, cât și fizic la sediul Centrului de Excelență din Alba Iulia, strada Gabriel Betlen, numărul 7. Elevii vor putea participa la pregătire la mai multe discipline, printre care limba română, limbi străine, istorie, matematică, geografie, dar și economie aplicată, arte plastice și educație muzicală. Activitățile se vor desfășura în principal cu prezență fizică, însă în funcție de necesități, acestea pot fi organizate și în format online sau hibrid. Alte două blocuri cu 138 de apartamente din Alba Iulia urmează să fie reabilitate energetic printr-o finanțare europeană. Municipalitatea a semnat recent contractul de finanțare cu o valoare de peste 2 milioane de euro. Blocurile sunt situate pe strada Târgului numărul 1, blocul G80 și pe Bulevardul Transilvaniei, blocul 26-27. Ambele blocuri au fost construite înainte de anul 1980, iar expertiza tehnică a constatat că finisajul exterior este învechit, tencuiala este fisurată, iar soclurile nu au izolație hidrofobă, ceea ce a dus la deteriorarea lor ca urmare a infiltrațiilor. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iulie 2028. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Este ora 7 și 40 de minute, noi continuăm radioprogramul nostru Weekend Magazine, stimați ascultători, și vă invităm ca în continuare să audiați rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele Radio Întregirea, în cadrul unei noi ediții a rubricii Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1385, la data de 3 octombrie, este identificată prima mențiune documentară a județului Jaleș din Țara Românească, prin care domnitorul Dan I a donat mănăstirii Tismana, satul Tismana, din județul Jaleș, și prin care acesta întărea mănăstirii vechile moșii, dăruindu-i și un metric anual de 400 de găleți de grâu din județul Jaleșului. Unitatea administrativ-teritorială și-a luat numele de la Jaleș, hidronim considerat de origine tracogetică, și a avut o lungă perioadă de timp reședința la Dăbăcești, iar mai târziu la Tismana, unde între anii 1454-1456 a fost reședința banilor olteni retrași aici din banatul de Severin. Există opinii că reședința de la Dăbăcești se afla fie pe raza actualelor localități Runcu, Brădiceni sau Arcani. Județul Jaleș a fost dezmembrat după 1444, iar așezările sale au fost înglobate în teritoriile județelor de astăzi Gorj și Mehedinți. De asemenea, tot pe data de 3 octombrie, în anul 1916, după prima bătălie de la Oituz, între forțele române și cele germano-austro-ungare, sosește în România o misiune militară franceză în frunte cu generalul Henri Mathias Berthelot. Misiunea militară franceză este denumirea sub care a fost cunoscut detașamentul francez trimis în România în timpul Primului Război Mondial, între 15 octombrie 1916 și 10 martie 1918. Cu misiunea de a asigura consilierea, sprijinirea și instruirea unităților și autorităților militare române. Pe toată durata sa, misiunea a fost condusă de generalul de divizie Henri Berthelot, care a asigurat simultan și rolul de consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul de căpetenie al armatei române. Personalul misiunii a fost detașat pe lângă comandamentele române până la nivelul de comandament de divizie inclusiv. Două secțiuni cu roluri distincte au fost misiunea aeronautică și misiunea serviciului sanitar. Personalul acesteia a avut un aport deosebit pe timpul procesului de refacere și reorganizare a armatei române din prima parte a anului 1917. După semnarea tratatului preliminar de pace de la Buftea cu puterile centrale, personalul misiunii militare franceze a fost nevoit să părăsească România la 10 martie 1918, ajungând în Franța în luna mai 1918, după o călătorie de 2 luni prin Rusia. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Stimații radioascultători, continuăm cu informații de actualitate. Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege prin care luna mai se declară luna horticulturii. Potrivit actului normativ, manifestările dedicate lunii horticulturii au ca scop promovarea producției horticole autohtone, respectiv pomicultura, legumicultura și viticultura, floricultura și peisagistica, stimularea consumului de fructe și legume românești și așa mai departe. Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, iar Camera Deputaților este decizională. Ora 7 și 50 de minute, noi de la această oră vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Europe Direct, ce simplu e.
2: Ai într-un singur loc toate oportunitățile. Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: În câteva minute, dragilor ascultători, începând cu ora 7, veți putea asculta Radio Jurnalul Radio România Actualități pe frecvențele postului nostru de radio. Vă rugăm să ne rămâneți alături în continuare.
1: Este ora 8.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. România evită pentru moment retrogradarea. Standard & Poor's s-a menținut calificativul de țară care permite atragerea investițiilor străine. Experții Agenției de Valoare Internaționale păstrează însă perspectiva negativă din cauza riscurilor politice din ultimele luni. Criza prelungită și lipsa unui guvern stabil pot bloca reducerea cheltuielilor publice și pot crește costurile pentru împrumuturile statului. Așa că Standard & Poor's avertizează că ar putea revizui în scădere ratingul României dacă procesul prelungit de formare a guvernului ar împiedica reducerea deficitului în 2027 și 2028. Un nou cabinet la Palatul Victoria va trebui să adopte rapid un plan bugetar credibil. În prezent, toate marile agenții de evaluare financiară ne mențin la un singur pas de categoria de risc. Proiectul de lege care prevede uniforma obligatorie pentru elevi rămâne în centrul atenției. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, anunță că după întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de elevi și părinți, a convenit introducerea unui amendament în actul normativ, astfel încât ținuta specifică fiecarei școli să fie stabilită cu implicarea totală a elevilor. Într-o postare pe Facebook, el scrie că împărtășește părerea elevilor privind, potrivit cărora, problemele din educație sunt multiple și grave și că introducerea ținutei obligatorii nu le rezolvă. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat săptămâna trecută și a intrat în dezbaterea Camerei Deputaților for decizional. Introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar a stârnit ample discuții în mediul online și a determinat pe elevi să protesteze mergând la ore îmbrăcați în negru. Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe drumul național 13 Sighișoara-Rupea, în apropierea localității Saschis din județul Mureș. Acolo a avut loc un accident între un camion și trei autoturisme. O persoană primește îngrijiri medicale la fața locului. Potrivit centrului Infotrafic, se estimează reluarea circulației după ora 8:30. Cum se circulă acum pe șoselele celelalte, ne spune subcomisarul de poliție Mihai Sitaru.
3: La nivel național, pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Bacău, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat cu valori de circulație normale. Însă, este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolat chiar la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Suceava. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
2: Președintele american Donald Trump a declarat că ideea interzicerii exporturilor de motorină nu a fost niciodată cu adevărat pe masa discuțiilor. După ce a amenințat cu această măsură, forțând statele membre ale grupului celor 7 țări dezvoltate să elibereze din stocuri 100 de milioane de barili de țiței și motorină, liderul de la Casa Albă a spus că nu o mai ia deloc în calcul. Imediat după anunțul de ieri la G7, prețurile petrolului au început să scadă, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Grupul a acceptat după o reuniune de urgență convocată de președintele francez Emmanuel Macron să pună la dispoziție cantitatea uriașă din stocurile de motorină în următoarele 4 luni pentru a face să scadă presiunea asupra prețului la pompă. Datele meteo acum: vreme frumoasă astăzi, dar răcoroasă dimineața. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Acum la București avem 8 grade. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
4: Bun găsit, a început competiția regională de basket ABA League, campioana României. Universitatea Cluj va juca astăzi în Austria cu BC Viena. În grupa de 10 se află și două echipe din Euroligă, Partizan Belgrad și Dubai Basketball. La capătul celor 18 runde vor merge mai departe primele 4 clasate. Ieri în Euroligă, Fenerbahce a câștigat pe teren propriu cu 76-66 meciul cu Dubai Basketball. Bayern München a fost depășit acasă de Partizan Belgrad cu 86-84, iar Barcelona a învins la Istanbul pe Beşiktaş cu scorul de 95-82. În campionatul mondial de raliuri în Sardinia se află în desfășurare ultima etapă a sezonului. După 7 probe speciale, conduce belgianul Thierry Neuville de la Hyundai, care îl devansează cu 4 sutimi pe coechipierul francez Adrian Furmeau. Pe macadamul italian, 3 piloți de la Toyota se luptă pentru prima poziție în ierarhia generală. Britanicul Elfyn Evans îl devansează cu 17 puncte pe finlandezul Sami Pajari și cu 21 de puncte pe suedezul Oliver Solberg.
2: Catrinel, mulțumesc! Știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
9: Radio Reîntregire. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Gătim astăzi o rețetă simplă de cartofi dulci cu piept de pui la cuptor. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 cartofi dulci, un piept de pui, 3 linguri de ulei, 2 căței de usturoi, un vârf de lingură de boia dulce, rozmarin, sare și piper, o jumătate de linguriță de oregano, o jumătate de linguriță de cimbru și 2 cepe. Să ne apucăm de lucru! Pieptul de pui se taie în jumătate și se crestează, se condimentează cu sare, piper, cimbru, boia și o lingură de ulei. Cartofii dulci se curăță de coajă și se taie felii de 1 cm grosime. Feliile de cartofi se pun într-un bol și se condimentează cu sare, piper și oregano. Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se așează pieptul de pui și feliile de cartofi. Se coc la 190 de grade pentru 45 de minute. După acest timp, verificăm dacă s-a gătit carnea de pui, scoatem tava din cuptor și lăsăm preparatul să se relaxeze puțin. Asta dacă mai avem răbdare. Și iată cum, în 2 pași și 3 mișcări, rețeta noastră este gata. Spor la gătit vă doresc și poftă bună! Atât pentru astăzi, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

Stimați radioascultători, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul în cartea Lucrare în viața de familie remarcă faptul că micile deosebiri ale caracterelor soților ajută la crearea unei familii armonioase pentru că unul îl completează pe celălalt. La mașină este absolut necesară accelerația ca ea să meargă, dar și frâna ca să se oprească. Dacă mașina ar avea numai frână, nu s-ar mișca din loc, iar dacă ar avea numai accelerație, nu s-ar mai putea opri. Știți ce le-am spus unor soți? Întreabă cuviosul Paisia Ghioritul. Fiindcă vă potriviți, de aceea nu vă potriviți. Amândoi sunt sensibili. Dacă se va întâmpla ceva în casă, amândoi se vor pierde cu firea și vor începe să spună vai ce am pățit, va spune unul, vai ce am pățit, va zice celălalt. Adică unul îl ajută pe celălalt să deznădăjduiască și mai mult. Nu-l poate întări cât de puțin pe celălalt spunându-i, ia stai, nu este un lucru chiar așa de grav ceea ce se întâmplă. Am văzut aceasta la multe perechi de soți. Atunci când soții au caractere diferite, pot ajuta mai mult și în educația copiilor lor. Unul frânează puțin, iar celălalt spune, lasă-i pe copii puțin mai liberi. Dacă amândoi vor constrânge pe copii, îi vor pierde. Iar dacă îi vor lăsa liberi, amândoi iarăși îi vor pierde. În timp ce în felul acesta află și copiii un echilibru. Ora 8 și 23 de minute, noi continuăm la rândul întregirea cu muzică din repertoriul românesc.

Continuăm cu informații de actualitate la Radio Reîntregirea. Ministerul Agriculturii a publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre a Guvernului privind acordarea unui sprijin de urgență pentru compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte în contextul crizei din Orientul Mijlociu, solicitând dublarea fondurilor. România beneficiază de o alocare din fonduri europene de 29,97 milioane de euro, iar Ministerul propune suplimentarea cu aceeași sumă de la bugetul de stat, valoarea totală a sprijinului ajungând astfel la 59,95 milioane de euro.

În aproximativ un minut, dragi ascultători, noi vă invităm să audiați la Radio Reîntregirea. Rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru Gabriel Tat.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Resfințirea bisericii din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Proiectul parohial La masă cu bunicii, derulat în parohia Reghin, Sfântul Ioan Botezătorul. Și, în nordul Greciei, au fost descoperite moaștele unei mucenițe, Sfânta Hrisi. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a 19-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru va oficia slujba de resfințire a bisericii cu hramul Buna Vestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășcior, județul Alba. Apoi, întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu anul 2018, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Valentin Creț. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul edificiului eclezial din parohia Sebeșel.
2: Biserica a fost construită în anul 1811 și a fost pictată de pictorul Maniu Sarvin între anii 1933-1978. Satul Sebeșel este un sat încărcat de istorie, care a dat țării în decursul vremurilor oameni deosebiți, ca profesori, ingineri, medici și oameni de cultură, precum pictorul Sava Hentzia. Aici am fost numit preot în anul 2018 și am găsit oameni minunați, harnici, iubitori de biserică și de sfintele slujbe. Nu același lucru pot să spun și despre casa parohială și biserică, care era într-o stare avansată de degradare. De aceea, începând din anul 2019 până în prezent, am demarat lucrările de reparație și restaurare. La început am renovat casa parohială, iar în anul 2021 am început lucrările la biserică. Au fost refăcute turnurile bisericii, s-a realizat drenajul în jurul locașului de cult în vederea combaterii umezelii din pereți, a fost refăcută instalația electrică și sistemul de sonorizare, iar pereții exteriori ai bisericii au fost reparați și zugrăviți. De asemenea, a fost pictat pridvorul, au fost restaurate iconostasul și alte elemente de mobilier bisericesc, au fost înlocuite candelabrele și covoarele din biserică și au fost pavate aleile din jurul Sfântului Locaș. Acum, în prag de sărbătoare, ca în cununare a strădanilor noastre, așteptăm cu bucurie prezența noastră a preasfințitului Irineu, duminică 4 octombrie, pentru a resfinți locașul de cult și pentru a ne bucura în comuniune de liturghie arherească. Cu această ocazie, invit pe toți credincioșii din zonă și cei care au posibilitatea să participe la acest frumos eveniment.
1: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, grupul catehetic Sfântul Ioan Botezătorul al parohiei cu același hram din Reghin a desfășurat proiectul parohial La masă cu bunicii în colaborare cu Liga Pensionarilor Mureș, filiala Reghin și Asociația Femeilor Creștine Ortodoxe Reghin. Câștigător al premiului întâi în cadrul celei de-a 18-a ediție a concursului național catehetic, Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice, grupul catehetic a continuat prin această inițiativă să dea chip concret iubirii creștine, cultivând apropierea dintre copii, tineri și vârstnicii comunității. Organizată cu prilejul praznicului acoperământului Maicii Domnului și al Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, întâlnirea a adus în centrul vieții parohiale bucuria de a fi împreună și recunoștința față de cei care poartă, în rugăciunea și în experiența lor, o parte prețioasă din memoria familiei și a comunității. Ziua a început cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii de către părintele paroh Vasile Valentin German, la finalul căreia celor prezenți le-au adresat câteva cuvinte doamna Sorina Bloj, Președinta Ligii Pensionarilor Mureș, filiala Reghin, doamna profesoară Sorina Sav și domnul Petruț Chirteș, deținător al titlului Tezaur Uman Viu. Un moment de sensibilitate aparte l-a constituit interpretarea a două pricezne de către Andrada Șerbănaț, cântaria adăugând întâlnirii căldură și evlavie. În continuare, cei prezenți au fost invitați să păstreze o amintire a acestei zile prin fotografii realizate într-un spațiu amenajat, cu obiecte tradiționale și cu un panou purtând mesajul La masă cu bunicii. Bucuria s-a prelungit apoi în jurul unei agape, unde fiecare participant a fost întâmpinat și servit cu dragoste, acest moment oferind un răgaz pentru conversație, pentru ascultare și pentru acea apropiere firească pe care graba cotidiană o lasă, uneori pe un plan secund. Moaștele unei neomartire din secolul al XVIII-lea au fost descoperite recent într-un sat din regiunea Pella, în nordul Greciei. Numele ei, Chrisi, din neogreacă care înseamnă de aur, coincide cu cel al satului unde moaștele au fost descoperite lângă o biserică din ruinele vechii cetăți. Moaștele curate și izvorând o plăcută mireasmă au fost certificate în laboratoare specializate din Germania, care au atestat că aparțin unei tinere de aproximativ 17 ani, care a murit în jurul anului 1795. Biserica va cinsti peste câteva zile, mai precis pe 13 octombrie, memoria Sfintei Chrisi, care, în fața teribilelor chinuri la care a fost supusă de turci, nu s-a lepădat de Hristos. Sărbătoarea din acest an va avea un caracter special, întrucât în această zi va avea loc și aducerea Sfintelor ei moaște. Viața Sfintei va fi prezentată în curând într-un documentar care va fi difuzat de Pemtusia TV, postul de televiziune fondat de Mănăstirea Vatoped. Sfânta s-a născut într-o familie săracă și mai avea trei surori. Era frumoasă atât trupește cât și sufletește. Într-o zi, în timp ce strângea lemne pentru foc împreună cu alte femei, a fost răpită de un turc care a vrut să o convertească la islam și să și-o facă soție. Eu îl cunosc doar pe Hristos ca mire al meu, pe care nu-l voi lepăda nici dacă mă sfâșiați, i-a spus tânăra în ciuda rugăminților familiei care o implorau să-și salveze viața pământească. Tatăl meu este Domnul meu Iisus Hristos, mama mea este Maica Domnului, iar frații și surorile mele sunt sfinții bisericii noastre, a mai spus Sfânta. A luat cununa muceniciei în 13 octombrie 1795, după cumplite chinuri, fiind la sfârșit tăiată în bucăți cu cuțitele. Unica biserică închinată Sfintei se află în satul ei natal, Chrisi. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Europe Direct, ce simplu e.
1: Ai într-un singur loc toate oportunitățile. Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Dragile ascultători, următoarea rubrică din cadrul radioprogramului nostru Weekend Matinal se intitulează Glasul Evangheliei și vă invităm să o audiați acum, începând cu ora 9.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 4, versetele de la 31 la 36. În vremea aceea a venit Iisus în Capernaum, cetate a Galileii, și învăța poporul sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura lui, căci cuvântul lui era cu putere, iar în sinagogă era un om având duh de demon necurat și a strigat cu glas mare: „Lasă! Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!” Și l-a certat Iisus zicând: „Taci și ieși din el!” Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el cu nimic vătămându-l. Și frică li s-a făcut tuturor și spuneau unii către alții, zicând: „Ce este acest cuvânt? Că poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies.”
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cei din Nazaret l-au alungat pe Domnul Hristos din cetatea lor atunci când au auzit mustrările care îi vizau. În schimb, cei din Capernaum au fost martori la felul de a lucra al Fiului lui Dumnezeu. După ce Domnul Hristos i-a învățat pe cei care se aflau în sinagoga din Capernaum, aceștia au adus în fața sa un demonizat. Bietul om era cuprins și rău chinuit de demoni. Ne surprinde felul în care cei răi s-au adresat Mântuitorului. Prefăcătoria este o caracteristică a demonilor și ne-am fi așteptat la atitudini șovăielnice din partea acestora, dar nu s-a întâmplat așa. Când Domnul Hristos a certat duhurile rele și necurate, acestea au ascultat și s-au supus. Este interesant de constatat că diavolii nu-L înjură pe Dumnezeu, nici nu spun cuvinte batjocuritoare la adresa Lui, așa cum putem auzi de la unii creștini, doar cu numele numiți așa. Din cele aproximativ 50 de minuni săvârșite de Mântuitorul și despre care găsim mărturie în Noul Testament, 5 au fost alungări sau izgoniri de demoni. Un sfânt părinte spunea că diavolul este asemenea unui câine în lanț. Latră, se agită, dar nu te poate mușca. Dacă încerci să te apropii de el, îți poate face mult rău. Atunci când am fost botezați, am fost dăruiți și afierosiți lui Dumnezeu, iar preotul a rostit: „Mâinile lui Dumnezeu ne-au făcut și ne-au zidit.” Apoi preotul a rostit asupra noastră cele 3 rugăciuni numite lepădări. Prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir am fost însemnați cu pecetea darului Duhului Sfânt. Din momentul botezului am devenit fii ai lui Dumnezeu și urmași ai lui Iisus Hristos. Nu mai suntem oricine, ci am devenit cineva, adică fii iubiți ai lui Dumnezeu.
0: Glasul Evangheliei.

0: Dragi ascultători, în orice biserică, tinerilor trebuie să li se dea de lucru după puterea lor. Ei pot fi învățați să tragă clopotul, să curețe zăpada, ori poate tânărul să facă ceva mai sofisticat cu mâinile sale. Este foarte important să se facă ceva pentru parohia unde sunt tineri. Duhovnicul, de asemenea, joacă un mare rol în viața bisericii. Lui câteodată îi revine rolul de a ajuta pe părinți în creșterea duhovnicească a adolescentului. Din nefericire, adolescenții, chiar și din familiile îmbisericite, au adesea o idee greșită asupra sensului slujbelor bisericești. În biserică ei se plictisesc, se mișcă mereu de pe un picior pe celălalt. Părinții trebuie să le explice acasă rânduiala și însemnătatea simbolică a slujbelor. În timpul adolescenței mele, oamenii uneori veneau la biserică cu broșura, privegherea de toată noaptea și liturghia, urmărind pe broșură mersul slujbei. Desigur, de acasă, de aceasta e nevoie doar la început, apoi adolescentul începe să înțeleagă mai bine slujba. Rugăciunea lui nu trebuie să fie doar o formalitate. Ceea ce este foarte important e ca părinții să arate adolescentului că există o relație vie cu Dumnezeu și că Domnul însuși așteaptă la noi această părtășie. În familie, copiii știu deja că orice lucru trebuie să înceapă cu rugăciune. Înainte unei călătorii se face rugăciune. Dacă se începe ceva important, de asemenea ne rugăm și Domnul ne vine în ajutor. Cere ce vi se va da, se spune în Sfânta Evanghelie, căci Dumnezeu este mai aproape decât credem. Fragment din cartea Cum să ne purtăm cu fiul și fiica adolescentă, sfaturi pentru părinți. Ora 9 și 10 minute, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica Natură și Cultură.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Există în Munții Apuseni două cascade care, dacă le vei vedea, te vor face să crezi că ai ajuns într-un mic rai pământesc. Nu foarte departe una de alta, cele două sunt tot ce ți-ai putea dori să fotografiezi la munte. Cărări, ape repezi și verdeață cât vezi cu ochii. Vino așadar la Cascada Pișoaia și Cascada Vârciorog. Cascada Pișoaia o găsești în sudul munților Bihor, pe versantul abrupt al cursului Arieșului Mic. Din drumul național 75, la ieșirea din Câmpeni, facem stânga pe drumul județean 762. În lungul Arieșului Mic, ținând drumul spre vest, 13 km. Ajungem apoi în satul Nemeș, de unde un drum o ia spre sud, peste Arieșul Mic, până la cascadă. Este una din podoabele apusenilor, ca decor de apă, verdeață și travertin, depuneri de calcită din apă care dizolvă calcarul. De jur împrejurul firului de apă, al cărui front de despletire atinge 25 de metri pe o înălțime de 18 metri, există un întreg covor de pajiști superbe, neobișnuite pentru această regiune, care te trimit cu gândul mai degrabă la vegetațiile luxuriante ale tropicelor. Cunoscută sub numele de Cascada de la Vidra, Nemeș sau Nemneș, este una dintre atracțiile principale ale munților Bihor, mai ales pentru că se află pe direcția de urcare înspre Muntele Găina. Și dacă tot sunteți în zonă, puteți vizita și dealul Cumelci. Se află în imediata vecinătate a Cascadei Pișoaia, lângă șosea, pe dreapta, cum mergi spre satul Avramiancu. Deși vârful rezervației se înalță cu doar 15 metri în decorul de păduri și pajiști, dealul Cumelci, rezervație paleontologică, atrage atenția prin aspectul ciudat. E vorba despre o puzderie de formațiuni sub forma unor melci încrustate pe piatră acum 65-70 de milioane de ani. Peste 30 de specii de moluște și-au lăsat aici amprenta pe o suprafață de 4,3 hectare, alcătuind acest recif bizar în ochii oricărui călător. Accesul către Cascada Vârciorog pornește din drumul național 75 la ieșirea din Arieșeni înspre Ștei, pe un drum industrial care o ia la stânga. Drumul continuă 3,5 km până la rezervație și este doar parțial accesibil pentru patru roți, dat fiind faptul că traversează de câteva ori pârâul. Drumul este bolovănos, așadar se recomandă parcarea mașinilor în oricare dintre refugiile de lângă aceste traversări peste vale. Accesul pe jos este abordabil de către orice tip de turist, indiferent de vârstă. Ca în cazul majorității rezervațiilor neamenajate din România, s-ar putea să-ți placă accesul la fel de mult ca destinația. De cum vei intra pe drumul de țară, îngust, noroios, pietros, se modifică tot contextul călătoriei. Drumul e lung, de peste 3 km. Nu ai cum să-l parcurgi integral cu mașina, așa că vrând nevrând vei merge pe jos. De fapt, mergând pe jos, cascada ți se va părea mai departe decât este. Abia la final, unde cărarea se îngustează tot mai mult, sub brazi, vei auzi zgomotul acestei cascade, care practic încheie traseul turistic. E tot ce poate fi mai liniștitor și frumos. Apă învolburată, pietre umede și vegetație luxuriantă. Studiile geografice făcute aici spun că rezervația de tip geologic și peisagistic se află în masivul Biharia din munții Bihor. E situată la cota 1140 pe Valea Vârciorog, o vale tânără cu multe rupturi de pantă, între care cea mai mare e cascada, înaltă de 15 metri. Aici apa cade dintr-o singură săritură, săpând la bază o mare scobitură, evident, impresionantă și atrăgătoare. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 3 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dionisie Areopagitul. Dionisie se numără în ceata celor 70 de apostoli mai mici. Acest bărbat minunat s-a născut la Atena din părinți de neam bun, dar păgân cu credința. După ce a deprins filozofia la Atena, el a mers în Egipt să ia încă și mai multă învățătură. Dionisie se afla în Egipt chiar în vremea în care Hristos Domnul se răstignea pe cruce. Atunci soarele s-a întunecat și vreme de 3 ceasuri, Egiptul a zăcut cufundat într-un tuneric. Văzând aceasta, Dionisie a strigat: sau Dumnezeu ziditorul lumii pătimește, sau lumea aceasta se sfârșește. Întorcându-se la Atena, el s-a însoțit cu o femeie pe nume Damaris, care a dăruit mai mulți fii. Dionisie s-a numărat printre cei mai înalți dregători din Areopag, drept pentru care a și fost numit Areopagitul. Când apostolul Pavel a propovăduit Evanghelia la Atena, Dionisie s-a botezat împreună cu toată casa sa. Mai pe urmă, Pavel a sfințit episcop al Atenei. Dionisie și-a lăsat femeia, copiii și drăgătoria sa cea înaltă pentru dragostea lui Hristos. El a umblat pentru multă vreme împreună cu Pavel și a întâlnit și pe ceilalți apostoli ai lui Hristos. Încă a mers și la Ierusalim pentru a o vedea pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, iar întâlnirea cu dânsa o aflăm înfățișată într-una din scrierile sale. El a fost de față la îngroparea sfintei și preacuratei stăpâne. Când dascălul său, Sfântul Pavel, a pătimit mucenicie, Dionisie a voit să se săvârșească și el cu astfel de moarte și a mers în Galia împreună cu prezbiterul Rusticus și diaconul Elefterie pentru a propovădui Evanghelia la cei de al neam. El a avut parte de multe necazuri, dar și de multe izbânzi. Prin ostenele sale, Dionisie a adus mulți păgâni la credința lui Hristos. El a zidit o mică biserică în Paris, unde săvârșea slujbele dumnezeiești. Când era de 90 de ani, Dionisie împreună cu Rusticus și Elefterie au fost prinși și dați la munci pentru Hristos. Toți trei s-au săvârșit de sabie. Când a fost împlinită o sânda capul Sfântului Dionisie, s-a rostogolit până departe, ajungând la picioarele unei creștine pe nume Catula. Aceasta a luat capul mucenicului și l-a îngropat cu cinste împreună cu trupul. Dionisie a pătimit în zilele împăratului Domitian la anul 96. El a alcătuit mai multe scrieri vestite despre numirile dumnezeiești, despre ierarhia cerească și ierarhia bisericească, despre teologia mistică și despre preasfânta născătoare de Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ioan Hozevitul. Ioan a fost de neam egiptean și s-a nevoit în obștea mănăstirii Hozeva pe vremea împăratului Justinian. Ori de câte ori sărvâșea Sfânta Liturghie, Sfântul Ioan vedea o lumină cerească în Sfântul Jertfelnic. Nu departe de dânsul se ostenea într-o nevoință Ava Anania. Minunată era smerenia acestor doi sfinți. Un om l-a adus pe fiul său ieșit din minți la Ava Anania ca să-l tămăduiască cu rugăciunea. Dar Anania l-a trimis la Sfântul Ioan ca la unul mai vrednic decât sine. Ioan s-a supus bătrânului, dar a strigat: în numele lui Iisus Hristos, nu eu, ci Anania îți poruncește să ieși din tânărul acesta. Și tânărul s-a tămăduit îndată. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Dionisie de la Mănăstirea Peșterilor din Kiev. Dionisie a fost ieromonah și zăvorât. Iată ce minune s-a făcut prin trânsul de praznicul învierii Domnului la anul 1463. Dionisie umbla cu o cruce și o cădelniță prin peșteri pentru a tămâia moaștele și mormintele sfinților adormiți. Plin de bucuria învierii, el s-a apropiat de peșteri și a strigat: sfinți părinți și frați, Hristos a înviat! Atunci, din morminte, s-a auzit un glas ca de tunet: cu adevărat, a înviat! Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Isihie Horebitul. La început, Isihie nu se grijea de mântuirea sufletului său, dar mai pe urmă s-a îmbolnăvit foarte rău și a murit. Dar s-a întors din morți și s-a făcut iar sănătos. Minunea aceasta l-a schimbat cu totul. El s-a zăvorât într-o chilie din Sfântul Munte și a mai grăit cu nimeni vreme de 12 ani. Înainte de moartea sa, monahii i-au deschis chilia și l-au rugat să le grească un cuvânt de învățătură. El a spus doar atât: cel ce gândește la moarte nu poate păcătui.
De la isihie și-a luat începutul viețuirea isihastă, întemeiată pe păzirea tăcerii, pe cugetarea dumnezeiască și pe rugăciunea minții, acestea fiind socotite lucrarea de căpetenie a adevăratului monah. În Sfântul Munte a fost chiar un schit în care se păzea lucrarea isihastă. Se spune că Sfântul Grigorie Teologul viețuia ca un isihast în vremea postului. Sfântul Isihie a trăit în veacul al VI-lea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata izbăvire a Ierusalimului din mâinile asirienilor. Cum Sanherib a înconjurat cu oastea sa cea puternică zidurile Ierusalimului și își bătea joc de Dumnezeul lui Israel. Cum Ezechia și Isaia prorocul s-au rugat fierbinte lui Dumnezeu ca să izbăvească. Și cum un înger a ucis 185.000 de asirieni într-o singură noapte. Cum Sanherib a fost ucis de fiii săi, iar Israelul a fost izbăvit.

0: Dragi radioascultători, începând de la această oră, noi vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Citeam undeva că la ora de religie li s-a cerut elevilor din clasa 1 să deseneze pe cineva sau un obiect. Pentru aceasta li s-a dat timp de 15 minute. După 2 minute, Ana privea peste umărul micuței Maria, întrebând-o: Maria, ce dorești tu să desenezi? Întorcându-și capul peste umăr, ea a zis: Eu vreau să fac portretul lui Dumnezeu. Acționând ca și cum ar ști mai bine, Ana i-a zis: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Maria nu putea fi întru totul de acord cu aceste cuvinte și, după ce și-a mușcat creionul o clipă, a răspuns: O să mai vedem după ce voi termina desenul. Noi nu știm ce a așternut Maria în cele din urmă pe hârtia ei, dar ne place mult ideea pe care ea a avut-o în inimă. Credem că după terminarea desenului, ea i-a ajutat pe ceilalți copii din jurul ei să aibă o idee mai bună despre cum este, cum arată Dumnezeu. Dacă ne gândim bine la rolul pe care l-a avut Maria în clasa ei, ne dăm seama de scopul pe care îl avem noi, creștinii, pe acest pământ. Acest scop este să arătăm oamenilor cine este Dumnezeu și cum arată Dumnezeu. Avea dreptate micuța Ana când spunea colegei sale: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Însă avea dreptate parțial. Nimeni nu știa cum arată Dumnezeu până ce fiul său, unul născut, s-a coborât pe pământ, luând chip și viață de om. Iisus, fiul Tatălui, este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Privind la Hristos, îl vedem pe Dumnezeu și știm că Dumnezeu este iubire. Iar iubirea Lui s-a arătat în faptul că pe Fiul Său l-a dat să moară pentru răscumpărarea noastră, pentru ca să avem viață veșnică. Prin întruparea Fiului Lui Dumnezeu, ni s-a dat tuturor posibilitatea îndumnezeirii noastre, a asemănării noastre cu Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare ne spune clar: Dumnezeu se face om ca omul să devină Dumnezeu, adică Dumnezeu prin har.

Mântuitorul nostru este iubirea divină întrupată în istorie. El ne-a numit prietenii săi și și-a manifestat dragostea, iertând păcătoșii, vindecând bolnavii, mângâind pe cei cu inima zdrobită și dându-și viața sa pe cruce pentru noi. Acum știm cum arată Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu s-a arătat în trup, în persoana Fiului Său, care a spus: Eu și Tatăl meu una suntem. Cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Hristos, în care locuiește, trupește toată deplinătatea dumnezeirii, este, după expresia unui copilaș, cel mai bun portret pe care Dumnezeu l-a făcut vreodată. Dumnezeu vrea ca noi să fim asemenea lui Hristos. Vrea să desenăm portretul lui Hristos nu pe o hârtie sau pe o tablă, ci în viețile noastre. El vrea să ne modelăm viața noastră după viața lui Isus, încât concetățenii noștri să poată spune despre fiecare din noi cum spuneau contemporanii Domnului: Trece Isus, Nazarineanul. Cu viața noastră putem zugrăvi chipul lui Hristos, așa încât alții să-L poată vedea pe El în lumea noastră. Ca să fii un alt Hristos în lumea actuală, nu se cere neapărat jertfă sângeroasă, dar de multe ori se cere o mucenicie a Evlaviei. În această privință, fericitul Augustin scrie: Întreaga viață a unui creștin, când e trăită după Evanghelie, este o mucenicie și o cruce. Noi vom reuși să-L oglindim și să-L mărturisim pe Domnul, asemănându-ne Lui în bunătate, blândețe, iubire, smerenie, puritate, iertare și îndelungă răbdare. Poate nu avem în mâna noastră un creion ca micuța elevă Maria, însă avem în mâinile noastre viața prin care putem arăta lumii cine este Dumnezeu, ca lumea să-L poată vedea. Este minunat când, prin purtarea noastră, dăm mărturie elocventă despre Dumnezeu.

0: În istoria bisericii avem exemple de oameni aleși care l-au oglindit pe Dumnezeu în viața lor. Întrebat de colegii săi cine este Sfântul Vasile cel Mare, un filozof păgân a răspuns: ori Dumnezeu, ori Vasile, pentru că arhiereul Cezareei avea o trăire dumnezeiască. Un indian budist, văzând faptele pilduitoare ale unui misionar creștin, a zis: ceea ce nu mi-ai spus cu gura ta, am văzut în viața ta. Știu acum cine este Hristos. Vreau să devin creștin. În Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre ucenici vedea sfințenia lui Dumnezeu, folosindu-se, edificându-se, numai stând în prezența lui, zicea: Avo, Părinte, îmi ajunge doar să te văd. Noi, care prin botez ne-am îmbrăcat în Hristos, putem să ne asemănăm lui, să umblăm precum a umblat el, să facem precum a făcut el, să iubim cum ne-a iubit el, să iertăm cum ne-a iertat el, să gândim la fel ca și Hristos. Și, deci, putem să ne asemănăm cu el, care ne-a lăsat pildă să pășim pe urmele lui, cum zice Sfântul Apostol Petru în epistola sa. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit om asemenea nouă, noi putem deveni asemenea lui. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi, noi putem deveni ceea ce este El, modelându-ne viața după El, chipul lui Dumnezeu prin excelență, care ne grăiește astfel. Pildă v-am dat vouă. Învățați-vă de la mine. În împărăția cerurilor se ajunge pe calea îngustă și spinoasă a asemănării cu Hristos. Cine se străduiește să lepede păcatul și să îmbrace mantia purității morale, îl slujește cu adevărat pe Domnul, exclamând cu Sfântul Grigorie de Nazianz: pentru tine, Doamne, trăiesc, vorbesc și cânt. Răsplata acestei slujiri, care duce la asemănarea cu cel adorat, ne asigură Mântuitorul nostru prin cuvintele: unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva mie, Tatăl meu îl va cinsti. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

de ascuțit ar avea mintea, trebuie să se lase în mâinile lui Dumnezeu și să se roage lui pentru a se căsători. Lucrul acesta nu se mai întâmplă, din păcate, astăzi. Eu v-aș îndemna, afirmă arhimandritul Simeon Craiopulos, să mi se ierte ceea ce voi crei din multă iubire, ca temă căsătoriei să fie rugăciunea voastră ascunsă, să faceți o rugăciune tainică de care să știți doar voi, să vă rugați ca Dumnezeu să vă ajute să reușiți în căsătorie. Dumnezeu să vă ajute și să rânduiască astfel lucrurile încât să vă trimită persoana care vi se potrivește, care vă este pe măsură. Dumnezeu să rânduiască în așa fel lucrurile încât să deveniți una, iar căsătoria voastră să fie reușită. Fragment din cartea Adolescența, Fecioria, Căsătoria, scrisă de arhimandritul Simeon Craiopulos.

0: În continuare, de la ora 10, vă invităm să audiați emisiunea Armonii Serafice. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Toprucean și colegul din regia tehnică.

Începând cu această emisiune, vă propun un ciclu de emisiuni radiofonice dedicate profesorului, dirijorului și muzicologului Sabin Drăgoi, care a trăit între anii 1894-1968. Sabin Drăgoi a început studiile muzicale la Arad, între anii 1908-1912, cu Matias Zoltai, la vioară, pian, teorie, solfegiu și armonie, continuându-le apoi la Iași, cu Alexandru Zira, la armonie, apoi la Conservatorul din Cluj, între anii 1919-1920, cu Augustin Bena, teorie solfegiu, Gheorghe Dima, cor și dirijat coral, Liviu Tempa și Ilie Sibianu, la pian. S-a perfecționat la Conservatorul de Stat din Praga, între anii 1920-1923. Vă invit, stimați ascultători, să audiați în cele ce urmează cântarea Acestea zice Domnul, în interpretarea corului Te Deum Laudamus, dirijat de preot Zaharia Matei, solist fiind preotul Florian Paraschiv, și apoi chinonicul Doamne buzele mele.

Cariera lui pedagogică începe la școala normală de învățători din Deva, în anul 1922, ulterior stabilindu-se la Timișoara, unde devine profesor de armonie, contrapunct, compoziție și director al Conservatorului Municipal. Între timp, activează ca dirijor al corurilor bărbătești Doina și Banatul și al corului mixt Crainou. În timpul războiului, este director al Operei Române din Cluj, Timișoara, director și profesor de armonie, contrapunct și compoziție la Conservatorul Cluj-Timișoara. A rămas la Timișoara până în anul 1950, predând armonie, contrapunct și compoziție la Conservator și la Institutul de Artă. S-a stabilit la București ca director al Institutului de Folclor în anul 1950, un timp fiind profesor de folclor la Conservator. A deținut funcția de vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1953 și membru în Consiliul Executiv al The International Folk Music Council din Londra. Vom audia în cele ce urmează chinonicul Să se umple gurile noastre și cântarea liturgică Sfânt e Domnul, în interpretarea corului Te Deum Laudamus, dirijat de preotul Zaharia Matei. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 19-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru va oficia slujba de resfințire a bisericii cu hramul Bunavestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășciori, județul Alba. Apoi, întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu anul 2018, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Valentin Creț. Strategia de promovare turistică a municipiului Alba Iulia va fi stabilită de către Organizația de Management al Destinației. Noua entitate va fi rezultatul unei colaborări dintre primărie, 6 firme din domeniul Horeca și un ghid turistic. Printre atribuțiile viitoarei asociații se numără elaborarea strategiei de turism, promovarea orașului, atragerea de fonduri și participarea la fundamentarea taxei speciale de promovare turistică. Această taxă ar urma să fie propusă și aprobată de Consiliul Local în această toamnă, pentru ca de la 1 ianuarie 2027 să intre în vigoare. La Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș se desfășoară ultimele pregătiri pentru examenul național de rezidențiat. Concursul va avea loc în data de 15 noiembrie în toate cele 6 centre universitare din țară: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, iar dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. La examenul de rezidențiat de anul trecut, peste 830 de candidați au concurat pe 500 de locuri și posturi la Centrul Universitar din Târgu Mureș. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș a anunțat predarea amplasamentului pentru lucrările de reamenajare a intersecției Turn. Investiția vizează zona intersecției străzilor Valea Frumoasei, Dorin Pavel, Lucian Blaga și Aviator Olteanu, una dintre zonele importante ale municipiului din punct de vedere al circulației rutiere și pietonale. Prin proiect se va realiza un sistem de semaforizare inteligentă, se vor amenaja și moderniza spațiile pietonale, se vor realiza piste pentru biciclete și se vor amenaja spațiile verzi și zone de odihnă. Valoarea actualizată a investiției este de 11 milioane de lei. Județul Mureș participă sub identitatea comună Y Mureș la Expo Real München, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate investițiilor, dezvoltării imobiliare și infrastructurii. În perioada 5-7 octombrie, administrația locală și județeană, mediul de afaceri și mediul universitar vor prezenta împreună investitorilor internaționali proiectele și oportunitățile de dezvoltare ale Mureșului. Este pentru prima dată când județul Mureș este prezentat într-un astfel de format unitar investitorilor străini. Expo Real este unul dintre principalele puncte de întâlnire ale industriei europene de imobiliare, investiții și infrastructură. Ediția din 2025 a reunit aproximativ 42.000 de participanți din peste 70 de țări și peste 1.700 de expozanți din 34 de țări. Marea Breaslă a Micilor Meșteri își redeschide porțile la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Începând cu 19 octombrie, programul de educație muzeală revine într-o formulă extinsă, cu 22 de ateliere, dintre care 6 sunt noi și cu tot atâtea prilejuri pentru copii de a descoperi istoria altfel, lucrând, experimentând, imaginând și meșterind. De la hârtie manufacturată, caligrafie, ceramică, modelaj și mozaic, până la jocuri romane, manuscrise medievale, costume princiare sau plante și leacuri de odinioară. Atelierele transformă patrimoniul și istoria în experiențe inedite. Înscrierile și programările se fac prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia la numărul de telefon 0371-337-148 sau prin e-mail la adresa turism@apulum.ro. Lucrările la parcarea subterană din centrul municipiului Târgu Mureș avansează, iar constructorul estimează că investiția va fi finalizată la jumătatea anului viitor. Parcarea va avea o suprafață desfășurată de aproximativ 10.000 de metri pătrați, întreaga construcție urmând să fie realizată în subteran. Reprezentanții constructorului spun că lucrarea este una dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic, în special din cauza adâncimii și a clădirilor aflate în imediata apropiere. Noua parcare ar urma să aibă un sistem propriu de taxare, iar autoturismele vor putea fi lăsate inclusiv pe timpul nopții și pentru perioade mai lungi în timpul zilei. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 42 de milioane de lei. Centrul Județean de Excelență Alba dă startul înscrierilor pentru elevii care doresc în noul an școlar să ia parte la grupele de pregătire organizate în cadrul instituției. Înscrierile se vor putea face începând de săptămâna viitoare până pe 23 octombrie, atât online la adresa de e-mail cje@isjalba.ro, cât și fizic la sediul Centrului de Excelență din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen, numărul 7. Elevii vor putea participa la pregătire la mai multe discipline, printre care limba română, limbi străine, istorie, matematică, geografie, dar și economie aplicată, arte plastice și educație muzicală. Activitățile se vor desfășura în principal cu prezență fizică, însă în funcție de necesități, acestea pot fi organizate și în format online sau hibrid. Alte două blocuri cu 138 de apartamente din Alba Iulia urmează să fie reabilitate energetic printr-o finanțare europeană. Municipalitatea a semnat recent contractul de finanțare cu o valoare de peste 2 milioane de euro. Blocurile sunt situate pe strada Târgului numărul 1, blocul G80 și pe Bulevardul Transilvaniei, blocul 26-27. Ambele blocuri au fost construite înainte de anul 1980, iar expertiza tehnică a constatat că finisajul exterior este învechit, tencuiala este fisurată, iar soclurile nu au izolație hidrofobă, ceea ce a dus la deteriorarea lor ca urmare a infiltrațiilor. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iulie 2028. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege stil, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 56. Miluiește-mă Tu, Doamne, miluiește-mă mereu, că nădăjduiește în Tine pururea sufletul meu. Umbra aripilor Tale fie miscut în lumea asta, până ce va fi să treacă de pe capul meu năpasta. Către Dumnezeu preanaltul voi striga în adânci suspine, către Dumnezeu preasfântul, Cel ce-mi face numai bine. Și El va trimite mie mântuirea Lui din cer, risipind în grea rușine pe cei care vor să pierd. Dumnezeule, trimite-mi toată mila Ta de vrei să scapi sufletul-mi din gura miilor și mii de lei. Că eu zac în gloata celor care varsă numai foc, fii oamenilor însă oamenii nefiind deloc. Fiindcă dinții lor săgeți sunt, lănci muiate în otravă, și-a lor limbă e ca spada ascuțită și grozavă. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeul meu preasfânt, slava Ta să strălucească peste tot acest pământ. Lațuri au întins dușmanii în al pașilor mei drum și împilat au al meu suflet, Doamne, până la sugrum. Înaintea mea săpat au groapă cu aurii sapă, dar prin vrerea Ta, Stăpâne, ei căzură în acea groapă. Gata inima mie, Doamne, gata-i inima mi, fierbinte, să Te laude pe Tine și ale Tale lucruri sfinte. Deșteptați-vă voi, slava mi alăută și psaltire, zorile să se deștepte sub cântări de-a Lui mărire. Te-o slăvi printre popoare, Doamne, sufletul mi cât poate, și cânta voi a Ta slavă între neamurile toate. Că dreptatea Ta înalță pe toți norii îi despică și nețărmurita-ți milă până la ceruri se ridică. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeule preasfânt, slava Ta să strălucească peste tot acest pământ. Psalmul 57. Fiii oamenilor, oare pe vreun semen judecându-l dați voi dreaptă hotărâre? Drept mereu vă este gândul? Dimpotrivă, nedreptatea naște în inimă la voi, iar a voastră mână împarte silnicie și nevoi. Cum se nasc nelegiuiții, iau alt drum întotdeauna, chiar din pântecele mamei rătăcesc cei cu minciuna. Ca veninul cel de șarpe e veninul ce niei zburdă, ca veninul de aspidă, de năpârcă ce stă surdă. Cu urechile astupate sub încolăcitui pântec, să n-audă glasul celui ce-ar vrăji-o prin descântec. Doamne, sfarmă-le lor dinții, că Tu bine nu le vrei. Smulge fălcile din gura puilor flămânzi de lei. Risipească-se ca apa ce se scurge și să piară, când își vor întinde arcul să le fie arcul ceară. Piară precum piere melcul ce topește-se în poteci și, la fel ca stârpitura, să nu vadă soare în veci. Precum mistuie se spinii în a focurilor pară, pe nelegiuiți să-i ardă vâlvătaia și să piară. Atunci drepții vor fi veseli, când cei păcătoși vor plânge, și alor tălpi scăldașor drepții în nelegiuitul sânge. Atunci oamenii vor zice, fie prost, fie înțelept, cu adevărat că în ceruri este plată pentru drept. Cu adevărat că în ceruri este Dumnezeu preasfântul, care vede tot ce în lume-i și El judecă pământul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Dragilor ascultători, este ora 10 și 56 de minute. Vorbim acum la rândul întregirea despre sensul creștin al încercărilor. Necazurile pe care le îndură păcătosul sunt mai puțin trimise de către Dumnezeu cât îngăduite de către acela și suportate drept consecințe ale ieșirii din legătura lui cu Dumnezeu, izvorul de viață dătător. Păcatul este conceput ca o boală contractată de către Adam și transmisă pe cale ereditară urmașilor lui, o boală mortală de care este atinsă firea omenească în întregime și care o duce spre păcat. Osândele nu sunt pedepse cu caracter juridic, ci consecințe organice ale unei slăbiri a viețuirii în Dumnezeu, precum un bândular care, în pofida faptului că este viu, tinde spre stricăciune atunci când nu există o circulație normală a sângelui.

Dumnezeu nu vrea suferința ființei umane. Dovada este că suferințele, fiind prezente ca urmare a păcatului, El însuși le ia asupra și pentru a le transforma în remediu de nepătimire și de nemurire. Prin întruparea mântuitoare, prin consecințele cele varsă milostivire ale uniunii ipostatice și mai ales ale transmiterii către om a nepătimirii, aceste necazuri primesc de la Dumnezeu caracterul de antidot al păcatului, de leacuri. Aici se vede caracterul terapeutic al suferinței, ceea ce constituie simptomul bolii devine remediul ei, în funcție de supunerea celui care acceptă suferințele și le primește ca venind de la Dumnezeu pentru a lui mântuire, urmând cuvântul tâlharului de-a dreapta și noi pe drept. Această dreptate este pentru noi, nu împotriva noastră, după cum legea este pentru om. Comentându-l pe Sfântul Nicolae Cavasil, la Părintele Dumitru Stăniloae spune că este propriu divinității, bunătății supreme, să schimbe răul în bine. Ea a inventat, spune Sfântul Cavasil, încă dintr-un început suferința morală, necazul și moartea față de păcat. Însă nu a inventat răul care nu exista, căci Dumnezeu nu creează niciun rău.

Sfântul Dumitru Stăniloae redă de asemenea cuvintele Sfântului Metod al Olimpului ca nu cumva omul fiind veșnic, purtând în el păcatul să se nască spre o sândă veșnică. Pătimirea și moartea, care sunt posibilități ale firii create, lucrări precum suferința și moartea prin păcat, sunt folosite de către Dumnezeu ca mijloace de nepătimire și de nemurire. Dumnezeu a convertit la propriu suferința și moartea, El le-a întors făcând din ele căi mântuitoare, însă a făcut aceasta trecând El însuși și prin suferință și prin moarte, reuretându-le și investindu-le cu întreaga Lui viață divino-umană. El le-a convertit și dumnezeit, ele au devenit întru El transfigurate prin nepătimirea pe care El le-o transmitea, suferință dumnezeiască și moarte dumnezeiască. Astfel suferă și mor creștinii, având părtășie cu Hristos și cu toate urmările întrupării.

0: Ora 11, dragilor ascultători, aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru Gabriel Tat.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Resfințirea bisericii din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Proiectul parohial La masă cu bunicii, derulat în parohia Reghin, Sfântul Ioan Botezătorul. Și, în nordul Greciei, au fost descoperite moaștele unei mucenițe, Sfânta Hrisi. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a 19-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru va oficia slujba de resfințire a bisericii cu hramul Buna Vestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășcior, județul Alba. Apoi, întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu anul 2018, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Valentin Creț. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul edificiului eclezial din parohia Sebeșel.
2: Biserica a fost construită în anul 1811 și a fost pictată de pictorul Maniu Sarvin între anii 1933-1978. Satul Sebeșel este un sat încărcat de istorie, care a dat țării în decursul vremurilor oameni deosebiți ca profesori, ingineri, medici și oameni de cultură, precum pictorul Sava Hentzia. Aici am fost numit preot în anul 2018 și am găsit oameni minunați, harnici, iubitori de biserică și de sfintele slujbe. Nu același lucru pot să spun și despre casa parohială și biserică, care era într-o stare avansată de degradare. De aceea, începând din anul 2019 până în prezent, am demarat lucrările de reparație și restaurare. La început am renovat casa parohială, iar în anul 2021 am început lucrările la biserică. Au fost refăcute turnurile bisericii, s-a realizat drenajul în jurul locașului de cult în vederea combaterii umezelii din pereți, a fost refăcută instalația electrică și sistemul de sonorizare, iar pereții exteriori ai bisericii au fost reparați și zugrăviți. De asemenea, a fost pictat pridvorul, au fost restaurate iconostasul și alte elemente de mobilier bisericesc, au fost înlocuite candelabrele și covoarele din biserică și au fost pavate aleile din jurul Sfântului Locaș. Acum, în prag de sărbătoare, ca o încununare a strădanilor noastre, așteptăm cu bucurie prezența noastră a preasfințitului Irineu, duminică 4 octombrie, pentru a resfinți locașul de cult și pentru a ne bucura în comuniune de liturghie arhierească. Cu această ocazie, invit pe toți credincioșii din zonă și cei care au posibilitatea să participe la acest frumos eveniment.
1: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, grupul catehetic Sfântul Ioan Botezătorul al parohiei cu același hram din Reghin a desfășurat proiectul parohial La masă cu bunicii în colaborare cu Liga Pensionarilor Mureș, filiala Reghin și Asociația Femeilor Creștine Ortodoxe Reghin. Câștigător al premiului întâi în cadrul celei de-a 18-a ediție a concursului național catehetic, Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice, grupul catehetic a continuat prin această inițiativă să dea chip concret iubirii creștine, cultivând apropierea dintre copii, tineri și vârstnicii comunității. Organizată cu prilejul praznicului acoperământului Maicii Domnului și al Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, întâlnirea a adus în centrul vieții parohiale bucuria de a fi împreună și recunoștința față de cei care poartă, în rugăciunea și în experiența lor, o parte prețioasă din memoria familiei și a comunității. Ziua a început cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii de către părintele paroh Vasile Valentin German, la finalul căreia celor prezenți le-au adresat câteva cuvinte doamna Sorina Bloj, președinta Ligii Pensionarilor Mureș, filiala Reghin, doamna profesoară Sorina Sav și domnul Petruț Chirteș, deținător al titlului Tezaur Uman Viu. Un moment de sensibilitate aparte l-a constituit interpretarea a două pricezne de către Andrada Șerbănaț, cântaria adăugând întâlnirii căldură și evlavie. În continuare, cei prezenți au fost invitați să păstreze o amintire a acestei zile prin fotografii realizate într-un spațiu amenajat, cu obiecte tradiționale și cu un panou purtând mesajul La masă cu bunicii. Bucuria s-a prelungit apoi în jurul unei agape, unde fiecare participant a fost întâmpinat și servit cu dragoste, acest moment oferind un răgaz pentru conversație, pentru ascultare și pentru acea apropiere firească pe care graba cotidiană o lasă, uneori pe un plan secund. Moaștele unei neomartire din secolul al XVIII-lea au fost descoperite recent într-un sat din regiunea Pella, în nordul Greciei. Numele ei, Hrisi, din neogreacă care înseamnă de aur, coincide cu cel al satului unde moaștele au fost descoperite lângă o biserică din ruinele vechii cetăți. Moaștele curate și izvorând o plăcută mireasmă au fost certificate în laboratoare specializate din Germania, care au atestat că aparțin unei tinere de aproximativ 17 ani, care a murit în jurul anului 1795. Biserica va cinsti peste câteva zile, mai precis pe 13 octombrie, memoria Sfintei Hrisi, care, în fața teribilelor chinuri la care a fost supusă de turci, nu s-a lepădat de Hristos. Sărbătoarea din acest an va avea un caracter special, întrucât în această zi va avea loc și aducerea Sfintelor ei moaște. Viața Sfintei va fi prezentată în curând într-un documentar care va fi difuzat de Pemtusia TV, postul de televiziune fondat de Mănăstirea Vatoped. Sfânta s-a născut într-o familie săracă și mai avea trei surori. Era frumoasă atât trupește cât și sufletește. Într-o zi, în timp ce strângea lemne pentru foc împreună cu alte femei, a fost răpită de un turc care a vrut să o convertească la islam și să și-o facă soție. Eu îl cunosc doar pe Hristos ca mire al meu, pe care nu-l voi lepăda nici dacă mă sfâșiați, i-a spus tânăra în ciuda rugăminților familiei care o implorau să-și salveze viața pământească. Tatăl meu este Domnul meu Iisus Hristos, mama mea este Maica Domnului, iar frații și surorile mele sunt sfinții bisericii noastre, a mai spus Sfânta. A luat cununa muceniciei în 13 octombrie 1795, după cumplite chinuri, fiind la sfârșit tăiată în bucăți cu cuțitele. Unica biserică închinată Sfintei se află în satul ei natal, Hrisi. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan Nissan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza la alegere Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților de astăzi le dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258831000, iar dumneavoastră vă dorim audiție plăcută în cele ce urmează.

Dragilor ascultători, un prim cadou muzical se adresează doamnei Cristină Vodă din Aiud, din partea Niculetei Târnăvian din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire și binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani.

Stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna Lucia Pintilia cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste din partea Elenei Oltean. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și împlinirea tuturor dorințelor de bine.

ai fost dragă, ai mândruță pom înflorit, ai venicuță, te-am iubit.

Stimați ascultători, încă un cadou muzical se îndreaptă către doamna Lucia Pintilie cu mesajul de la mulți ani, multă fericire și binecuvântare.

Dragi ascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către domnul Circa Victor din partea surorii Vetuța. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și toate urările de bine.

Stimații radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna Dăian Maria din partea lui Nicolae și a Rodicăi Popa din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire și binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți și fericiți ani.

0: găsesc.
1: Stimați radioascultători, am ajuns și la finalul ediției cu dedicații de muzică populară, ediția de astăzi, 3 octombrie 2026. Noi vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea, dorindu-vă tuturor audiție plăcută.
2: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi m-am gândit să vă ofer spre audiție unele dintre cele mai frumoase coruri aparținând operelor compozitorului Giuseppe Verdi. Pentru început, vom asculta două coruri din opera Trubadurul într-o interpretare de referință semnată de corul și orchestra Academiei Santa Cecilia din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Thomas Schippers. Solist, basul Ferruccio Mazzoli.

În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție două coruri aparținând operei Trubadurul de Giuseppe Verdi. În minutele următoare vom asculta corul evreilor din actul întâi al operei Nabucco și corul sclavilor evrei din actul al treilea al aceleiași opere. Interpretează corul și orchestra Teatrului Scala din Milano, aflate sub bagheta dirijorului Riccardo Muti.

v-am oferit spre audiție corul evreilor și corul sclavilor evrei din actele 1 și al 3-lea ale operei Nabucco de Giuseppe Verdi în interpretarea corului și orchestrei Teatrului Scala din Milano, aflate sub bagheta dirijorului Riccardo Muti. În minutele următoare vă ofer două coruri din opera Hernani de Giuseppe Verdi în interpretarea corului și orchestrei RCA Italiana aflate sub bagheta dirijorului Thomas Schippers.

V-am oferit spre audiție coruri din opera Ernani de Giuseppe Verdi în interpretarea corului și orchestrei RCA Italiana, aflate sub bagheta dirijorului Thomas Schippers. În minutele următoare, vă oferim spre audiție un cor aparținând operei Rigoletto de același compozitor. Varianta interpretativă aparține corului și orchestrei Teatrului Scala din Milano, dirijate de Riccardo Muti.

În interpretarea corului și orchestrei Teatrului Scala din Milano, avându-l ca dirijor pe Riccardo Muti, v-am oferit spre audiție un cor din actul întâi al operei Rigoletto de Giuseppe Verdi. În minutele următoare, vă oferim două coruri din actul al treilea al operei Traviata de același compozitor. Varianta interpretativă aparține corului și orchestrei Filarmonia din Londra, dirijate de Aldo Ceccato.

0: Radio Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Municipiul Bacău a rămas din nou fără apă potabilă din cauza unei avarii majore. Furnizarea se va relua cel mai devreme mâine dimineață. 5 aparate de zbor fără pilot au survolat de dimineață Republica Moldova și au explodat în apropierea unor localități. 3 dintre ele au fost rachete, transmit autoritățile de la Chișinău. Este risc extrem de inundații în Spania. Noaptea trecută râurile s-au revărsat în mai multe localități. O femeie a murit, 5 persoane sunt date dispărute. La noi vreme frumoasă, cu maxime de până la 26 de grade. La București acum sunt 20 de grade Celsius. O nouă avarie a lăsat o mare parte din municipiul Bacău fără apă potabilă. Este a doua defecțiune majoră apărută în mai puțin de o lună la conducta care aduce apă în Bacău de la Valea Uzului. Aproape 70% din oraș și 2 comune învecinate sunt afectate la această oră. Echipele de intervenție estimează că reparațiile se vor încheia în această după-amiază. Totuși, apa nu va ajunge la robinete imediat, procesul de alimentare urmând să dureze până mâine. Cu detalii, corespondentul nostru Gabriel Pop.
1: Conducta, construită în 2011 cu mulți bani europeni, s-a dovedit un mare eșec de proiectare. Primarul Lucian Sanciu Viziteu ne face o sinteză a situației din acest moment.
2: Avaria a avut loc azi noapte în comuna Mărgineni, în curtea unei case. Nu trebuia să construiască acolo, dar primăria Mărgineni a dat autorizație de construire, din păcate. S-a ajuns, după ce s-a săpat toată noaptea, la locul avariei. Estimarea de reparație efectivă este undeva în jurul orei 5 după amiaza. Urmând să se înceapă reumplerea conductei de apă, dar pentru că nu mai am încredere cum gestionează directorul de acolo, noi deja am intervenit și instalăm în oraș cuburi de apă menajeră. Atenție, nu este potabilă, deci nu se va folosi decât pentru uz menajer, nu pentru băut sau pentru preparat alimente. Dacă totul merge bine, mâine ar trebui să se revină la un program de furnizare normal.
1: Compania Regională de Apă va anunța în această după-amiază programul de furnizare a apei pentru această seară și evoluția operațiunilor.
0: Echipa operatorului regional de apă din Buzău a devenit campioană națională la concursul dedicat detectării și reducerii pierderilor de apă din rețelele de distribuție. Specialiștii s-au clasat pe primul loc în această competiție profesională, surclasând echipe de profil din Oltenia și Constanța. Cristina Moise.
3: Specialiștii companiei de apă Buzău sunt campionii concursului profesional de detecție a pierderilor de apă. Echipa operatorului regional de apă de la Buzău a fost compusă din 5 ingineri care în județul Buzău coordonează inclusiv programe cu inteligență artificială, astfel încât pierderile de apă să fie de la un an la altul mai mici. Inginerul Teodor Antimir.
4: Avem niște directive europene care ne solicită ca până la finalul anului 2030 toate companiile de apă din România să înregistreze procent de pierderi de maxim 20%. Suntem la 26, cam acolo.
3: Ce sunt pierderile de apă, ne detaliază inginerul Simona Săvulescu, director general al companiei de apă Buzău.
5: Reprezintă suma unor pierderi așa numite aparente, consumul neautorizat, erorile de măsurare și prelucrarea datelor, adică diferențele de precizie de măsurare a contoarelor de apă, pe lângă care se adaugă pierderile reale, care înseamnă pierderile de apă din spărturi.
3: În orașul Buzău, municipiul reședință de județ, pierderile de apă sunt de 15%. Iar, per total, în zona de operare a companiei, acestea nu depășesc 26%, adică procentul cel mai mic la nivel național în acest moment.
0: Poliția de frontieră română are o nouă școală pentru pregătirea viitorilor agenți, inaugurată oficial la Drobeta Turnu Severin. Aceasta este cea de-a doua unitate de învățământ de profil din țară, după cea de la Oradea. Noua instituție este dotată cu baze moderne de instruire militară și tehnică de specialitate. Cursurile pentru prima generație de agenți vor începe pe 8 ianuarie. Mihai Bădescu.
6: Viitorii polițiști de frontieră se vor pregăti într-o bază cu dotări moderne, care le va asigura nu doar instruire, ci și condiții de masă și cazare. Chestor principal Cornel Laurian Stoica, inspectorul general al Poliției de Frontieră.
7: Investițiile au început acum câțiva ani prin programul PNRR. Practic aici au fost investite 3,7 milioane de euro. Am dezvoltat atât laboratoarele, atât dormitoarele, atât spațiile de pregătire a tuturor, cât și capabilitățile. Și în spatele dumneavoastră aveți un punct de frontieră la nivel de exemplu pentru a fi instruiți absolut toți elevii care vor fi aici.
6: 100 de agenți vor fi pregătiți pentru început la Drobeta Turnul Severin, dar numărul se poate dubla pe viitor. Comisar Ovidiu Trușculescu, directorul școlii.
8: Anul acesta admitere o face colegii noștri de la școala Oradea, iar din 340, 100 din locuri vor fi repartizați către noi, normal în funcție de opțiunile candidaților. Școala este absolut gratuită, se face pe parcursul a aproximativ 11 luni, 5 luni de cursuri și 6 luni stagiu practic.
6: În paralel, în Mehedinți va funcționa în continuare și actuala școală de perfecționare a polițiștilor de frontieră români.
3: Medicina evoluează constant și aduce o serie de beneficii pentru pacienți. Specialiștii în stomatologie sunt reuniți la București la un congres în care se abordează teme importante precum digitalizarea în domeniu și tratamente minim-invazive care le oferă pacienților confort și remedii rapide și de durată. Programul include prezentări despre implantologie, regenerare tisulară, parodontologie, ortodonție și restaurări dentare, dar și workshop-uri. Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România atrage atenția că în țara noastră există un număr mare de rezidențiate din stomatologie. Adriana Turea are detalii.
9: Noile tehnologii digitale ușurează foarte mult activitatea medicilor stomatologi, unele lucrări dentale putând fi realizate chiar în cabinet, iar pentru pacient dispare disconfortul și se micșorează timpul de așteptare. Dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
10: Pe noi, medicii stomatologi, ne interesează foarte mult să putem aplica de luni în cabinetele noastre noi tehnici pe care le-am învățat și aș aminti și de această cooperare internațională care, mai ales în cazul medicilor tineri, poate să deschidă oportunități pentru viitor.
9: Medicii stomatologi tineri se plâng că nu au unde să profeseze, iar actuala formă de organizare a ciclului de învățământ este stufoasă. Profesor Dr. Horia Barbu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din București, vorbește despre formarea acestora.
11: Eu n-am înțeles niciodată motivul pentru care au fost introduse pe parcurs aceste specializări. În mod normal, într-o altă țară din Europa și în multe alte țări sunt mult mai puține rezidențiate, dar în Spania, de exemplu, au masterate, ceea ce înseamnă că te duci la un masterat care țintește o anumită zonă și te aprofundezi pe zona respectivă, exact despre ce ai nevoie.
9: Colegiul Medicilor Stomatologi din București ia în calcul regândirea unor specializări și orientarea pregătirii către masterate și competențe postuniversitare.
3: 5 drone și rachete au încălcat în această dimineață în doar 15 minute spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din 4 raioane, scrie pe Facebook președinta de la Chișinău, Maia Sandu. Locuitorii au semnalat că au auzit explozii, iar la scurt timp poliția a raportat depistarea unor fragmente de drone. Cele 5 survoluri au inclus nu doar drone, ci și rachete, a comunicat și ministrul apărării Anatolie Nosatâi. Inițial, ministerul anunțase că 5 aparate de zvor, fără pilot, au survolat spațiul aerian, iar Ministerul Afacerilor Externe vorbea la rândul său doar de drone, nu și de rachete, transmite Radio Chișinău. Spania rămâne sub avertizare de ploi abundente și risc extrem de inundații. Noaptea trecută, în mai multe localități din estul și centrul țării, râurile au ieșit din matcă. O femeie a murit, 5 persoane sunt date dispărute, 10 de locuitori au fost salvați. Care este situația acum, ne spune corespondentul Radio România Actualități, Alin Petrică.
12: Avertizarea cod portocaliu și roșu de furtuni puternice afectează întregul teritoriu al peninsulei iberice. Alerta maximă este în zonele Catalunia, Murcia și Albacete, unde din nou sunt așteptate cantități mari de ploaie. Azi noapte, în aceste zone au fost ruperi de nori care au adus peste 200 de litri pe metru pătrat în numai câteva zeci de minute. În Madrughera, localitate din regiunea Albacete, din centrul țării, o femeie de 102 ani a murit după ce apele au intrat în casa în care se afla. Pompierii caută și acum alte 5 persoane care sunt date dispărute. 90 de oameni au fost scoși în ultimul moment din mașini și locuințe după ce au fost surprinși de viitură. În Castilla y León și regiunile Valencia și Castellón sunt zeci de drumuri locale blocate. Pentru mai multe ore, o autostradă din Murcia a fost închisă circulației. Tot aici au fost probleme pe aeroportul din oraș. Mai multe zboruri naționale au fost deviate sau anulate din cauza apei de pe piste. Meteorologii spun că episodul de ploi și riscul de inundații țin cel puțin până luni.
3: Vreme frumoasă astăzi în toată țara, la București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 768 de mm coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu, bună ziua!
13: Bună ziua! În Liga Națiunilor la fotbal astăzi sunt programate 8 meciuri. În Liga A, de la ora 19, Croația-Anglia la Rijeka, iar de la 21:45, Spania-Cehia la Oviedo. În Liga B, Elveția, Slovenia și Macedonia de Nord, Scoția, iar în Liga C, Finlanda, Albania, Belarus, San Marino la Budapesta, Estonia, Luxemburg și Islanda, Bulgaria. Seara trecută, România a pierdut la Varșovia 0-6 împotriva Poloniei. În minutul 22, la scorul de 0-0, stoperul Radu Drăgușin a fost eliminat. În aceeași grupă, la Zenița, 1-1, Bosnia și Herțegovina, Suedia. Clasament la jumătatea seriei, Suedia 7 puncte, Bosnia 5, Polonia 4, România 0. Pentru selecționata lui Giga Hagi urmează meciul cu Suedia luni pe Arena Națională. Celelalte rezultate de ieri, în Liga A, Franța-Italia 1-1 și Belgia-Turcia 3-0, în Liga B, Ungaria-Georgia 1-0 și Ucraina-Irlanda de Nord 0-3 în Slovacia la Trnava, iar în Liga C, Kazakhstan-Republica Moldova 1-2, Cipru-Armenia 2-0, Letonia-Muntenegru 1-2 și Insulele Feroe-Slovacia 1-1.
0: Radiojurnalul orei 13 se oprește aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ora 13 și aproape 13 minute, dragi radioascultători, noi vă invităm ca în continuare să rămâneți alături de Radio Reîntregirea pentru radioprogramul Weekend Magazine, radioprogram în care veți putea asculta rubrici și intervenții de actualitate, noutăți și rubrici interesante. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea rubrică pe care o veți putea asculta este intitulată Gustul Bun, de la ora 13 și 30 de minute. Până atunci, muzică din repertoriul internațional și un scurt moment publicitar vă oferim spre audiție.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Gătim astăzi o rețetă simplă de cartofi dulci cu piept de pui la cuptor. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 cartofi dulci, un piept de pui, 3 linguri de ulei, 2 căței de usturoi, un vârf de lingură de boia dulce, rozmarin, sare și piper, o jumătate de linguriță de oregano, o jumătate de linguriță de cimbru și 2 cepe. Să ne apucăm de lucru! Pieptul de pui se taie în jumătate și se crestează, se condimentează cu sare, piper, cimbru, boia și o lingură de ulei. Cartofii dulci se curăță de coajă și se taie felii de 1 cm grosime. Feliile de cartofi se pun într-un bol și se condimentează cu sare, piper și oregano. Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt se așează pieptul de pui și feliile de cartofi. Se coc la 190 de grade pentru 45 de minute. După acest timp, verificăm dacă s-a gătit carnea de pui, scoatem tava din cuptor și lăsăm preparatul să se relaxeze puțin. Asta dacă mai avem răbdare. Și iată cum, în 2 pași și 3 mișcări, rețeta noastră este gata. Spor la gătit vă doresc și poftă bună! Atât pentru astăzi, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a rubricii Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1385, la data de 3 octombrie, este identificată prima mențiune documentară a județului Jaleș din Țara Românească, prin care domnitorul Dan I a donat mănăstirii Tismana, satul Tismana, din județul Jaleș, și prin care acesta întărea mănăstirii vechile moșii, dăruindu-i și un metric anual de 400 de găleți de grâu din județul Jaleșului. Unitatea administrativ-teritorială și-a luat numele de la Jaleș, hidronim considerat de origine tracogetică, și a avut o lungă perioadă de timp reședința la Dăbăcești, iar mai târziu la Tismana, unde între anii 1454-1456 a fost reședința banilor olteni retrași aici din Banatul de Severin. Există opinii că reședința de la Dăbăcești se afla fie pe raza actualelor localități Runcu, Brădiceni sau Arcani. Județul Jaleș a fost dezmembrat după 1444, iar așezările sale au fost înglobate în teritoriile județelor de astăzi Gorj și Mehedinți. De asemenea, tot pe data de 3 octombrie, în anul 1916, după prima bătălie de la Oituz, între forțele române și cele germano-austro-ungare, sosește în România o misiune militară franceză în frunte cu generalul Henri Matthias Berthelot. Misiunea militară franceză este denumirea sub care a fost cunoscut detașamentul francez trimis în România în timpul Primului Război Mondial, între 15 octombrie 1916 și 10 martie 1918. Cu misiunea de a asigura consilierea, sprijinirea și instruirea unităților și autorităților militare române. Pe toată durata sa, misiunea a fost condusă de generalul de divizie Henri Berthelot, care a asigurat simultan și rolul de consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul de căpetenie al armatei române. Personalul misiunii a fost detașat pe lângă comandamentele române până la nivelul de comandament de divizie inclusiv. Două secțiuni cu roluri distincte au fost misiunea aeronautică și misiunea serviciului sanitar. Personalul acesteia a avut un aport deosebit pe timpul procesului de refacere și reorganizare a armatei române din prima parte a anului 1917. După semnarea tratatului preliminar de pace de la Buftea cu puterile centrale, personalul misiunii militare franceze a fost nevoit să părăsească România la 10 martie 1918, ajungând în Franța în luna mai 1918, după o călătorie de 2 luni prin Rusia. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Ora 13:48, dragi radioascultători, noi în continuare vă oferim spre audiție un scurt moment publicitar, după care veți putea audea rubrica Arta de a trăi frumos. Audiție plăcută vă dorim tuturor în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Thank you.
6: grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos.
8: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre situațiile în care am rugat pe cineva să ne cumpere ceva. În aceste situații, oricât de mic ar fi prețul, ne interesăm cât a costat obiectul respectiv și îl achităm imediat. Dar dacă persoana care ne-a făcut serviciul își exprimă dorința de a ne-l face cadou, nu prelungim discuția la nesfârșit. Mulțumim, acceptăm și ținem minte. Să nu abuzăm totuși de prietenii noștri rugându-i în permanență să ne facă mici cumpărături, mai cu seamă dacă nu le putem face la rândul nostru mici servicii. Să cumperi ceva, mai ales lucruri care se găsesc greu, necesită timp. Astfel, pierzi sau îi dăruiești celuilalt câteva ore. Nu poți să faci asemenea cadouri la nesfârșit, pentru că timpul unui om poate fi pentru el deosebit de prețios. Treptat, aceste persoane profitoare își vor pierde simpatia celor din jur. Când achiți ce ți s-a cumpărat, ai grijă să dispui de bani potriviți, pentru că

Margareta Păzlaru cu melodia Lasă-mi toamnă pomii verzi, ați putut asculta, dragi ascultători. Noi în continuare revenim în cadrul programului nostru Weekend Magazine cu informații de actualitate și vorbim de la această oră pe frecvențele Radio Reîntregirea despre intervenții pentru investițiile deschise viticultorilor. Producătorii vitivinicoli pot depune până la 19 octombrie 2026 cereri de finanțare pentru investiții prin două intervenții pentru care sunt disponibile fonduri totale de 11 milioane de euro, a informat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură APIA. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, este vorba despre intervențiile ISV2, investiții în active corporale și necorporale, pentru care sunt alocate 9,34 milioane de euro, și ISV07, investiții în active corporale și necorporale, menite să sporească durabilitatea producției de vin, cu alocare de 1,69 milioane de euro, a căror perioadă de aplicare se încheie la data de 19 octombrie. APIA încurajează pe producătorii vitivinicoli interesați să își pregătească și să depună cererile de finanțare și documente justificative în timp util, în conformitate cu condițiile din ghidurile aferente, și informează că până la 25 septembrie fuseseră depuse în cadrul celor două intervenții 12 cereri de finanțare cu o valoare totală de peste 4,16 milioane de euro. Pe de altă parte, agenția a atenționat fermerii care au accesat intervențiile DR01 Agromediu și Climă pe pajiști permanente și DR02 Agromediu și Climă pe terenuri arabile în cadrul campaniei 2026 că nerespectarea lucrărilor obligatorii și a termenelor aferente poate conduce la aplicarea de sancțiuni. APIA reamintește că în funcție de angajamentele asumate în cadrul intervențiilor, trebuie respectate termenele și condițiile privind efectuarea lucrărilor agricole obligatorii pentru intervențiile DR01 și DR02, lucrările de cosit și pășunat pentru intervențiile DR01, înființarea și menținerea culturilor pentru intervenția DR02, arată instituția. Pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor specifice intervențiilor DR01 și DR02, fermierii pot utiliza aplicația Geofoto APIA. În acest sens, în aplicația Geofoto APIA au fost alocate beneficiarilor sarcini specifice care trebuie realizate în termenele stabilite, precizează APIA, care avertizează că termenul pentru efectuarea lucrărilor de cosit în mai multe pachete din cadrul celor două intervenții este de 15 octombrie 2026. APIA sfătuiește fermierii să deschidă periodic aplicația Geofoto și să răspundă în cel mai scurt timp solicitărilor de clarificare pentru a evita întârzierile sau penalizările de plată. Ora 14:07, dragi ascultători, noi continuăm cu muzică din repertoriul românesc la Radio Reîntregirea.

0: Stimații radioascultători, omul ajunge la deplinătate, devine desăvârșit, se îndrăgește și în afara căsătoriei, pentru că săvârșește nunta finală, nunta cea adevărată, care este comuniunea cu Dumnezeu. Prin urmare, cine dorește poate să rămână în afara căsătoriei în această stare, nu numai care posibilitatea să ajungă la întregirea la care ajunge cel căsătorit, a cărui căsnicie se întemeiază pe Sfânta Treime, dar poate înainta atât de departe încât întregirea și desăvârșirea lui să fie mult mai mari. Așa cum stau lucrurile după cădere, dacă nu ar fi existat căsătoria, foarte mulți oameni ar fi fost fiare sălbatice. Căsătoria, cu toate dificultățile pe care le presupune, le îmblânzește pe om, îl conturează, îl coboară cu picioarele pe pământ, adică îl face om în adevăratul sens al cuvântului. Din acest punct de vedere, căsătoria este darul lui Dumnezeu și presupunem că și pentru acest motiv, împreună cu multe altele, Dumnezeu Mântuitorul a rânduit căsătoria ca taină alături de celelalte taine. Ora 14 și 15 minute aduce în undă rubrica Sinaxar, rubrică în cadrul cărei aveți putea afla mai multe informații legate de Sfântul Dionisie Areopagitul și ceilalți sfinți prăznuiți astăzi de Biserica Ortodoxă de la Părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 3 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dionisie Areopagitul. Dionisie se numără în ceata celor 70 de apostoli mai mici. Acest bărbat minunat s-a născut la Atena din părinți de neam bun, dar păgân cu credința. După ce a deprins filozofia la Atena, el a mers în Egipt să ia încă și mai multă învățătură. Dionisie se afla în Egipt chiar în vremea în care Hristos Domnul se răstignea pe cruce. Atunci soarele s-a întunecat și vreme de 3 ceasuri, Egiptul a zăcut cufundat într-un tuneric. Văzând aceasta, Dionisie a strigat: sau Dumnezeu ziditorul lumii pătimește, sau lumea aceasta se sfârșește. Întorcându-se la Atena, el s-a însoțit cu o femeie pe nume Damaris, care a dăruit mai mulți fii. Dionisie s-a numărat printre cei mai înalți dregători din Areopag, drept pentru care a și fost numit Areopagitul. Când apostolul Pavel a propovăduit Evanghelia la Atena, Dionisie s-a botezat împreună cu toată casa sa. Mai pe urmă, Pavel a sfințit episcop al Atenei. Dionisie și-a lăsat femeia, copiii și dregătoria sa cea înaltă pentru dragostea lui Hristos. El a umblat pentru multă vreme împreună cu Pavel și a întâlnit și pe ceilalți apostoli ai lui Hristos. Încă a mers și la Ierusalim pentru a o vedea pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, iar întâlnirea cu dânsa o aflăm înfățișată într-una din scrierile sale. El a fost de față la îngroparea sfintei și preacuratei stăpâne. Când dascălul său, Sfântul Pavel, a pătimit mucenicie, Dionisie a voit să se săvârșească și el cu astfel de moarte și a mers în Galia împreună cu prezbiteriul Rusticus și diaconul Elefterie pentru a propovădui Evanghelia la cei de al neam. El a avut parte de multe necazuri, dar și de multe izbânzi. Prin ostenele sale, Dionisie a adus mulți păgâni la credința lui Hristos. El a zidit o mică biserică în Paris, unde săvârșea slujbele dumnezeiești. Când era de 90 de ani, Dionisie împreună cu Rusticu și Elefterie au fost prinși și dați la munci pentru Hristos. Toți trei s-au săvârșit de sabie. Când a fost împlinită osânda capul Sfântului Dionisie, s-a rostogolit până departe, ajungând la picioarele unei creștine pe nume Catula. Aceasta a luat capul mucenicului și l-a îngropat cu cinste împreună cu trupul. Dionisie a pătimit în zilele împăratului Domitian la anul 96. El a alcătuit mai multe scrieri vestite despre numirile dumnezeiești, despre ierarhia cerească și ierarhia bisericească, despre teologia mistică și despre preasfânta născătoare de Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ioan Hozevitul. Ioan a fost de neam egiptean și s-a nevoit în obștea mănăstirii Hozeva pe vremea împăratului Justinian. Ori de câte ori săvârșea Sfânta Liturghie, Sfântul Ioan vedea o lumină cerească în Sfântul Jertfelnic. Nu departe de dânsul se ostenea într-o nevoință Ava Anania. Minunată era smerenia acestor doi sfinți. Un om l-a adus pe fiul său ieșit din minți la Ava Anania ca să-l tămăduiască cu rugăciunea. Dar Anania l-a trimis la Sfântul Ioan ca la unul mai vrednic decât sine. Ioan s-a supus bătrânului, dar a strigat: în numele lui Iisus Hristos, nu eu, ci Anania îți poruncește să ieși din tânărul acesta. Și tânărul s-a tămăduit îndată. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Dionisie de la Mănăstirea Peșterilor din Kiev. Dionisie a fost ieromonah și zăvorât. Iată ce minune s-a făcut prin trânsul de praznicul învierii Domnului la anul 1463. Dionisie umbla cu o cruce și o cădelniță prin peșteri pentru a tămâia moaștele și mormintele sfinților adormiți. Plin de bucuria învierii, el s-a apropiat de peșteri și a strigat: sfinți părinți și frați, Hristos a înviat! Atunci, din morminte, s-a auzit un glas ca de tunet: cu adevărat, a înviat! Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Isihie Horebitul. La început, Isihie nu se grijea de mântuirea sufletului său, dar mai pe urmă s-a îmbolnăvit foarte rău și a murit. Dar s-a întors din morți și s-a făcut iar sănătos. Minunea aceasta l-a schimbat cu totul. El s-a zăvorât într-o chilie din Sfântul Munte și nu a mai greit cu nimeni vreme de 12 ani. Înainte de moartea sa, monahii i-au deschis chilia și l-au rugat să le grească un cuvânt de învățătură. El a spus doar atât: cel ce gândește la moarte nu poate păcătui.
De la isihie și-a luat începutul viețuirea isihastă, întemeiată pe păzirea tăcerii, pe cugetarea dumnezeiască și pe rugăciunea minții, acestea fiind socotite lucrarea de căpetenie a adevăratului monah. În Sfântul Munte a fost chiar un schit în care se păzea lucrarea isihastă. Se spune că Sfântul Grigorie Teologul viețuia ca un isihast în vremea postului. Sfântul Isihie a trăit în veacul al VI-lea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata izbăvire a Ierusalimului din mâinile asirienilor. Cum Sanherib a înconjurat cu oastea sa cea puternică zidul Ierusalimului și își bătea joc de Dumnezeul lui Israel. Cum Ezechia și Isaia prorocul s-au rugat fierbinte lui Dumnezeu ca să izbăvească. Și cum un înger a ucis 185.000 de asirieni într-o singură noapte. Cum Sanherib a fost ucis de fiii săi, iar Israelul a fost izbăvit.

Ascultați cântarea Sfinte Dumnezeule în glasul al treilea, în interpretarea grupului psaltic Chivotul, pe frecvențele Radio Reîntregirea, aproximativ un minut până la rubrica Săptămâna 7 minute, de la ora 14 și 30 de minute. Audiție plăcută vă dorim în continuare!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 19-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru va oficia slujba de resfințire a bisericii cu hramul Bunavestire din localitatea Sebeșel, comuna Săsciori, județul Alba. Apoi, întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu anul 2018, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Valentin Creț. Strategia de promovare turistică a municipiului Alba Iulia va fi stabilită de către Organizația de Management al Destinației. Noua entitate va fi rezultatul unei colaborări dintre primărie, 6 firme din domeniul Horeca și un ghid turistic. Printre atribuțiile viitoarei asociații se numără elaborarea strategiei de turism, promovarea orașului, atragerea de fonduri și participarea la fundamentarea taxei speciale de promovare turistică. Această taxă ar urma să fie propusă și aprobată de Consiliul Local în această toamnă, pentru ca de la 1 ianuarie 2027 să intre în vigoare. La Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș se desfășoară ultimele pregătiri pentru examenul național de rezidențiat. Concursul va avea loc în data de 15 noiembrie în toate cele 6 centre universitare din țară: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Înscrierile încep la data de 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, iar dosarele se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică. La examenul de rezidențiat de anul trecut, peste 830 de candidați au concurat pe 500 de locuri și posturi la Centrul Universitar din Târgu Mureș. Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș a anunțat predarea amplasamentului pentru lucrările de reamenajare a intersecției Turn. Investiția vizează zona intersecției străzilor Valea Frumoasei, Dorin Pavel, Lucian Blaga și Aviator Olteanu, una dintre zonele importante ale municipiului din punct de vedere al circulației rutiere și pietonale. Prin proiect se va realiza un sistem de semaforizare inteligentă, se vor amenaja și moderniza spațiile pietonale, se vor realiza piste pentru biciclete și se vor amenaja spațiile verzi și zone de odihnă. Valoarea actualizată a investiției este de 11 milioane de lei. Județul Mureș participă sub identitatea comună UAI Mureș la Expo Real München, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate investițiilor, dezvoltării imobiliare și infrastructurii. În perioada 5-7 octombrie, administrația locală și județeană, mediul de afaceri și mediul universitar vor prezenta împreună investitorilor internaționali proiectele și oportunitățile de dezvoltare ale Mureșului. Este pentru prima dată când județul Mureș este prezentat într-un astfel de format unitar investitorilor străini. Expo Real este unul dintre principalele puncte de întâlnire ale industriei europene de imobiliare, investiții și infrastructură. Ediția din 2025 a reunit aproximativ 42.000 de participanți din peste 70 de țări și peste 1.700 de expozanți din 34 de țări. Marea Breaslă a Micilor Meșteri își redeschide porțile la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Începând cu 19 octombrie, programul de educație muzeală revine într-o formulă extinsă, cu 22 de ateliere, dintre care 6 sunt noi și cu tot atâtea prilejuri pentru copii de a descoperi istoria altfel. lucrând, experimentând, imaginând și meșterind. De la hârtie manufacturată, caligrafie, ceramică, modelaj și mozaic, până la jocuri romane, manuscrise medievale, costume princiare sau plante și leacuri de odinioară, atelierele transformă patrimoniul și istoria în experiențe inedite. Înscrierile și programările se fac prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia la numărul de telefon 0371 337 148 sau prin e-mail la adresa turism@apulum.ro. Lucrările la parcarea subterană din centrul municipiului Târgu Mureș avansează, iar constructorul estimează că investiția va fi finalizată la jumătatea anului viitor. Parcarea va avea o suprafață desfășurată de aproximativ 10.000 de metri pătrați, întreaga construcție urmând să fie realizată în subteran. Reprezentanții constructorului spun că lucrarea este una dintre cele mai dificile din punct de vedere tehnic, în special din cauza adâncimii și a clădirilor aflate în imediata apropiere. Noua parcare ar urma să aibă un sistem propriu de taxare, iar autoturismele vor putea fi lăsate inclusiv pe timpul nopții și pentru perioade mai lungi în timpul zilei. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 42 de milioane de lei. Centrul Județean de Excelență Alba dă startul înscrierilor pentru elevii care doresc în noul an școlar să ia parte la grupele de pregătire organizate în cadrul instituției. Înscrierile se vor putea face începând de săptămâna viitoare până pe 23 octombrie, atât online la adresa de e-mail cje@isjalba.ro, cât și fizic la sediul Centrului de Excelență din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen, numărul 7. Elevii vor putea participa la pregătire la mai multe discipline, printre care limba română, limbi străine, istorie, matematică, geografie, dar și economie aplicată, arte plastice și educație muzicală. Activitățile se vor desfășura în principal cu prezență fizică, însă în funcție de necesități, acestea pot fi organizate și în format online sau hibrid. Alte două blocuri cu 138 de apartamente din Alba Iulia urmează să fie reabilitate energetic printr-o finanțare europeană. Municipalitatea a semnat recent contractul de finanțare cu o valoare de peste 2 milioane de euro. Blocurile sunt situate pe strada Târgului numărul 1, blocul G80 și pe Bulevardul Transilvaniei, blocul 26-27. Ambele blocuri au fost construite înainte de anul 1980, iar expertiza tehnică a constatat că finisajul exterior este învechit, tencuiala este fisurată, iar soclurile nu au izolație hidrofobă, ceea ce a dus la deteriorarea lor ca urmare a infiltrațiilor. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iulie 2028. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Când
6: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 56. Miluiește-mă Tu, Doamne, miluiește-mă mereu, că nădăjduiește în Tine pururea sufletul meu. Umbra aripilor Tale fie miscut în lumea asta, până ce va fi să treacă de pe capul meu năpasta. Către Dumnezeu preanaltul voi striga în adânci suspine, către Dumnezeu preasfântul, Cel ce-mi face numai bine. Și El va trimite mie mântuirea Lui din cer, risipind în grea rușine pe cei care vor să pierd. Dumnezeule, trimite-mi toată mila Ta de vrei să scapi sufletul-mi din gura miilor și mii de lei. Că eu zac în gloata celor care varsă numai foc, fii oamenilor însă oamenii nefiind deloc. Fiindcă dinții lor săgeți sunt, lănci muiate în otravă, și a lor limbă e ca spada ascuțită și grozavă. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeul meu preasfânt, slava Ta să strălucească peste tot acest pământ. Lațuri au întins dușmanii în al pașilor mei drum și împilat au al meu suflet, Doamne, până la sugrum. Înaintea mea săpat au groapă cu aurii sapă, dar prin vrerea Ta, Stăpâne, ei căzură în acea groapă. Gata inima mie, Doamne, gata-i inima mi, fierbinte, să Te laude pe Tine și ale Tale lucruri sfinte. Deșteptați-vă voi, slava mi alăută și psaltire, zorile să se deștepte sub cântări de-a Lui mărire. Te-o slăvi printre popoare, Doamne, sufletul mi cât poate, și cânta voi a Ta slavă între neamurile toate. Că dreptatea Ta înalță pe toți norii îi despică și nețărmurita-ți milă până la ceruri se ridică. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeule preasfânt, slava Ta să strălucească peste tot acest pământ. Psalmul 57. Fiii oamenilor, oare pe vreun semen judecându-l dați voi dreaptă hotărâre? Drept mereu vă este gândul? Dimpotrivă, nedreptatea naște în inimă la voi, iar a voastră mână împarte silnicie și nevoi. Cum se nasc nelegiuiții, iau alt drum întotdeauna, chiar din pântecele mamei rătăcesc cei cu minciuna. Ca veninul cel de șarpe e veninul ce niei zburdă, ca veninul de aspidă, de năpârcă ce stă surdă. Cu urechile astupate sub încolăcitui pântec, să n-audă glasul celui ce-ar vrăji-o prin descântec. Doamne, sfarmă-le lor dinții, că Tu bine nu le vrei. Smulge fălcile din gura puilor flămânzi de lei. Risipească-se ca apa ce se scurge și să piară, când își vor întinde arcul să le fie arcul ceară. Piară precum piere melcul ce topește-se în poteci și, la fel ca stârpitura, să nu vadă soare în veci. Precum mistuie se spinii în a focurilor pară, pe nelegiuiți să-i ardă vâlvătaia și să piară. Atunci drepții vor fi veseli, când cei păcătoși vor plânge, și alor tălpi scăldașor drepții în nelegiuitul sânge. Atunci oamenii vor zice, fie prost, fie înțelept, cu adevărat că în ceruri este plată pentru drept. Cu adevărat că în ceruri este Dumnezeu preasfântul, care vede tot ce-n lume-i și El judecă pământul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

0: Ora 14:56 de minute, dragi ascultători, vorbim acum la Radio Reîntregirea despre cum se poate recunoaște și birui achedia. Achedia sau dobărârea duhovnicească se naște din diferite pricini, îndeoseb din bolile noastre fizice sau sufletești. În cazul acesta, achedia este suprimată prin insuflarea duhovnicească și prin interese duhovnicești. Duhul este osârduitor, însă trupul este neputincios, scrie în Sfânta Scriptură. Sfântul Apostol Pavel era asaltat de o neputință fizică. Dat-o mi s-a unghim pentru, spune el, să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Sfântul Ioan Gură de Aur înțelege ghimpele din trup ca fiind o durere de cap severă. Cu toate acestea, același Apostol Pavel mărturisește, când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că el a fost cu totul răpit ca slujitor al Domnului. Neputințele noastre trupești și achedia care rezultă de aici nu pot fi depășite decât prin dumnezeiescul har care ne dă putere. Achedia poate proveni de asemenea dintr-o diminuare a puterilor sufletești, a pierderii credinței, a căderilor morale, a păcatului nostru. Soluția în astfel de cazuri constă în a susține contrariul, adică în a înlocui necredința prin tăria credinței în Domnul, schimbând obiceiurile rele prin cele bune. Lucrați pentru a deveni reînnoiți moral duhovnicește și veți fi plin de energie și născuți din nou. Pocăiți-vă și împărtășiți-vă din Sfintele Tainele lui Hristos și veți nimici achedia. Pentru acest al doilea tip de achedie pot fi vizate de asemenea cazurile în care aceasta provine de la doliu, de la boli și de la nenorociri. Aici putem deosebi credința insuficientă în Domnul și în prunia Lui, dar și o alipire excesivă de cele pământești. Mai există și un alt tip de achedie, cea care atinge persoanele care sunt în dificultate din pricina păcatului trupesc. În acest caz, achedia este înrădăcinată pe de-o parte într-o stare bolnăvicioasă, în slăbiciune fizică și pe de altă parte în micimea duhovnicească, în vidul duhovnicesc. Remediul la acest tip de achedie stă în parte în întărirea fizică a organismului. Oricum, acest tip de achedie este foarte persistent și se poate transforma într-o dispoziție cronică. Este neîndoielnic cauzat de faptul că pricinile subiacente au dezordonat tot psihicul nostru. Ele întunecă memoria și slăbesc voința. Din această cauză avem trebuință să atragem asupra noastră oricât de multă putere de vindecare, căci numai ele este în măsură să restaureze puterea duhovnicească și fizică. Dragi radioascultători, trebuie să luptăm împotriva achediei, să o izgonim, să nu-i cădem pradă, trebuie să ne rugăm, să ne înfrânăm dacă e nevoie, căci achedia înăbușă toată dorirea de rugăciune. Trebuie să ne rugăm Domnului să îndepărteze de la noi achedia, prin sfinții tăi îngeri depărtează de la mine întristarea aceea de la diavol, spunem în a patra rugăciune dinaintea de somn a Sfântului Macarie cel Mare. Nu trebuie să zăbovim în războiul împotriva achediei, căci etapa următoare acesteia este deznădejdea care duce la pierzare. Melancolia și achedia care ne cercetează din când în când sunt precursoare ale acelei melancolii care va domina în vremurile din urmă. Cum s-a spus în dumnezeiescul cuvânt, va fi o tulburare mare așa cum nu a fost de la începutul lumii. Ora 15, dragi ascultători, aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase realizată în această zi de colegul nostru, Gabriel Tat.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: joasă pe larg. Mâine, în duminica a 19-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru va oficia slujba de resfințire a bisericii cu hramul Buna Vestire din localitatea Sebeșel, comuna Sășcior, județul Alba. Apoi, întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu anul 2018, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Valentin Creț. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul edificiului eclezial din parohia Sebeșel.
1: Biserica a fost construită în anul 1811 și a fost pictată de pictorul Maniu Sarvin între anii 1933-1978. Satul Sebeșel este un sat încărcat de istorie, care a dat țării în decursul vremurilor oameni deosebiți ca profesori, ingineri, medici și oameni de cultură, precum pictorul Sava Henția. Aici am fost numit preot în anul 2018 și am găsit oameni minunați, harnici, iubitori de biserică și de sfintele slujbe. Nu același lucru pot să spun și despre casa parohială și biserică, care era într-o stare avansată de degradare. De aceea, începând în anul 2019 până în prezent, am demarat lucrările de reparație și restaurare. La început am renovat casa parohială, iar în anul 2021 am început lucrările la biserică. Au fost refăcute turnurile bisericii, s-a realizat drenajul în jurul locașului de cult în vederea combaterii umezelii din pereți, a fost refăcută instalația electrică și sistemul de sonorizare, iar pereții exteriori ai bisericii au fost reparați și zugrăviți. De asemenea, a fost pictat pridvorul, au fost restaurate iconostasul și alte elemente de mobilier bisericesc, au fost înlocuite candelabrele și covoarele din biserică și au fost pavate aleile din jurul Sfântului Locaș. Acum, în prag de sărbătoare, ca în cununare a strădanilor noastre, așteptăm cu bucurie prezența noaprea Sfințitului Irineu, duminică 4 octombrie, pentru a resfinți locașul de cult și pentru a ne bucura în comuniune de liturghie arhierească. Cu această ocazie, invit pe toți credincioșii din zonă și cei care au posibilitatea să participe la acest frumos eveniment.
0: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, grupul catehetic Sfântul Ioan Botezătorul al parohiei cu același hram din Reghin a desfășurat proiectul parohial La Masă cu Bunicii în colaborare cu Liga Pensionarilor Mureș, filiala Reghin și Asociația Femeilor Creștine Ortodoxe Reghin. Câștigător al premiului întâi în cadrul celei de-a 18-a ediție a concursului național catehetic, Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice, grupul catehetic a continuat prin această inițiativă să dea chip concret iubirii creștine, cultivând apropierea dintre copii, tineri și vârstnicii comunității. Organizată cu prilejul praznicului acoperământului Maicii Domnului și al Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, întâlnirea a adus în centrul vieții parohiale bucuria de a fi împreună și recunoștința față de cei care poartă, în rugăciunea și în experiența lor, o parte prețioasă din memoria familiei și a comunității. Ziua a început cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii de către părintele paroh Vasile Valentin German, la finalul căreia celor prezenți le-au adresat câteva cuvinte doamna Sorina Bloj, președinta Ligii Pensionarilor Mureș, filiala Reghin, doamna profesoară Sorina Sav și domnul Petruț Chirteș, deținător al titlului Tezaur Uman Viu. Un moment de sensibilitate aparte l-a constituit interpretarea a două pricezne de către Andrada Șerbănaț, cântaria adăugând întâlnirii căldură și evlavie. În continuare, cei prezenți au fost invitați să păstreze o amintire a acestei zile prin fotografii realizate într-un spațiu amenajat, cu obiecte tradiționale și cu un panou purtând mesajul La Masă cu Bunicii. Bucuria s-a prelungit apoi în jurul unei agape, unde fiecare participant a fost întâmpinat și servit cu dragoste, acest moment oferind un răgaz pentru conversație, pentru ascultare și pentru acea apropiere firească pe care graba cotidiană o lasă, uneori pe un plan secund. Moaștele unei neomartire din secolul al XVIII-lea au fost descoperite recent într-un sat din regiunea Pela, în nordul Greciei. Numele ei, Chrissi, din neogreacă care înseamnă de aur, coincide cu cel al satului unde moaștele au fost descoperite lângă o biserică din ruinele vechii cetăți. Moaștele curate și izvorând o plăcută mireasmă au fost certificate în laboratoare specializate din Germania, care au atestat că aparțin unei tinere de aproximativ 17 ani, care a murit în jurul anului 1795. Biserica va cinsti peste câteva zile, mai precis pe 13 octombrie, memoria Sfintei Chrissi, care, în fața teribilelor chinuri la care a fost supusă de turci, nu s-a lepădat de Hristos. Sărbătoarea din acest an va avea un caracter special, întrucât în această zi va avea loc și aducerea Sfintelor ei moaște. Viața Sfintei va fi prezentată în curând într-un documentar care va fi difuzat de Pemtusia TV, postul de televiziune fondat de Mănăstirea Vatoped. Sfânta s-a născut într-o familie săracă și mai avea trei surori. Era frumoasă atât trupește cât și sufletește. Într-o zi, în timp ce strângea lemne pentru foc împreună cu alte femei, a fost răpită de un turc care a vrut să o convertească la islam și să-și o facă soție. Eu îl cunosc doar pe Hristos ca mire al meu, pe care nu-l voi lepăda nici dacă mă sfâșiați, i-a spus tânăra în ciuda rugăminților familiei care o implorau să-și salveze viața pământească. Tatăl meu este Domnul meu Iisus Hristos, mama mea este Maica Domnului, iar frații și surorile mele sunt sfinții bisericii noastre, a mai spus Sfânta. A luat cununa muceniciei în 13 octombrie 1795, după cumplite chinuri, fiind la sfârșit tăiată în bucăți cu cuțitele. Unica biserică închinată Sfintei se află în satul ei natal, Chrissi. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
2: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Natură și Cultură. Audiție plăcută!
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Există în munții Apuseni două cascade care, dacă le vei vedea, te vor face să crezi că ai ajuns într-un mic rai pământesc. Nu foarte departe una de alta, cele două sunt tot ce ți-ai putea dori să fotografiezi la munte. Cărări, ape repezi și verdeață cât vezi cu ochii. Vino așadar la Cascada Pișoaia și Cascada Vârciorog. Cascada Pișoaia o găsești în sudul munților Bihor, pe versantul abrupt al cursului Arieșului Mic. Din drumul național 75, la ieșirea din Câmpeni, facem stânga pe drumul județean 762. În lungul Arieșului Mic, ținând drumul spre vest, 13 km. Ajungem apoi în satul Nemeș, de unde un drum o ia spre sud, peste Arieșul Mic, până la cascadă. Este una din podoabele Apusenilor, ca decor de apă, verdeață și travertin, depuneri de calcită din apă care dizolvă calcarul. De jur împrejurul firului de apă, al cărui front de despletire atinge 25 de metri pe o înălțime de 18 metri, există un întreg covor de pajiști superbe, neobișnuite pentru această regiune, care te trimit cu gândul mai degrabă la vegetațiile luxuriante ale tropicelor. Cunoscută sub numele de Cascada de la Vidra, Nemeș sau Nemneș, este una dintre atracțiile principale ale munților Bihor, mai ales pentru că se află pe direcția de urcare înspre Muntele Găina. Și dacă toți sunteți în zonă, puteți vizita și dealul Cumelci. Se află în imediata vecinătate a Cascadei Pișoaia, lângă șosea, pe dreapta, cum mergi spre satul Avramiancu. Deși vârful rezervației se înalță cu doar 15 metri în decorul de păduri și pajiști, dealul Cumelci, rezervație paleontologică, atrage atenția prin aspectul ciudat. E vorba despre o puzderie de formațiuni sub forma unor melci încrustate pe piatră acum 65-70 de milioane de ani. Peste 30 de specii de moluște și-au lăsat aici amprenta pe o suprafață de 4,3 hectare, alcătuind acest recif bizar în ochii oricărui călător. Accesul către Cascada Vârciorog pornește din drumul național 75 la ieșirea din Arieșeni înspre Ștei, pe un drum industrial care o ia la stânga. Drumul continuă 3,5 km până la rezervație și este doar parțial accesibil pentru patru roți, dat fiind faptul că traversează de câteva ori pârâul. Drumul este bolovănos, așadar se recomandă parcarea mașinilor în oricare dintre refugiile de lângă aceste traversări peste vale. Accesul pe jos este abordabil de către orice tip de turist, indiferent de vârstă. Ca în cazul majorității rezervațiilor neamenajate din România, s-ar putea să-ți placă accesul la fel de mult ca destinația. De cum vei intra pe drumul de țară, îngust, noroios, pietros, se modifică tot contextul călătoriei. Drumul e lung, de peste 3 km. Nu ai cum să-l parcurgi integral cu mașina, așa că vrând nevrând vei merge pe jos. De fapt, mergând pe jos, cascada ți se va părea mai departe decât este. Abia la final, unde cărarea se îngustează tot mai mult, sub brazi, vei auzi zgomotul acestei cascade, care practic încheie traseul turistic. E tot ce poate fi mai liniștitor și frumos. Apă învolburată, pietre umede și vegetație luxuriantă. Studiile geografice făcute aici spun că rezervația de tip geologic și peisagistic se află în masivul Biharia din munții Bihor.
E situată la cota 1140 pe Valea Vârciorog, o vale tânără cu multe rupturi de pantă, între care cea mai mare e cascada, înaltă de 15 metri. Aici apa cade dintr-o singură săritură, săpând la bază o mare scobitură, evident, impresionantă și atrăgătoare. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052 479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am reîntâlnit, bunii mei ascultători! Sunt Părintele Emil. Duminica a 19-a după Rusalii are o evanghelie superbă, și anume cea de la Luca, din capitolul 6, versetele 31 la 36. Nu este mare, nu este lungă. Și precum doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi de asemenea. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată veți avea? Și păcătoșii iubesc pe cei care îi iubesc. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată veți avea? Și păcătoșii fac același lucru. Dacă dați cu împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată veți avea? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi așa cum au dat. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți bine, să dați cu împrumut fără să nădăjduiți înapoi nimic. Și răsplata voastră va fi multă. Veți fi fii celui preanalt, căci el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi precum tatăl vostru milostiv este. Este o frântură din marea predică de pe munte, de fapt predica numită și de la loc șes, sau predica de lângă, vor fi fost multe, dar asta este probabil cea mai importantă și cea mai lungă, de lângă lacul Genizaretului. O vorbire de suflet către suflete, o reorientare spre ceea ce Dumnezeu de fapt așteaptă de la om, de la umanitate. Este mai mult decât un simplu cod de conduită socială sau un manual de bune maniere. Hristos nu vine să reformeze o morală iudaică sau filozofii păgâne, ci vine să ne prezinte o nouă ființialitate a relațiilor umane. Adică un alt mod de a vedea lumea, de a vedea creația. Și asta prin prisma lui Dumnezeu. În relația dintre noi, totul devine mercurial. Dau ca să mi se dea. Ofer ca să primesc înapoi. Sau, noi mergem pe o expresie, zicem noi frumoasă, dar totuși prea puțin. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică, o negativitate. Fă ceea ce îți place să ți se dea înapoi. Nu fă ceea ce n-ai vrea să ți se facă ție. Nu este nimic spiritual, nimic profund, nimic înălțător. Este, așa cum am spus, o relație strict matematică, comercială, economică. Eu dau și primesc înapoi. Nu fac ca să nu mi se facă nici mie rău. Întâitor nu spune lucrul acesta. El nu spune ceea ce nu doriți să vă facă vouă oamenii, să nu le faceți nici voi lor, ci spune ceea ce vreți să facă oamenii, aceasta să faceți. Dar insistă mai mult decât simpla relație. Dau așa cum aș dori să mi se dea. Este mult mai mult. Și lucrul acesta spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. El spune, printre altele, dacă vrei să fii miluit, miluiește. Dacă vrei să fii lăudat, laudă. Dacă vrei să fii iubit, iubește. Fii tu judecătorul și legea propriei tale vieți. Dar este mai mult decât atât. Este un alt mod de a te raporta la omul de lângă tine, omul pe care îl întâlnești în viața ta. Adică Mântuitorul demască această reciprocitate comercială și acest egoism simetric,
pentru că urcă mult mai mult. Pentru omul căzut, adică pentru noi, relația și virtutea este de foarte multe ori doar o tranzacție. De ce mergi la biserică? Pentru problemele familiei, pentru casă, pentru sănătate, pentru reușită la examene și așa mai departe. Adică mă duc tranzacțional. Mă duc să dau ceva ca să primesc ceva. Ori Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Tu nu te duci doar ca să dai și să primești. Exact ceea ce am spus de multe ori, eu mă duc pentru că mi-e dor. Nu știu dacă voi primi ceva, dar știu ce vreau să dau eu. Nu știu dacă mă voi simți mai sănătos când vin de la biserică, de la liturghie, dar știu că mi-am săturat, mi-am satisfăcut dorul meu. Mi-era dor să mă duc, să stau de vorbă cu Dumnezeu în taina sfintă de liturghie. E altceva. Adică nu facem, nu avem o credință comercială, ca și cum te duci la un magazin, dai niște bani și cumperi un produs. Nu. E un dor. Mântuitorul denunță această simetrie, dau ca să mi se dea, care de fapt este o formă de egoism. Adică în egoismul meu vreau să-mi fie bine, de aceea fac bine și la alții. Vreau să mi se răsplătească și de aceea fac acest bine. Mântuitorul denunță acest egoism, această simetrie și spune așa: dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată veți avea? Și păcătoșii fac același lucru. Iubesc pe cei care îi iubesc pe ei și ei își iubesc, cu alte cuvinte, familia, prietenii și la rândul lor și ei sunt iubiți. Din punct de vedere al mântuirii, o virtute care se hrănește din răspunsul celuilalt rămâne totuși o virtute închisă. Pentru că această virtute nu atrage harul, pentru că nu depășește această condiție căzută, această natură căzută. Sfântul Chiril al Alexandriei spune în acest sens: a iubi pe cei care ne iubesc nu este o faptă a credinței. Este o datorie a firii noastre umane. Este o simplă împrumutare de afectivitate pe care o fac și necredincioșii. Hristos cere mai mult, cere de la noi o iubire care depășește legile firii, slăbite de păcat, o iubire care nu caută folosul său, o iubire care oglindește bunătatea Creatorului, spune Sfântul Chiril în comentariul Evanghelia după Luca. Cu alte cuvinte, a iubi pe cel care te iubește, de fapt, este, am putea spune, iubirea reciprocă, iubirea comercială, iubirea egoistă. Și atât. Iubirea firii. Și animalul își iubește puii și animalul se simte bine acolo unde este lumea lui. Ori Hristos vine și ne spune mai mult: depășește-ți firea ca să fii într-o asemănare cu Tatăl cel Ceresc. Iubește tot, chiar dacă nu ești iubit de toți. Iubește creația, iubește omul. Iubește să fii bun, fără să aștepți răsplată. Iubește fără să aștepți nimic. Asta ne-o cere Mântuitorul și asta înseamnă înălțarea omului dincolo de starea aceasta de strict biologică, strict om, strict animal, care are afectivitate. Tu ești mai mult decât afectivitate, tu ești mai mult decât simpla iubire reciprocă. O să revin la această idee. Deci nu există pentru creștinul profund o contabilitate. Am fost iubit, am iubit. Mi s-a dat, am dat. Sau am dat ca să mi se dea. Pentru omul care vrea să ajungă în rai, tu trebuie să depășești această stare. Iubesc fără să aștept nimic. Dau fără să aștept să primesc înapoi. Fac bine, zâmbesc.
dau o vorbă bună, indiferent dacă celălalt după aceea mă bârfește, chiar nu mă mai interesează. În versetul 35 din capitolul 6 de la Luca, Hristos formulează paradoxul maxim al credinței creștine. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți-le bine. Dați cu împrumut fără să așteptați să mai primiți înapoi. Este o ruptură între gândirea lumii și omul cu adevărat duhovnicesc. Să iubești pe vrăjmaș nu reprezintă un efort strict filozofic sau o pasivitate. Este deja mai mult, este starea de har. Dacă ai iubit pe cel care te iubește, încă n-ai ajuns în starea de har, starea de îndumnezeire. Ca să ajungi la starea de îndumnezeire, trebuie să iubești pe cel care nu doar că nu te iubește, ci te urăște. Să ajungi să te rogi pentru cel care îți dorește răul. Asta înseamnă starea de bunătate la care trebuie să ajungi. Pentru a ajunge în lumea lui Dumnezeu, în asemănarea cu Dumnezeu, trebuie să atingi această cotă. Iubesc vrăjmașii, le fac bine. De fapt, eu nu mai am vrăjmași. Indiferent ce gândesc ei despre mine, eu nu mai am dușmani. În mine nu există. Și atunci mă rog, îi iubesc, le vorbesc, îi simt. Dar nu le mai simt ură. Sunt deasupra ceea ce probabil ar putea ei gândi. Sfântul Maxim Mărturisitorul în capetele despre dragoste vorbește în același sens. Cel ce nu iubește pe cel care îl urăște sau îl ocărăște și îl vatămă, încă n-are iubirea desăvârșită, chiar dacă poate să facă mii de binefaceri. Dragostea desăvârșită nu se dezbină la vreo ispită omenească, ci privește totdeauna către Dumnezeu, spre chipul Lui și vede în fiecare om chipul lui Dumnezeu. Este altceva. Dacă în istorie am fi împlinit aceste lucruri, cu siguranță că am fi fost cea mai frumoasă societate umană. Dacă creștinismul ajuns în Europa ne-ar fi făcut așa cum ne cere această pericopă, ne-ar fi făcut buni, iubindu-ne unii pe alții, iubind și vrăjmașii, trăind cu fața spre cer, cu dorul după Dumnezeu și cu dorul de a fi asemenea cu El, atunci n-am mai fi avut războaie. Oriceea ce vedeți în istoria Europei sau vedeți astăzi, războiul în care se apelează inclusiv la elemente sacre, rugăciune, sfințire de trupe, toate sunt de fapt niște parodii. Eu trebuie să îi învăț pe acești conducători ai lumii și popoarele să le învăț să se iubească, să găsească frumosul unii în alții, să găsească această stare dialogală. Dacă n-am găsit-o, înseamnă că iubirea mea încă n-a ajuns la cota la care mă așteaptă Dumnezeu. În momentul în care încep să iubesc vrăjmaș, el nu mai este un obstacol pentru mine în apropierea mea de Dumnezeu. Iubindu-l pe cel care mă vată, mă rup lanțul răului din lume, lanțul războaielor, lanțul supărărilor. Sfântul Isaac Siru ne spune acea celebră vorba lui despre iubire, când vorbește despre inima milostivă și se întreabă el ce este o inimă milostivă. Este arderea inimii pentru toată zidirea, pentru oameni, pentru păsări, pentru animale, chiar și pentru draci, pentru toată făptura. Din amintirea lor, din privirea lor, ochii varsă lacrimi. Din milostivirea cea multă și mare, care îi stăpânește inima, ea se micșorează, nu poate îndura, nici auzi, nici vedea vreo vătă mare sau vreo mică întristare din creație. Spune Sfântul Isaac Siru
în cuvintele despre sfintele nevoințe. Și îmi vine ca să ajungem la starea de fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu. Noi trebuie să urcăm spre această stare, această poziție a iubirii depline. Dumnezeu ne iubește indiferent dacă noi îl iubim sau nu. Ne spune clar, revarsă ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Adică ne dă binecuvântarea chiar dacă nu o merităm. Asta înseamnă iubirea lui Dumnezeu, jertfitoare. Și ne cere, fiți fiii celui preanalt, zice Apostolul Petru, căci El este bun și cu cei mulțumitori și cu cei nemulțumitori și răi. Și la Luca, deci această pericopă, Luca, capitolul 6, se încheie, fiți milostivi, precum Tatăl vostru milostiv este. Milostenia și desăvârșirea sunt, de fapt, această concluzie finală a vieții. Sfântul Grigore de Nisa, în omilile sale la fericir, spunea, milostivirea este numele cel mai propriu al lui Dumnezeu. Nimic nu îl face pe om atât de asemănător cu Dumnezeu decât fapta de a milui. De aceea, când omul devine milostiv, îmbracă chipul și asemănarea Totputernicului. Devine după har ceea ce este omul, ceea ce este Dumnezeu după fire. Foarte interesant. Cu alte cuvinte, este iubirea faptică. Este iubirea care se vede, care se simte, iubirea concretă și nu doar declarativă. Eu iubesc, eu n-am dușmani. Dumnezeu îți cere mai mult. Nu doar să iubești, nu doar să spui că n-ai dușmani, ci mai ales să fii și milostiv. În momentul în care ești un om al milei, om al iubirii, și aici este o altă problemă, ce înseamnă milostivirea? Înseamnă oare doar să bagi mâna în buzunar, să scoți de acolo un leu, 2 lei, 5 lei, să dai în stânga și în dreapta? Poate că da, poate că nu. Pentru că cel care primește nu știu în ce măsură se folosește sau cineva se folosește de banii lui. Iubirea milostivă înseamnă o permanentă rugăciune pentru oameni. Milostenia aceasta înseamnă să iubești rugându-te pentru ei. Iar de aici încolo, a da o bucată de pâine, o bucată de, nu știu, de o haină, o... Astea sunt elementele auxiliare iubirii. Adică acel concret pe care tu-l faci. Însă, dincolo de toate acestea, trebuie să încep cu rugăciunea pentru toată creația, pentru toți oamenii. Să-i facă Dumnezeu bun pe toți și noi să rămânem buni lângă Dumnezeu. Aceasta este iubirea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Este starea în care nu mai contabilizăm binele sau răul. Renunțăm la contabilitatea jignirilor. Uităm că cineva s-a supărat pe noi. Uităm că cineva ne-a jignit. Transformăm vrăjmașul, dușmanul în rugăciune. Ne rugăm pentru toată lumea. De aceea vă spuneam de fiecare dată, când ești în biserică, nu te ruga doar pentru tine. Când ești în biserică, gândește câți oameni au nevoie de rugăciunea ta. Toți. Rugați-vă unii pentru alții. Rugați-vă cu profunzime, nu doar tu ești important în fața lui Dumnezeu, nu doar problemele tale. Tu ești acolo ca să dăruiești iubirea în rugăciune. Unde poți să o dăruiești cel mai bine decât în liturghie? Ai intrat în biserică, intri în taina lui Dumnezeu. Ai intrat în biserică, intri în această profunzime divină. Ești în tăcere, ești în dor, ești în iubire. Ești cu Dumnezeu și atât de bine. Cu siguranță că așa ar trebui să gândim, cu siguranță că așa ar trebui să raportăm viața noastră. Alminteri, vom fi niște teoreticieni ai creștinismului.
Adică vom vorbi frumos, dar fără să facem mare lucru. Sau niște practicieni de cult care vom împlini niște rituri fără în schimb să se schimbe ceva în noi. Fără să modificăm ceva în viața noastră. Dumnezeu așteaptă mai mult de la noi. Așteaptă această stare de iubire, de dăruire, de rugăciune pentru toată creația. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Mir. Să aveți o zi binecuvântată. Doamne ajută!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Crâmpeie din folclorul popular românesc. Audiție plăcută vă dorim tuturor în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircău. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În emisiunea de astăzi vin în fața dumneavoastră cu un alt nume de referință al folclorului transilvanian. De data aceasta, Dumitru Sopon. Dumitru Sopon s-a născut în 21 martie 1936 în localitatea Gilău din județul Cluj. A terminat conservatorul din Oradea, secția tenor. Dumitru Sopon a debutat la Radio Cluj în anul 1956, iar mai apoi, la Radio București, a realizat primele înregistrări în anul 1960. O perioadă a fost angajat al Orchestrei de Muzică Populară Crișana din Oradea.

Dumitru Sopon a fost solist profesionist al Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca în perioada 1962-1990. La Cluj, de colegialitatea lui Dumitru Sopon, s-au bucurat Ilie Muțiu, Felician Fărcașu, Ana Popcorondan, Maria Peter, Maria Marcu, Ion Fărcaș, Amalia Codorean, cu toții angajați ai Filarmonicii Transilvania. A cântat în țară, dar și în străinătate. În afara țării, a cântat pe nenumărate scene, mai ales alături de interpreta Maria Marcu, față de care era foarte apropiat.

Eu doinesc codru răsună, mândra patru boi adună. Eu doinesc pădurea crapă, mândra patru boi adapă. Nu-i adapă că li sete, ci adapă că mă vede. Acestea sunt versuri ale unei doine de la început de drum, un început care a confirmat încă de atunci. Dacă Dumitru Sopon spunea, Constantin Arvinte se va îngriji să-și adune un repertoriu autentic românesc, fără dar și poate va ajunge un mare interpret al României. Așa s-a întâmplat, Dumitru Sopon a ajuns un mare interpret al României și mai mult decât atât, a dus cântecele noastre peste mări și țări și odată cu ele, puritatea și frumusețea țăranului român.

În decursul celor câteva decenii de activitate artistică, a cules și a promovat folclor muzical din județele Cluj, Bihor, Maramureș, Bistrița Năsăud și Banat. Dumitru Sopon a cântat împreună cu nume celebre, titani ai acelor vremi, Maria Tănase, Ioana Radu, Ion Luican, Rodica Bujor, Maria Lătărețu, Lucreția Ciobanu, Ion Cristoreanu și mulți, mulți alți slujitori ai scenei.

Dumitru Sopon a făcut numeroase turnee peste mări și oceane, în peste 40 de țări, culminând cu turneele din Statele Unite. De-a lungul vieții a fost adeseori laureat și distins cu premiul întâi la mai multe dintre etapele naționale ale Festivalului Cântarea României, iar în anul 1977 a primit premiul Etnos. De-a lungul carierei a cântat Frunza Codrului, Dragostea și Dorul, pe toate le-a împletit cu jocul, Învârtita, Doina și le-a transmis publicului larg așa cum numai domnia sa știa să o facă.

Dumitru Sopon a lansat nenumărate șlagăre. De cine dorul se leagă? Câte fete zbihorene, Mărie, dragă Mărie, eu doinesc, codrul răsună, bate vântul printre duzi, de dor mândră și de drag, și multe altele. A lansat un album cu vechi melodii populare, interpretate în celebru trio, împreună cu mari interpreți de operă, tenorul Ioan Cojar și basul Teodor Coresi.

0: Dumitru Sopon s-a stins din viață prea devreme, în 12 noiembrie 2006, în urma unui infarct. Ultima sa apariție pe scenă a fost la Festivalul Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2006. Dragi ascultători, pe finalul emisiunii noastre, așa după cum v-am obișnuit, avem în câteva cuvinte un portret al celebrului interpret de muzică populară Dumitru Sopon. Iar portretul acesta va fi făcut de cunoscuta interpretă de muzică populară, doamna Maria Marcu.
1: Să știți că mi este foarte greu să vorbesc despre Dumitru Sopon la trecut. Am fost colegi peste 40 de ani. Activitatea noastră a început odată cu angajarea noastră la Filarmonica de Stat din Cluj, Orchestra Populară, dar nu numai, că înainte de angajarea noastră am fost colaboratori al Orchestrei Populare. Dumitru Sopon era dintr-o familie modestă, oameni deosebit, gospodari, a fost educat în spiritul omeniei, a cinstei, a credinței în Dumnezeu și avea credul ăsta de a cânta și de a promova tot ce este frumos românesc. Mă refer la tot ce era legat de spiritualitatea tatălui nostru prin cânte, prin vers și așa mai departe. Noi ne-am cunoscut încă din anii adolescenței și după aceea, prin concurs natural, că am devenit colegi din 1962. Mulți ani de atunci. Oh, Doamne, cum au trecut anii!
0: Ce amintiri frumoase pe scenă sau în afara scenei vă leagă de celebrul cântăreț?
1: Era vesel, era tonic, era sociabil, avea un suflet și un caracter puternic, era fizic așa, era ca un brad neînfrânt. Aveam mulți prieteni ori unde mergeam și la scenă. Când apărea pe scenă, avea un succes, numai apariția lui pe scenă. Era un bărbat înalt, frumos și vocea lui inegalabilă. Era mare doimitor. Interpreta de la doină, jocuri, romanțe, tot ce era legat de cântecul nostru. Avea un succes extraordinar. Apoi, se ținea de multe soții, că turneele noastre erau destul de grele. Pe vremea aceea, și cu tot, mașină neîncălzită, pe urmă, felile de spectacole neîncălzite. Și peste tot când am venit la hotel, era târziu, nu mai era căldură. Dar noi toate astea le plăceam ușor, peste greutățile astea, pentru că succesul la public era extraordinar. Și asta că tot timpul se ținea de șortii și noi mai uitam de toate problemele astea, că ne făceam viața frumoasă, știam să ne facem viața frumoasă. Ne bucuram că plecam într-un lemn, ne întâlnim cu publicul, după aceea ne bucuram că ne întorceam acasă, la familie, la soț și așa mai departe. Și ce aminte frumoase? Pentru că era un interpret de mare valoare și prin concursuri și prin asta s-a făcut remarcate publici cunoscute în toată țara, a făcut turnee peste 40 de țări. Tot cu, adică cu succes mare, a fost un adevărat ambasador al cântecului popular românesc și al costumului nostru popular. Iar în Canada, și adică în America, participând la un festival acolo, a fost decorat cetățean de onoare al statului Carolina de Nord. Și asta ne-a bucurat foarte mult. Glasul era un glas cald, baritonal, doinea ca nimeni altul. El era inegalabil din tot ce cânta. Avea peste 100 de melodii în repertoriul lui, devenind șlagere. Și așa și enumera. Eu doinesc Plură sună, scuze-mi fac frunze sufag, cucule de pe cetate, de dor mândră și de drag, Mărie, dragă Mărie. Și glasul lui inegalabil era după mie, Dumitru Soponotelo, deci și avea, știi ce este important pentru un artist? Să ai personalitate, să alegi un repertoriu al tău, să nu imiți pe nimeni. Dacă nu ai un repertoriu al tău, atunci ce ai realizat în viață? Un repertoriu extraordinar, domnitor de ce? Era prietenos, peste tot avea prieteni, o mulțime de prieteni, dar el era prietenos, așa cald, un om comunicativ, deci, și Sofon era un adevărat prieten și camarad, și l-asculta publicul, venea lumea că la spită caldă.
0: Vă mulțumim pentru intervenția de astăzi, să vă dea Dumnezeu sănătate.
1: Bine frumos! Oferit acest privilegiu să mă întâlnesc prin radio cu ascultătorii noștri. Doamne ajută! Sănătate tuturor care ne ascultă!

Tâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și continuăm prezentările legate de genericul materialului pe care îl prezint de câteva emisiuni și cu ajutorul lui Dumnezeu voi mai continua câteva. Este vorba de Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României, relațiile dintre aceste două instituții între anii 1918-1947. Ne găsim la momentul căsătoriei principelui Ferdinand cu principesa Maria. Revenirea în țara principelui moștenitor după episodul protestului a condus inevitabil la grăbirea de către factorii politici a rezolvării chestiunii căsătoriei cu o principesă străină. În toamna anului 1891 s-a reactivat legătura cu familia ducală de Edinburgh, pretextul trimiterii lui Ferdinand în Germania pentru a asista la manevrele militare de toamnă, punând în mișcare un complex ansamblu de factori meniți a facilita întâlnirea dintre tineri. Sub patronajul împăratului Wilhelm al II-lea, principele român le-a revăzut pe cele două prințese engleze, atenția fiindu-i atrasă definitiv de Maria. Cu ocazia acestor întrevederi, tot mai

la Hovari, inițând o serie de întrevederi cu împuternicitul reginei Victoria a Regatului Unit, Charles Harding. Discuțiile au vizat în principal aspecte legate de statutul juridic al principesei și al urmașilor acesteia. Prin căsătoria cu un prinț catolic, Maria fiind anglicană, ea urma să-și piardă dreptul de succesiune la tronul britanic, aspect care urma să se răsfrângă și asupra descendenților ei. Tratativele au fost încheiate prin semnarea unui act la 15 decembrie 1891, care cuprindea toate aceste prevederi, el fiind contrasemnat de monarhii celor două țări. În luna mai 1892, marele moment a sosit. Principele făcându-și curaj și cerându-i mâna Mariei. Episodul descris în memoriile ei a surprins-o pe tânăra prințesă, poate prea mică pentru o înțelegere cu adevărat că cele ce se petreceau în jurul ei nu erau o joacă. Maria avea la acea dată doar 16 ani și jumătate și reprezentau nașterea unui destin providențial pentru România. Odată făcut importantul pas al logodnei, chestiunea a intrat în complicata sferă a pregătirilor viitoarei nunți și a tratativelor politico-religioase dintre părți. Pentru a se ajunge la altar, era necesară parcurgerea unui lung șir de etape, care includeau vizitele de curtoazie ale logodnicilor, la familiile lor, la suveranii români, englezi și germani și mai ales primirea dispenselor papale necesare încheierii căsătoriei. Dacă primele etape au decurs fără niciun fel de obstacole, cu totul altfel au stat lucrurile în privința Romei. Ceea ce părea la început o simplă formalitate de natură administrativ-diplomatică s-a dovedit a fi un demers laborios și îndelungat, papalitatea acordând o foarte mare atenție chestiunii căsătoriei dintre Ferdinand și Maria. Această uniune năștea, din punct de vedere religios, cel mai complicat scenariu posibil, cei doi miri având confesiuni diferite, Ferdinand era romano-catolic, iar Maria anglicană. Prezumtivii urmași, prin reglementările articolului 82 din Constituție, o a treia, cea ortodoxă, la acestea adăugându-se dorințele și ambițiile părților implicate în desfășurarea ceremoniei. Biserica Catolică, în virtutea propriilor tradiții și canoane, nu accepta căsătoria cu un nou catolic decât condiționat, copiii rezultați fiind obligatoriu creștinați în Biserica Romei. Dacă, în cazul oamenilor simpli, încălcarea acestei prevederi rareori conducea la măsuri radicale, cu totul altfel stăteau lucrurile în privința capetelor încoronate, aspectele legate de credința moștenitorilor, putând conduce în situația nerespectării dispenselor la întreruperea comuniunii cu Roma și chiar la excomunicare. La acest termen încerc să adaug câteva precizări, un astfel de caz transformat într-un veritabil scandal diplomatic ce a implicat și România, a vizat coroana bulgară. În anul 1887 la Sofia urca pe tronul Bulgariei principele german și catolic Ferdinand de Saxa-Coburg și Gotha Kohari. În anul 1894 a venit pe lume primul său copil Boris, acesta urmând conform Constituției să-i succeadă la tron tatălui. Cum legea supremă a Bulgariei nu făcea referiri la credința moștenitorilor tronului, Boris a fost botezat catolic. Doi ani mai târziu, din dorința de a-și apropia Rusia și a consolida dinastia în țară, Ferdinand a luat decizia convertirii primului său născut la credința ortodoxă. Această decizie, salutată de țarul Nicolae al II-lea, a provocat o reacție furibundă din partea rudelor catolice, împăratul Austro-Ungariei și principii germani, refuzând să mai comunice cu regele bulgar. În plus, Roma
a decis excomunicarea lui Ferdinand. Acesta a încercat să negocieze cu Papa Leon al XIII-lea o soluție de compromis. I s-ar fi permis lui Boris și urmașilor săi rămânerea în confesiunea națională, în timp ce restul copiilor lui Ferdinand să fie în continuare catolici. Se propunea chiar ca Sfântul Mir folosit de mirungerea ortodoxă să fi fost înainte binecuvântat de papă, acesta știindu-se a fi cel mult dispus să accepte compromisul convertirii lui Boris la greco-catolicism. Iată aceste detalii care configurează și prezintă pe o altă paletă situația credinței religioase în mediul regalității, așa cum s-a înțeles ce era în regalitatea bulgară, lucru care ușor putea să fie returnat și în mediul nostru românesc. După cum istoria o va dovedi, din punct de vedere al credinței și al universului religios intim, Ferdinand va avea cel mai mult de suferit ca urmare a încheierii acestei căsătorii și a botezului urmașilor săi, o consecință directă a intransigenței pe care a manifestat-o Biserica Catolică în această speță. Încă de la început s-a pus problema datei nunții, aceasta fiind direct legată de îndeplinirea tuturor formalităților legale și de obținerea acordului papei. Carol I își dorea o nuntă cât mai rapidă, invocând în acest sens nerăbdarea poporului său și uriașul interes născut în România de această alianță matrimonială. Dar lucrurile nu puteau fi grăbite. Ceremonia religioasă a dat naștere primelor discuții, după cum își amintea și Regina Maria, atotputernica sa bunică Regina Victoria, dorindu-și ca evenimentul să se desfășoare în Anglia, iar prima slujbă, simbolic cea mai importantă, să fie cea anglicană. Acestei dorințe se opune evident Roma, care nu putea fi de acord cu astfel de pretenție, săvârșirea slujbei catolice trebuind să preceadă eventuala ceremonie anglicană, în caz contrar, dispensa nu putea fi acordată. În această dispută asupra ordinii ceremoniilor, Biserica Catolică a introdus și subiectul credinței moștenitorilor. Dintr-o dată, întreaga discuție vizând două aspecte și implicând trei părți: România, care trebuia să soluționeze problema constituțională a confesiunii moștenitorilor tronului, apoi Roma, care condiționa oferirea dispensei de primatul slujbei catolice și de botezarea copiilor în credință catolică, și, în fine, Marea Britanie, aceasta dorindu-și ca o compensație morală pentru pierderea principesei Maria, întărirea săvârșirii ceremoniei anglicane. A început astfel o intensă și deloc ușoară corespondență prin care Carol I și Ferdinand încercau să rezolve spinoasa problema dispensei. Prima dată s-a mers pe varianta intervenției din partea familiei de Edimburg, suveranul român fiind ținut la curent cu desfășurarea tratativelor. Într-un raport pe care Lordul de Salisbury, primul ministru al Marii Britanii, îl adresa regelui Carol, acesta îi vorbea despre intervențiile făcute pe lângă Papa Leon al XIII-lea, care a pontificat între anii 1878-1903, în chestiunea ordinii oficierii celor două cununii, protestante și catolică. Diplomatul englez atrăgea atenția că, în continuare, rezolvarea acestei probleme era strâns legată de creșterea viitorilor copii în confesiunea catolică, menționând și demersurile făcute pe lângă arhiepiscopul Herbert Wagen de către ducele de Norfolk, Henry Fitzland Howard, clericul englez, urmând să intervină la Roma pentru ca ceremonia cununiei catolice să se desfășoare ultima. Înainte de orice intervenție, arhiepiscopul dorea să știe dacă s-au făcut aranjamentele necesare referitoare la creșterea copiilor în credință catolică. Ducele declarând pentru liniștirea părții catolice că acestea s-au făcut. Fiind astfel asigurat, arhiepiscopul și-a luat angajamentul că va interveni pe lângă papă
în chestiunea ordinii cununiilor, încercând să rezolve această problemă, chiar dacă era cunoscut faptul că ceremonia catolică trebuia să fie prima. Lordul de Salisbury atrăgea atenția că el personal nu avea autoritatea de a discuta despre viitor, în special cu privire la creșterea copiilor, fiind evidentă necesitatea reglementării acestei chestiuni cât mai rapid pentru a fi evitate eventuale piedici. Întâmpinându-se probleme în convingerea Romei și nereușindu-se influențarea papei prin intermediul arhiepiscopului Herbert Vagon, lordul de Salisbury îi comunica amiralului duce de Edinburgh dificultățile ivite în obținerea de la papă a dispenselor necesare căsătoriei lui Ferdinand de Hohenzollern cu Maria. Era reiterată condiția pusă de suveranul pontif privitoare la creșterea copiilor în credința catolică, aspect pe care regele Carol I nu îl putea accepta, dată fiind Constituția Română, care preciza clar apartenența religioasă a moștenitorilor tronului la confesiunea majorității românilor, care nu este cea catolică. Lordul de Salisbury propunea ideea unei rezoluții prin care regele Carol I s-ar angaja că educația copiilor se va face în credință catolică, aceasta rezolvând și chestiunea primei ceremonii. Biserica catolică ar fi dispusă să treacă cu vederea amănuntul ordinii slujbelor atâta timp cât principalul obiectiv, credința copiilor, era realizat. Primul ministru britanic îi sugerează ducelui de Edinburgh ca regele Carol să fie lăsat să rezolve toată chestiunea, intervențiile repetate ale diplomației engleze riscând să irite Biserica catolică. El era de părere că aceasta nu va ceda și pe lângă educația copiilor nu va permite o altă ceremonie decât cea catolică. Singura soluție era ca monarhul român să-și folosească toată influența și presiunea pentru a schimba lucrurile, filiera germană fiind o variantă deosebit recomandabilă. Casa regală română a urmat sfatul primit și folosindu-se de prestigiul și influența pe care le avea casa de Hohenzollern-Sigmaringen în spațiul catolic german, a cerut sprijin și consultanță de la cardinalii germani. Canoniștii acestora au oferit o soluție pentru ieșirea din impas. Consilierul arhiepiscopal Maas a comunicat la Sigmaringen faptul că aprobarea pentru căsătoria mixtă va fi obținută dacă Ferdinand va semna un angajament ca viitorii copii să fie educați în religia catolică. Întrucât aceasta era în contradicție cu articolul 82 din Constituția țării, Ferdinand trebuia să se arate dispus a o modifica la momentul oportun. Maas sugera ca în cererea de dispensă să nu se scrie nimic nici despre botezul viitorilor copii, nici despre cununia în rit protestant, cererea trebuind a fi realizată cât mai aluziv. După obținerea dispensei, se putea trece și la punerea Bisericii Catolice în fața actului împlinit, dar pentru a nu se naște bănuieli, era recomandabil totuși ca prima ceremonie să se desfășoare la Sigmaringen. Principelui Ferdinand era remisă și o variantă de cerere în limba italiană prin care urma să ceară binecuvântarea pentru căsătorie, luându-și angajamentul de a-și crește copiii în credință catolică. Ideea modificării Constituției a stârnit reacții vehemente de opoziție din partea primului ministru Lascăr Catargiu. Carol I fiind conștient că opinia publică ar fi respins categoric o astfel de soluție, în timp ce în țară se dezbătea în cercurile palatului cea mai bună formulă prin care papa putea fi convins să-și dea acceptul cu privire la căsătorie de la Sigmaringen, Leopold de Hohenzollern îi scria lui Ferdinand și îi cerea trimiterea cât mai rapidă a declarațiilor solicitate în tratativele cu Roma. Îi atrăgea atenția fiului său că invocarea altor cazuri de căsătorii mixte nu putea servi ca precedent, deoarece în ultimul timp toate confesiunile și-au înăsprit condițiile în legătură cu acest lucru, un exemplu reprezentându-l Rusia.
Fratele regelui Carol I sugera că ar fi poate cazul de a oferi Romei, ca o compensație în schimbul dispensei cerute, încheierea concordatului, care a fost deja pregătit, dar nu a fost semnat pentru a nu-i irita pe ruși. Tratativele s-au dovedit în cele din urmă încununate de succes, ajungându-se la un consens garanțiile pe care Ferdinand și Carol I le dădeau. Chiar dacă erau conștienți că nu vor putea fi respectate, l-au determinat pe Papa Leon al XIII-lea ca, la 18 noiembrie 1892, să acorde dispensa solicitată de Leopold de Hohenzollern, Ferdinand de Hohenzollern și Maria de Edinburgh. Pontiful oferea binecuvântarea pentru căsătorie fără a uita să le amintească celor doi că sunt datori a arăta fidelitate Bisericii Catolice. Fiind obținută mult dorita dispensă, data anunții a fost programată pentru ziua de 29 decembrie 1892, respectiv 10 ianuarie 1893, locul desfășurării urmând a fi castelul din Sigmaringen. La fastuoasele ceremonii au luat parte, pe lângă familiile celor doi, o serie de distinși invitați, din rândul cărora nu a lipsit regele Carol al României, împăratul Wilhelm al II-lea și alte figuri importante ale caselor princiare înrudite, acestora adăugându-li se și o numeroasă delegație română, din care au făcut parte primul ministru Lascăr Catarciu, ministru de externe Alexandru Lahovari, Dimitre Sturza, Iorgu Cantacuzino, generalul Matei Vlădescu, șeful casei militare regale, generalul Ion Emanuel Florescu și alți demnitari români. Evenimentele descrise în însemnările reginei Maria au început încă de dimineața, după ceremonialul civil, urmând slujbele catolice și protestante. Ceremonia catolică a fost oficiată de un sobor de prelați conduși de către domn Placide Walter, abatele mănăstirii benedictine din La Biron. Așezământ reînființat de străbunica principelui Ferdinand, prințesa Catarina de Hohenwaldenberg, în timp ce slujba de binecuvântare anglicană, desfășurată într-un salon al castelului Sigmaringen, a fost săvârșită de reverendul William Lloyd, capelanul ducelui de Edinburgh. Privind ordinea de desfășurare a ceremoniilor, este evident faptul că Roma a avut câștig de cauză în fața Regatului Unit. Încheierea ceremoniilor nu a oferit proaspătului cuplu princiar o perioadă prea lungă de intimitate departe de agitația și datoriile de stat. Cele câteva zile petrecute în Germania la castelele puse la dispoziție de Wilhelm al II-lea și de unchiul Mariei Ernst al II-lea de Saxa-Coburg-Gotha, fiind întrerupte de necesitatea întoarcerii în țară a principelui Ferdinand. Astfel, în a doua jumătate a lunii ianuarie 1893, Maria a pornit în călătoria care avea să o ducă în România, țară despre care nu știa aproape nimic, dar pe care a ajuns să o iubească mai mult decât orice. În drum spre București, cei doi s-au oprit pentru câteva zile la Viena, făcându-i o vizită împăratului Franz Iosef, care conducea Imperiul Austro-Ungar din 1848 și a continuat până în 1916, suveranul oferindu-le o frumoasă primire. De aici, într-o caleașcă trasă de 6 cai, Ferdinand și Maria au ajuns în cele din urmă la Sinaia. De îndată ce au trecut granița urcându-se în trenul regal, care avea să-i conducă în capitală, pe tot parcursul drumului, după cum amintea Nicolae Iorga, mulțimi de oameni, în rândul cărora se distingeau țărani înveșmântați în straie de sărbătoare, s-au adunat în gări sau pe câmp, urându-le principilor moștenitori, bine ați venit. A se vedea Nicolae Iorga, regele Ferdinand, apoi Mircea Vulcănescu, Mihail Polihroniade, Constantin Moisil, Mircea Ionițoiu, regii României, o istorie adevărată. Sunt atâtea alte lucrări consacrate și dedicate
acestei familii regale. Marturii acelor momente remarcau mult mai călduroasa primire de care au avut parte Ferdinand și Maria în comparație cu manifestările prilejuite de sosirea în țară în iarna lui 1869 a viitoarei regine Elisabeta. La 23 ianuarie 1893, într-o atmosferă de mare sărbătoare, principele și principesa au fost întâmpinați de toate autoritățile civile, militare și bisericești, acestora alăturându-li se o mare parte a locuitorilor Bucureștiului. Oamenii simpli, dorind să o vadă pe viitoarea lor regină, despre a cărei tinerețe și frumusețe auziseră deja atâtea. Alaiul regal s-a deplasat direct la Mitropolie, acolo unde soborul ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, avându-l în frunte pe mitropolitul primat Iosif Gheorghian, a săvârșit o slujbă de binecuvântare a cuplului princiar. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, nădăjduind că și în emisiunile viitoare vom adăuga la cele prezentate astăzi și până acum în emisiunile pe care s-au înregistrat sau care au fost înregistrate, dedicându-se anumite detalii regalității și influenței care o avea în mediul nostru românesc. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora numai bine!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Toprcean și colegul din regia tehnică.

Începând cu această emisiune, vă propun un ciclu de emisiuni radiofonice dedicate profesorului, dirijorului și muzicologului Sabin Drăgoi, care a trăit între anii 1894-1968. Sabin Drăgoi a început studiile muzicale la Arad, între anii 1908-1912, cu Matiaș Zoltai, la vioară, pian, teorie solfegiu și armonie, continuându-le apoi la Iași, cu Alexandru Zira, la armonie, apoi la Conservatorul din Cluj, între anii 1919-1920, cu Augustin Bena, teorie solfegiu, Gheorghe Dima, cor și dirijat coral, Liviu Tempa și Ilie Sibianu, la pian. S-a perfecționat la Conservatorul de Stat din Praga, între anii 1920-1923. Vă invit, stimați ascultători, să audiați în cele ce urmează cântarea Acestea zice Domnul, în interpretarea corului Te Deum Laudamus, dirijat de preot Zaharia Matei, solist fiind preotul Florian Paraschiv, și apoi chinonicul Doamne buzele mele.

Cariera lui pedagogică începe la școala normală de învățători din Deva, în anul 1922, ulterior stabilindu-se la Timișoara, unde devine profesor de armonie, contrapunct, compoziție și director al conservatorului municipal. Între timp, activează ca dirijor al corurilor bărbătești Doina și Banatul și al corului mixt Crainou. În timpul războiului, este director al operei române din Cluj, Timișoara, director și profesor de armonie, contrapunct și compoziție la conservatorul Cluj-Timișoara. A rămas la Timișoara până în anul 1950, predând armonie, contrapunct și compoziție la conservator și la Institutul de Artă. S-a stabilit la București ca director al Institutului de Folclor în anul 1950, un timp fiind profesor de folclor la conservator. A deținut funcția de vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1953 și membru în Consiliul Executiv al The International Folk Music Council din Londra. Vom audia în cele ce urmează chinonicul Să se umple gurile noastre și cântarea liturgică Sfânt e Domnul, în interpretarea corului Te Deum Laudamus, dirijat de preotul Zaharia Matei. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Dragilor ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie în această seară de sâmbătă, 3 octombrie 2026. Audiție cu mult folos duhovnicesc, vă dorim tuturor în continuare!

0: nostru, și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-i îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii Suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale,

potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ, și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cu un de lemn, și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costări clinchii paroși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc sărătoare cărora nu este număr, pietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselii se va Domnule lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: pentru buna întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer,

0: așeze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie adusă la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: de la pilde citire,
1: să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului se face cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea, că mai bună este îndelernicirea cu aceasta decât visteriile de aur și argint. Mai scumpă este decât pietrele cele de mult preț. Nimic rău nu este împotrivă, cunoscută este tuturor celor ce se apropie de ea și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Că din gura ei este dreptatea, legea și mila pe limbă le poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune și fericit este omul care va păzi căile mele. Că acestea sunt căi ale vieții și mergând pe ele va afla bunăvoința pregătită lui de Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și îndrept glasul meu către fiii oamenilor, că eu înțelepciunea sălășluiesc în sfat, iar cunoașterea și curgerea eu le-am chemat. Al meu este sfatul și întărirea, a mea este priceperia și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți dar cei fără de răutate chipzuința, și voi cei neînvățați, puneți la inimă, ascultați-mă iarăși că lucruri de cinste vă voi spune și voi deschide buzele mele pentru a vă învăța cele drepte. Că gura mea va grăi adevărul, iar buzele mincinoase nu sunt necurate înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este în ele strâmb, nici încâlcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi cuvânt adevărat, ca nădejdea voastră să fie în Domnul și să vă umpleți de Duh.
1: Înțelepciune.
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Gura celui drept rostește înțelepciunea, iar buzele oamenilor drept spicură haruri. Gura celor smeriți cugetă înțelepciune, iar dreptatea izbăvește de moarte. La moartea omului drept nu piere nădejdea, că fiul cel drept se naște spre viață. Din bunătățile lui va culege roada dreptății. Lumină va fi dreptăților de-a pururia și de la Domnul vor primi har și slavă. Limba înțelepților știe cele bune și în inima lor se va odihni înțelepciunea. Domnul iubește inimile cuvioase și sunt primiți de El toți cei fără de prihană în cale. Înțelepciunea Domnului va lumina fața celui ce înțelege, că ea se face cunoscută întâi celor ce o doresc și este lesne privită de cei ce o iubesc. Cei ce aleargă la ea dis de dimineață nu se va osteni și cel ce priveghează pentru ea de grav fără de grijă va fi. Că ea însă își umblă în căutarea celor vrednici de ea și în căile lor li se arată cu bunăvoință. Pe înțelepciune niciodată nu o va birui răutatea. Pentru aceasta am ajuns doritor al frumuseții ei și am iubit-o și am căutat-o din tinerețea mea și m-am străduit să mi-o aduc mireasă. Și stăpânul tuturor a iubit-o, că este cunoscătoarea științei lui Dumnezeu și alege lucrările lui. Ostenelile ei sunt virtuțile. Ea învață cumpătarea și chipzuința, dreptatea și vitejia, decât care nimic nu este mai folositor oamenilor în viață. Dacă dorește cineva multă pricepere, ea știe cele de demult și prevede cele viitoare. Știe întorsăturile cuvintelor și dezlegările tainelor. Cunoaște mai înainte semne și întâmplări neobișnuite, precum și vremurile și prilejurile potrivite. Și tuturor este sfetnic bun, că nemurire este întru ea și un nume bun prin părtășia la cuvintele ei. Pentru aceasta m-am îndreptat către Domnul și m-am rugat Lui și am zis din toată inima mea, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce ai făcut toate numai prin cuvântul Tău și cu înțelepciunea Ta l-ai alcătuit pe om ca să stăpânească făpturile cele zidite de Tine și să conducă lumea într-o cuvioșie și dreptate. Dă-mi înțelepciunea care șade pe tronurile Tale și nu mă lepăda dintre robii Tăi, că eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Trimite-mi înțelepciune din Sfântul Tău zlăcaș, și de pe tronul slavei tale, ca fiind de față lângă mine, să mă învețe ce este bine plăcuția și să mă călăuzească într-o cunoștință și să mă păzească într-o slava ei. Că toate gândurile muritorilor sunt șovăielnice și cugetele lor sunt pline de primejdia căderii.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Lăudat fiind dreptul, se vor veseli popoarele, că pomenirea lui este fără de moarte, de vreme ce este cunoscut și de Dumnezeu și de oameni. Și plăcut este Domnului sufletul lui. Iubiți dar oamenilor înțelepciunea, poftiți-o și veți ajunge învățați. Că începutul ei este dragostea și paza legilor, cinstiți înțelepciunea și ca să împărățiți în veci. Spune voi vouă și nu voi ascunde de la voi tainele lui Dumnezeu, că acesta este povățuitorul înțelepciunii și îndreptătorul înțelepților. Și în mâna lui este toată priceperea și știința lucrărilor. Înțelepciunea, chivernisitoare a tuturor, ea m-a învățat că întru ea este Duh înțelegător și sfânt, strălucirea luminii celei de-a pururea și chipul bunătății lui Dumnezeu. Ea rânduiește prietenia lui Dumnezeu și proroci. Mai frumoasă este decât soarele și decât o rânduială a stelelor, luminii asemănându-se se află mai întâi. Ea a izbăvit de dureri pe cei ce slujesc ei și ea îndreptat pe cărări drepte. Le-a dat cunoaștere sfântă și i-a păzit de vrăjmașii ce întind curse. Le-a răspătit și pentru lupta cea tare, ca să înțeleagă toți că buna cucernicie este mai puternică decât orice. Și răutatea nu va birui niciodată înțelepciunea, nici judecata nu va lăsa fără certare pe cei răi. Că au zis întru sine, gândind cu nedreptate, să-l asuprim pe cel drept, să nu ne fie milă de sfințenia lui și să nu ne rușinăm de căruntețile bătrâneților cele de mulți ani. Că ne va fi tăria noastră lege și să vânăm cu vicleșug pe cel drept, că nu este de niciun folos pentru noi și stă împotriva faptelor noastre și ne învinovățește de păcate împotriva învățăturii noastre. Și ne spune că are cunoașterea lui Dumnezeu și se numește pe sine slujitor al lui Dumnezeu. Și ne-a fost nouă spre vădirea cugetelor noastre. Greu ne este nouă și numai să-L vedem că viața Lui nu este asemenea altora și sunt deosebite cărările Lui. De bajocura am fost socotiți înaintea Lui și se depărtează de căile noastre ca de niște necurății și fericește cele mai de pe urmă ale dreptilor. Să vedem așadar de sunt cuvintele Lui adevărate și să ispitim cele ce îi se vor întâmpla. Că cu ocară și cu chinuri să-L cercetăm, ca să cunoaștem blândețea Lui și să încercăm răbdarea Lui. Să-L osândim la moarte de ocară și să dovedim mincinoase cuvintele Lui. Acestea au gândit și au rătăcit că i-au orbit răutatea și nu au cunoscut tainele Lui Dumnezeu, nici n-au socotit că Tu ești Dumnezeu, singurul Dumnezeu, care-i stăpânire peste viață și peste moarte și mântuiești la vreme de necaș și izbăvești de orice rău, Tu, cel înduraș și milostiv, care dai cuvioșilor Tăi har și cu brațul Tău stai mândrilor împotrivă.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru,

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei. Stăpâne noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri,

Antimi Virianul Iosif, mărturisitorul Ghelase și Leontie și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari mucenici,

Sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Mărturii Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru,

Sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor Cuvioase, Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase, Maici, ale Sfinților Sfântului Ierarh, Ierotei, Episcopul Atenei și a Sfântului Preot, Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm ție și

pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de milă și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie, cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri, care sunt

Cilesc neiertător, să ne fi nouă bunul iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe

Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Deci, a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni, biruitori, mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfântului sfințit mucenic Chierotei, episcopul Atenei, și ale sfântului preot mărturisitor Dumitru Stăniloae, a căror pomeniri o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fără rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșelilor noastre.
1: Amin.
0: Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrășmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, Însu-ți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și îndelemnul, și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii te rog care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților, tuturor datelor apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, ocrotitori acestui sfânt locaș, ale Sfântului Sfințit Mucenic Chierote, Episcopul Atenei, și ale Sfântului Preot Mărturisitor, Dumitru Stăniloae, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Iana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să

Dragi ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Viața în Hristos pe frecvențele radio Reîntregirea. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 19-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se fragmentul cuprinzând predica de pe munte cu porunca iubirii vrăjmașilor, text cuprins în Evanghelia de la Luca, din capitolul 6, versetele de la 31 la 36. Să ascultăm acest text evanghelic.

Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Căci și păcătoși iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoși același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiici lui prea înalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv.

Pericopa evanghelică acestei duminici face parte din varianta Sfântului Apostol Luca a predicii de pe munte. Dacă această predică este redată în Evanghelia de la Matei în trei capitole, capitolele 5, 6 și 7, în Evanghelia de la Luca ea nu ocupă decât 30 de versete în capitolul al 6-lea. Deoarece primii destinatari a Evangheliei a treia erau veniți din păgânism, Sfântul Apostol Luca a lăsat deoparte material referitor la atitudinea Mântuitorului față de lege. La fel a făcut cu învățătura referitoare la faptele bune în mare cinste la iudei, ca milostenia, rugăciunea și postul. Ca și la Matei, predica de pe munte începe cu fericirile, dar Sfântul Luca redă numai patru fericiri, la care adaugă patru vaiuri. În general, varianta Sfântului Apostol Luca arată că acesta, în mod deliberat, n-a reținut decât o parte din învățăturile Mântuitorului din predica de pe munte, el adaptând cuprinsul acestea la situația și la preocupările cititorilor primi ai Evangheliei sale. Evanghelia de astăzi ține, putem să spunem, de partea în care este vorba, în predica de pe munte, de iubirea față de vrăjmași. Încă înainte apare porunca Domnului: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. În capitolul 6, versetele 27 și 28 a Evangheliei de la Luca. Această învățătură este ilustrată prin două pilde. Celui ce te lovește peste obraz, întoarce și pe celălalt, și pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Aceste pilde ilustrează o atitudine exprimată în varianta de la Sfântul Apostol Matei prin cuvintele: să nu stați împotriva celui rău. În textul Evangheliei de la Luca urmează un îndemn la dărnicie: oricui îți cere, dă-i, și de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Pericopa evanghelică acestei duminici continuă această învățătură. Iară în frunte regula de aur a moralei. Dacă antichitatea precreștină cunoștea numai o formulare negativă a regulei de aur, anume ce ție nu-ți place, altuia nu face, Mântuitorul îi dă acesteia o formulare pozitivă, arătând astfel că nu e destul să nu facem răul, ci că trebuie să săvârșim binele. Zice Mântuitorul: și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. În continuare, în trei sentințe paralele, este arătată insuficiența unei iubiri care cuprinde numai pe cei ce ne iubesc și ei pe noi. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea, căci și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei? Și dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii același lucru fac? Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai? Oamenii cei mai răi pot fi foarte buni cu ai lor. Dumnezeu, care este Tatăl tuturor oamenilor, vrea de la noi mult mai mult decât o astfel de iubire legată de interesele familiale sau de grup, care nu este altceva decât tot o formă de egoism.

Deoarece porunca iubirii aproapelui este clar exprimată în lege, în cartea Levitic, în capitolul 19, în versetul 18, anume, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, această poruncă era în mare cinste la iudeii precreștini. De aceea, atunci când Mântuitorul îl întreabă pe un cărturar ce este scris în lege, acesta alătură porunca iubirii de aproapele celei a iubirii de Dumnezeu. Iar el, răspunzând, a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Exista însă o problemă. Iudeii nu se prea înțelegeau când era vorba de extensiunea exactă a noțiunii de aproapele. Aceasta și era întrebarea pe care cărturarul i-o adresează Mântuitorului. Și cine este aproapele meu? În textul din lege, deci în textul din Cartea Levitic, capitolul 19, versetele de la 16 la 18, sensul noțiunii de aproapele nu poate fi decât unul singur, acela de membru al poporului legii, de israelit. De aceea, în general, în iudaism, porunca iubirii aproapelui apare restrânsă numai la israeliți și la prozeliți intrați de plin în legământ prin circumciziune, cu excluderea samarinenilor, a străinilor, adică celor din alte țări, și a străinilor de alt neam. Se trecea astfel cu ușurință peste faptul că, în același capitol din Levitic, porunca apare reluată în termeni asemănători pentru a defini relația cu străinul care locuiește în sânul poporului ales. Cităm, de se va așeza vreun străin în pământul vostru, să nu-l strâmtorați. Străinul care s-a așezat la voi să fie pentru voi ca și băștinașul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, că și voi ați fost străini în pământul Egiptului. Levitic, capitolul 19, versetele 33 și 34. Iată, dragi ascultători, un temei foarte serios pentru o înțelegere largă a noțiunii de aproapele. Însă și întrebarea legiuitorului de lege, din Evanghelia de la Luca, dovedește că în iudaismul epocii precreștine au existat și glasuri în favoarea lărgirii sensului de aproapele la toți oameni. Aproapele devine în acest înțeles pur și simplu semenul, omul în general. Porunca iubirii aproapelui și apare cu acest înțeles larg în unele texte mai târzii, cum este cel din cartea lui Isus Sirah, în capitolul 13, versetul 18. Tot dobitocul iubește pe cel asemenea sieși și tot omul pe aproapele său. Domnul nostru Iisus Hristos poruncește să iubim pe înșiși vrăjmașii noștri. De două ori apare în această secțiune a predicii de pe munte porunca iubiți pe vrăjmașii voștri. După ce a arătat insuficiența unei iubiri restrânse numai la cei apropiați sau la cei de la care așteptăm vreo răsplată, Mântuitorul continuă. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Niciodată iudaismul n-a cuprins și pe vrăjmași în noțiunea de aproapele. Mântuitorul exprimă foarte exact modul în care iudaismul înțelegea și aplica porunca de a iubi pe aproapele din Cartea Levitic, capitolul 19, atunci când prezintă această poruncă într-o formulare ce nu se regăsește, de fapt, în textul biblic. A zis Mântuitorul, ați auzit că s-a zis,
să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Acestei interpretări înguste și, de fapt, falsificatoare, Mântuitorul îi opune adevăratul înțeles al poruncii, care, în intenția legiuitorului divin, îi înglobează în exigențele sale pe toți semenii, inclusiv pe vrăjmași. Modelul este Dumnezeu însuși, Tatăl Ceresc al nostru, al tuturor, care este bun și cu cei nemulțumitori și răi. În paralela din Evanghelia de la Matei, iubirea Tatălui Ceresc este ilustrată prin două exemple pe care oricine le poate constata de când lumea. Cităm, El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Este clar, dragi ascultători, că în textele evanghelice este vorba atât de dușmanii personali, cât și de vrăjmașii naționali și pentru creștini de prigonitorii biserici. Când Sfinții Matei și Luca își redactau evangheliile, creștinii erau prigoniți și duși la moarte pentru credința lor. Ei bine, evangheliile le cer să răspundă răului cu bine și să se roage pentru prigonitorii lor. Avem toate motivele să credem că în cultul bisericii primare își aveau deja un loc bine stabilit rugăciunile pentru vrăjmași și persecutori.

Sfinții dintotdeauna ai bisericii au strălucit în mijlocul lumii în care trăiau, mai ales prin împlinirea acestei porunci, porunca iubirii vrăjmașilor. Atitudinea lor iubitoare a impresionat adânc pe vrăjmașii și prigonitorii lor. Viețile sfinților sunt pline de mărturii în acest sens. Creștinul adevărat, chiar dacă lumea nu-l înțelege și nu-l acceptă, chiar dacă suferă martiriul, nu poate avea vrăjmași. El nu are decât frați. Pe moraliștii lipsiți de o perspectivă duhovnicească i-a pus întotdeauna în încurcătura această poruncă a iubirii nelimitate. Scolasticismul catolic, apelând la tradiția stoică, a introdus tot felul de limitări. El afirmă că, într-adevăr, vrăjmașii nu trebuie excluși din sfera iubirii generale față de semeni și din rugăciunea creștinilor pentru toți oamenii. Fiecare trebuie să avem pregătirea spirituală necesară spre a fi gata să iubim pe vrăjmași dacă s-ar ivi necesitatea. Dar a-l iubi pe vrăjmași fără un element de necesitate ține de perfecțiunea iubirii care nu este necesară pentru mântuire, spune Toma d'Aquino. În general, porunca iubirii față de vrăjmași a fost restrânsă de moraliștii apuseni la aria personală, fiind exceptat în mod explicit vrăjmașul de pe câmpul de luptă, de exemplu, în războaie. Iubirea față de vrăjmași rămâne aplicabilă numai la morala individuală. Iată, dragi ascultători, cum este falsificată Evanghelia chiar în numele unei teologii care se vrea și se crede creștină. Nu ne mai mirăm că un Heinrich Heine își permite să ia în derâdere porunca iertării și a iubirii față de vrăjmași zicând, cităm, dacă Dumnezeu drăguțu vrea să mă facă fericit, să-mi dea bucuria de a vedea spânzurați în acești copaci pe vreo 6 sau 7 dintre vrăjmașii mei. Cu o inimă plină de simțire, le voi ierta toată îndreptatea înainte ca ei să moară. Dar omul trebuie să-și ierte vrăjmașii, dar nu înainte ca ei să fie spânzurați. Am încheiat citatul. E adevărat că mulți dintre creștinii, în ghilimele de astăzi, chiar dacă nu o spun pe față, gândesc cam tot așa. Aceasta nu înseamnă câtuși de puțin că creștinismul este falimentar sau că Evanghelia este o pură utopie. Deși multora le-ar place să tragă tocmai această concluzie. Iată de pildă cum se exprimă un cunoscut comentator evreu al Evanghelilor. Cităm. Defectul în învățătura etică a lui Isus este că ea ridică ștacheta atât de sus, încât n-a putut produce rezultatele solide și practice exact acolo unde admiratorii ei pretind că este diferită și superioară față de codurile etice ale Pentateuhului profeților și rabinilor, am încheiat citatul. După acest critic, o etică mai puțin radicală și mai realistă, în ghilimele, poate în maniera rabinilor, s-ar fi dovedit mai folositoare. La fel, pentru Sigmund Freud, porunca de a iubi pe vrăjmaș ar fi o încercare a culturii supra-eului de a schimba nevoia de agresiune într-un simțământ de vinovăție și astfel de a lupta împotriva acestei nevoi, o încercare ce s-a dovedit într-adevăr a avea succes, dar care este ostilă fericirii. Am încheiat citatul. Măsurată după natura umană, această poruncă a iubirii de vrăjmași ar ține de domeniul lui cred pentru că este absurd. Este adevărat că omul, redus la puterile sale firești, nu poate niciodată iubi pe vrăjmașii săi. Criticii Evangheliei nu fac decât să afirme un lucru evident, anume că porunca nu este naturală. Pentru împlinirea ei avem nevoie de puterea supranaturală a Harului lui Hristos. Apostolul neamurilor exprimă foarte bine
în capitolul 7 al epistolei sale către romani, neputința omului firesc de a săvârși vreun bine. Cuviosul Siluan Atonitu, care are minunate tâlcuiri la această poruncă evanghelică, ne învață. Domnul m-a învățat să iubesc pe vrășmași. Lipsiți de harul lui Dumnezeu, nu putem iubi pe vrășmași, dar Duhul Sfânt ne învață iubirea și atunci vom simți milă chiar și pentru demoni. Dacă te rogi pentru vrășmașii tăi, pacea va veni asupra ta. Iar când vei iubi pe vrășmașii tăi, să știi că un mare har dumnezeesc locuiește în tine. Nu zic că este deja un har desăvârșit, dar e de ajuns pentru mântuire. Cel ce a învățat de la Duhul Sfânt să iubească, va suferi toată viața pentru cei ce nu se mântuiesc și varsă lacrimi pentru oameni și harul lui Dumnezeu îi dă puterea de a iubi pe vrășmașii lui.

Dacă au fost și sunt atâția creștini falimentari în ce privește împlinirea poruncii de a iubi pe vrăjmași, aceasta nu înseamnă nici de cum că creștinismul însuși este falimentar. Trebuie să punem la inimă adevărul că nu am ajuns la măsura poruncii lui Hristos. Deci că nu suntem creștini atâta vreme cât porunca iubirii vrăjmașilor ne rămâne încă străină. Numai împlinind această poruncă, numai având și punând în lucrare harul ceresc al iubirii fără limite, ne ridicăm deasupra îngustimilor și falsificărilor pe care le condamnă Mântuitorul la iudei din vremea sa și ne facem așa cum ne vrea și ne cere El, anume, fii ai celui preanalt. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană!
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, noua biserică a parohiei Ilfovene Tunare a fost sfințită astăzi. Mâine vor avea loc ceremoniile de proclamare a canonizării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Vloghia de la Samurcășești și a Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, iar partidele sunt așteptate la consultări pentru noul premier. Acum știrile pe larg. O zi de sărbătoare și binecuvântare pentru credincioșii din localitatea Ilfoveană Tunari. Noua biserică parohială cu hramurile Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, a fost sfințită astăzi. Slujba de tărnosire și Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La eveniment a participat un număr mare de pelerini din parohie și din localitățile învecinate, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul Saltic Tronos al Catedralei Patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a explicat sensul duhovnicesc al pildelor despre comoara ascunsă și mărgăritarul de preț. Ierarhul a subliniat că omul înțelept este gata să renunțe la bunurile trecătoare pentru a dobândi împărăția cerurilor și l-a oferit ca exemplu pe Sfântul Dionisie Areopagitul, sărbătorit astăzi, care a lăsat filozofia Atenei pentru credința în Hristos.
1: Viața Sfântului Dionisie Areopagitul, pe care îl pomenim astăzi, ne spune că el a lăsat familia, copiii și l-a însoțit pe Marele Pavel cel puțin 3 ani. Dar știm că a fost prezent la Roma și atunci când Sfântul Pavel a primit moarte mucenicească, aproximativ 17 ani mai târziu. Știm că Dionisie, care a fost episcop al Atenei, unii spun că a fost cel dintâi, a fost negustorul înțelept care a vândut tot ce avea pentru a dobândi comoara cea de preț. Dacă ar fi să ne gândim și la cuvintele marilor părinți ai bisericii care vorbesc despre țarină, despre țarina în care se afla comoara, unii dintre părinții bisericii ne spun că această țarină este Sfânta Scriptură. Nicăieri nu găsim o comoară mai prețioasă. Nicăieri nu găsim cuvinte mai importante. Dacă noi, vreunul dintre noi, dorește să le cunoască și apoi dorește să le împlinească. Comoara pe care a aflat-o Dionisie în ziua aceea în Areopag este și comoara pe care o poartă mulți creștini de atunci și până acum și pe care încă o vor purta până la sfârșitul veacurilor. Comoara aceasta nu poate fi furată nici de trecerea timpului. Comoara care este Hristos, atunci când este înăuntru cuiva, ea schimbă pe om, schimbă inima lui și nimic din ceea ce este împrejur nu mai este la fel de important, precum sunt cuvintele vieții veșnice.
0: La finalul Sfintei Liturghie, eforturile comunității locale au fost recunoscute oficial. Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintele Episcopicar Timotei Prahoveanu i-a acordat preotului paroh Grigore Moraru Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni. De asemenea, au fost oferite distinții titorilor și autorităților locale, printre care lui Cristian Niculae,

0: strălucitor pe Sfinții Martiri Brâncoveni, care ne învață prin sacrificiul lor suprem ce înseamnă dragostea de neam, demnitatea și fidelitatea de nezdruncinat față de Hristos. Sub acoperământul acestor mari sfinți, parohia noastră a crescut și s-a unit în rugăciune. În această zi binecuvântată aducem în primul rând slavă și mulțumire prea milostivului Dumnezeu cel întreime închinat, care ne-a dat putere, sănătate și răbdare să vedem acest vis împlinit.
1: Părintele paroh Grigore Morar, cu prilejul târnosirii, toți credincioși și prezenți, bărbați, femei și copii, au primit binecuvântarea de a trece și de a se închina în Sfântul Altar după încheierea slujbei. Edificiul este construit în stil brâncovenesc, cu ziduri masive și coloane din piatră de gresie care separă naosul de pronaos. Alături de noua biserică stăsfințită se află vechiul lăcaș de cult al parohiei Tunari, biserica monument istoric cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Aceasta este deosebit de important, mai cu seamă pentru că a fost ctitorită în anul 1702 de Marica Brâncoveanu, nimeni alta decât Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Soția domnitorului sfânt și martirii ai țării românești, Constantin Brâncoveanu, a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 1 iulie 2025. Și Biserica Parohia Gafton din județul Botoșan a fost sfințită astăzi. Slujba de tânlosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Evenimentul a reprezentat încununarea unui proiect început în anul 2003, când au fost demarate demersurile administrative și bisericești pentru construirea noului lăcaș de cult, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, care a vorbit celor prezenți despre taina pocăinței, despre importanța spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii.
2: Este o mare binecuvântare când ne curățim haina botezului în lacrimile pocăinței noastre. Atunci suntem adevărați, frate și soră, când ne plângem păcatele cu plâns de pocăință și când ne alebim veșmântul în sângele mielului dumnezeesc. Așadar să fim în corabie, preiubiții mei, părtași la toate tainele biserici și mai cu seamă noi, cei care suntem aici, să ne spovedim și să ne împărtășim continuu. Sunt multe boli sufletești și trupești și oamenii vin cu multe necazuri și strâmtorări, însă atunci când omul se spovedește și se împărtășește neîncetat, continuu la liturghie, prinde viață și putere.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. La final, în al Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a subliniat principalele semnificații ale Evangheliei de astăzi.
3: Dumnezeu ne pregătește împărăția cerurilor pentru toți. Pentru cei care au părăsit lumea și s-au dus în mănăstire, calea este oarecum mai ușoară. Dar și pentru cei care sunteți în viața de familie. Dacă viața de familie este asumată corespunzător, dacă bunurile materiale sunt câștigate în mod cinstit, dacă slujirile pe care le avem în societate sunt de asemenea asumate cu responsabilitate, cu simț de răspundere, se aplică și pentru noi cuvântul tot din Evanghelie: dați cezarului ce este al cezarului, adică dăm celor de jos, familiei, slujbelor noastre, gospodăriei, cele care se cuvin acestora, dar se cuvine să dăm și lui Dumnezeu ceea ce se cuvine lui Dumnezeu pentru ca să primim binecuvântarea lui, și anume comoara cea din țarină, adică comoara împărăției cerurilor.
1: În semn de apreciere pentru eforturile depuse la lucrările de zidire și frumusețare a Sfântului Locaș, Părintele paroh Constantin Florin Instrată a fost irotesit iconom stavrofor. Aceeași irotesie a primit-o și Părintele Florentin Urzică, fostul pastor al comunității. La rândul lor, persoanele care au contribuit la lucrările desfășurate la biserică au fost răsplătite de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distincții de vrednicie. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov va găzdui mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evglogia. Programul manifestărilor a început în această după-amiază cu privegherea, după cum am aflat, de la stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii.
4: Toată slujba va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogie. Și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30 va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia prin citirea tomosului sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei când se va cânta și troparul Sfintei.
1: Stavrofora Lucia Bosta, stareța mănăstirii Samurcășești. Autoritățile se așteaptă la un aflux masiv de pelerini din întreaga țară și vor mobiliza efective importante de jandarmi, polițiști și echipaje ISU pentru a asigura desfășurarea evenimentului în deplină siguranță. Dispozitivul de ordine publică va fi unul riguros, bazat pe experiența de succes a evenimentelor anterioare. Planul de măsuri include monitorizarea permanentă a fluxurilor de pelerini și asigurarea asistenței medicale de urgență. Am aflat amănunte de la Răzvan Cripici, consilier patriarhal.
5: Ne așteptăm ca mulți pelerini să vină și din țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Evlogia și pentru a putea ca ei să fie întâmpinați în bună rânduială, s-au stabilit toate detaliile privitoare la acest pelerinaj. Evenimentul acesta al proclamării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești este un eveniment de mare bucurie atât pentru obștea mănăstirii Samurcășești, dar și pentru credincioșii din proximitatea mănăstirii, care cunosc deja viața Sfintei Evlogia și care au manifestat și până acum evlavie față de Sfânta. Cei care se vor deplasa spre mănăstirea Samurcășești cu acest prilej și vor veni aici să se închine, vor putea să cinstească moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, icoana Sfintei și să se închine la mormântul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, mormânt la care până acum s-au făcut multe minuni, până la începerea demersurilor de canonizare a Sfintei.
1: Răzvan Clepici, consilier patriarhal. Sfânta Cuvioasă Mucenițe Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu zi de prăsnuire data de 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele de Caterina, ea s-a alăturat obștim din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1949, în urma bătăilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina va avea loc tot mâine la Mănăstirea Tismana, așezământul monahal, unde Cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat ieri cu simpozionul tematic intitulat De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei, care reunește importanți invitați din mediul teologic și academic. Lucrările au continuat astăzi când a fost lansat un volum biografic dedicat Sfintei. Aflăm detalii despre programul liturgic din această seară, dar și de mâine, de la Părintele Mariu Răscianu, consilier în mass media al Arhiepiscopiei Craiovei.
6: Se va săvârși slujba Sfintei Privegheri, iar duminică, începând cu orele 9, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al mănăstirii, în sobor de arhierei, preoți și diaconi. La orele 12 va avea loc ceremonialul proclamării, canonizării, urmat de festivitatea de mulțumire și premiere a binefăcătorilor.
1: Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Ilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire a Sfintei Antonina, al cărei nume l-a purtat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasă Antonina a fost trecută în rândul sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Românii îl vor sărbători mâine pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți români a avut loc anul trecut, în data de 4 februarie, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. De asemenea, proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut loc tot anul trecut, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Ilfoveană, Cernica. Momentul solemn a fost precedat atunci de Sfânta Liturghie săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de 5 ierarhii ai bisericii noastre. Preasfințitul Părinte Varlaam Pleșteanul, episcopicar patriarhal, a citit la final tomosul de canonizare.
7: Rânduim să se tipărească slujba și viața Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, să îi se zugrăvească icoana care să fie primită cu toată râvna de drept credincioșii creștini, iar chipul său să fie zugrăvit la loc potrivit alături de ceilalți sfinți de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept credincioșilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mai rânduim ca el să fie și ocrotitor al unor biserici noi sau reînnoite.
1: Am ascultat un fragment din tomosul de canonizare a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Pleșteanul, episcopicar patriarhal. Citirea a fost urmată de prezentarea icoanei Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, intonarea troparului și închinarea la racla cu sfintele sale moaște. Prezent atunci la eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, teolog al iubirii Sfintei Treimi și dascăl al Filocalii.
8: Sfântul Preot Dumitru Stăniloae a fost un teolog luminat de Dumnezeu, care nu vorbea doar din cunoștințele teoretice dobândite prin informare intelectuală în decursul timpului, ci adesea cuvintele sale izvorau și din experiența vie a comuniunii sale cu Dumnezeu prin rugăciune. Opera sa este monumentală, cuprinzând zeci de lucrări teologice și sute de articole. Contemporanii săi mărturiseau despre rapiditatea neobișnuită pe care o avea când scria texte teologice, parcă dintr-o răsuflare sau ca o revărsare a ideilor teologice. Această febră a Duhului Sfânt, cum o numeau unii dintre contemporanii săi, făcea din fiecare pagină scrisă de Sfântul Preot Dumitru să ne luai un cuvânt adânc care pătrunde în inimile cititorilor și îi apropie de Dumnezeu.
1: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. De anul trecut, racla cu moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae a rămas permanent spre închinare la Mănăstirea Cernica. Preotul mărturisitor este cinstit anual la data de 4 octombrie, ziua trecerii sale la Domnul. La parohia Sfântul Pantelimon din Pitești va fi adus luni spre închinare brâul Maicii Domnului. Programul liturgic prilejuit de acest eveniment începe la ora 11, când va fi întâmpinat brâul Maicii Domnului la Biserica din Pitești. În continuare se va săvârși slujba paraclițului acoperământului Maicii Domnului și slujba acatistului acoperământului Maicii Domnului. În acea zi, de la ora 17, credincioșii vor putea participa la slujba vecerniei urmată de acatistul Maicii Domnului, grabnic ascultătoare. Înalt Preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului, va săvârși marți de la ora 9:30 de minute Sfânta Liturghie în Biserica Piteșteană. La ora 12 va avea loc slujba Sfințirii Saloanelor din Spitalul Județean de Urgență Argeș, renovate prin contribuția Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcerului. Programul liturgic se va încheia cu slujba vecerniei, urmată de acatistul Maicii Domnului Triherusa, săvârșite de la ora 17. La finalul evenimentului marți, brâul Maicii Domnului va pleca spre mănăstirea Catoxenia din Grecia. Amănunte despre însemnătatea acestui moment am aflat de la părintele Ciprian Vuțan, parohul bisericii.
9: Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a binecuvântat eparhia noastră a argeșenilor și mușcelenilor la rugăciunile înalt Preasfințitului Părinte Calinic ca în perioada 5-6 octombrie 2026 preacinstitul brâu al Maicii Domnului să poposească pentru prima dată în eparhia noastră Și bucuria este nespusă pentru că acest lucru se întâmplă în parohia Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din Pitești, care deservește și nevoile spirituale ale bolnavilor și cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Argeș. Este un eveniment mult dorit de noi, cei care slujim în această Sfântă Biserică, pentru că ori de câte ori ne confruntăm cu suferințele oamenilor, cerem ajutorul Maicii Domnului spre a le fi acestora de folos, de asemenea cerem sprijin pentru cadrele medicale care nu precupețesc niciun efort în activitatea lor pentru a încerca să restabilească sănătatea trupească și sufletească a pacienților care trec pragul acestei instituții medicale.
1: Părintele Ciprian Vuțan, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Pitești. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 19-a după Rusalii, aflăm acum de la Doru Georgian Mihalache.
10: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la parohia Învierea Domnului Dorohoi, județul Botoșani, protopopiatul Dorohoi. În al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la paraclisul metropolitan Sfântul Nichita Romanul și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Metropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, împreună cu în al Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în al Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. În al Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la paraclisul episcopal din Bălți. În al Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Centrale și Meridionale, va sluji în parohia românească Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Lerida, Spania. În al Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, vor sluji în parohia românească Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Arhidiacon Ștefan și Sfânta Ursula din Köln, Germania. În al Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Elgin, statul american Michigan. În al Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Cota Omie din comuna Moroieni, județul Dâmbovița. În al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Valului Traian, județul Constanța. În al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. În al Preasfințitul Părinte Joachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Metocul Chiriarhal din Itești. În al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la parohia Meculești, protopopiatul Pitești, județul Argeș. În al Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, va sluji în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din parohia Smeeni, județul Buzău. În al Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Joia Mare, județul Arad. În al Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din Canterbury, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ilie din Dorna Candrenilor, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Cheșa, protopopiatul Tinca. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Mogoșești, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei Arabiei de Sud, va sluji la parohia Bătești, Comuna Brazi, Protoieria Ploiești Sud. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Sărămaș, județul Constanța. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji în parohia Butești din județul Telorman, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în Biserica Sfinții Arhanghel din Lunca, județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Nojag, protopopiatul Deva, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Roțano, Milano Sud. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Fructosus de Tarragona din Tarragona, Spania. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia Sfântul Apostol Toma din orașul Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia românească Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Erg din Navan, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Samurcășești, județul Ilfov, împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Pădureni, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Fibiș din protopopiatul Timișoara II. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la parohia Sfânta Ecaterina din comuna Șcheia, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la parohia Racova, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albe Ismail din localitatea Reggio Emilia, Italia. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Acoperământul Maicii Domnului din Toledo, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 19-a după Rusalie a fost prezentat de Doru Georgian Mihalache. Continuăm cu alte știri. Administrația prezidențială a stabilit programul consultărilor cu partidele în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Acestea vor avea loc luni după amiază. Se va păstra ordinea de la runda anterioară de discuții în funcție de ponderea formațiunilor în Parlament. Consultările vor începe la ora 14 cu PSD, urmat de AUR și PNL. Întâlnirile se vor succeda din 30 în 30 de minute, până la ora 19, când sunt așteptați parlamentarii neafiliați. Șeful statului a transmis că tot luni, la finalul consultărilor, va nominaliza un nou premier. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-. Totodată a menținut perspectiva negativă, ceea ce reflectă opinia S&P că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice ale țării noastre și diminuarea deficitelor sale externe rămân ridicate. De asemenea, perspectiva reflectă sensibilitatea la schimbările în ceea ce privește încrederea investitorilor pe fondul necesităților de finanțare externă semnificative și al nivelului ridicat al deținerilor datoriei guvernamentale de către nerezidenți. În plan extern, Ministerul Apărării din Republica Moldova anunță că numărul total al zborurilor neautorizate care au fost monitorizate pe parcursul zilei de astăzi a ajuns la 6, iar cel puțin 3 dintre obiecte au fost rachete. În mai multe raioane s-au înregistrat explozii și au fost demarate anchete. Totodată au fost colectate fragmente din obiectele explodate. De asemenea, un incendiu de vegetație s-a produs în urma unei astfel de deflagrații, însă nu s-au înregistrat victime. Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie și să nu atingă fragmentele sau obiectele suspecte. La final, datele despre vreme de la NME. Mâine cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În capitală, mâine cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Maxima termică se va situa în jur de 24 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Dragii mei, astăzi, chiar dacă este frig afară, călătoria noastră ne va duce într-un ținut însorit, într-una din cele mai căutate destinații de vacanță din lume. Este vorba despre Bahamas. Frumusețea sa, clima blândă și faptul că există atât de multe insule de explorat, adică aproape 700, fac ca acest arhipelag tropical să fie atât de special. Însă, în pofida popularității sale, există încă unele lucruri pe care puțin oameni le știu despre faimoasa salbă de insule. În perioada de apogeu a pirateriei, între anii 1600 și 1700, pirații jefuiau în mod constant navele comerciale care treceau prin porturile din Bahamas, în căutare de aur și alte bunuri valoroase. Acest haos a continuat până în 1718, când capitanul britanic Woodes Rogers a fost numit guvernator și a reușit să respingă amenințările Spaniei și să lupte în același timp cu pirații. Bahamas este cunoscut pentru plajele sale, care sunt în permanență scăldate în soare. Însă un fapt curios este că a și nins pe acolo. Acest lucru s-a întâmplat pe 17 ianuarie 1977, când un val de frig a cuprins sudul Floridei și a dus vremea rece până în Bahamas. În acea zi, pentru singura dată în istorie, a căzut zăpadă în orașul Freeport. Zăpada nu s-a acumulat, dar fulgii de zăpadă au făcut furori în rândul localnicilor. Bahamas este unul dintre puținele locuri din lume în care poți găsi plaje cu nisip roz. Insula Harbor este unul dintre cele mai bune locuri cu nisip roz. O teorie sugerează că numele Bahamas derivă din termenul Taino Bahama, care înseamnă Marele Pământ Înalt de Mijloc, termen folosit de nativ pentru a descrie regiunea. O altă ipoteză este că termenul provine de la spaniolul Bahamar, ape puțin adânci sau maree joasă, reflectând adâncimea mică a apelor din regiune. Aproape tot terenul din Bahamas este alcătuit din recife de corali sau bancuri de nisip ridicate de pe fundul mării. Ca urmare, cel mai înalt punct din țară este, între ghilimele fie spus, muntele Alvernia, care este un recif care se înalță la 63 de metri peste nivelul mării. Din cauza dependenței sale puternice de turism, țara nu percepe impozite pe venituri sau vânzări. Cea mai mare parte a bugetului său provine din tarifele pe bunurile importate și de pe urma turiștilor care vizitează țara. Formate în mare parte din calcar, insulele din Bahamas sunt pline de peșteri care au fost create cu mii de ani în urmă, când mările erau cu aproximativ 30 de metri mai joase decât în prezent. Astăzi, aceste situri sunt foarte căutate de către pasionații de scufundări în peșteri. Există câteva insule în Caraibe care sunt cunoscute pentru faptul că atrag bogații și celebritățile, iar Bahamas se află în fruntea listei. Țara insulară oferă oportunități pentru milionarii care vor să-și cumpere propriile insule private. Oprah Winfrey, Michael Jordan și multe alte celebrități au făcut deja acest lucru. Poate fi dificil să te decizi de unde să începi să vizitezi o țară cu 700 de insule care așteaptă să fie explorate. Cu toate acestea, multe dintre ele sunt nelocuite, ceea ce reduce semnificativ opțiunile. Printre cele mai bune insule de vizitat din Bahamas se numără New Providence, Paradise Island, Abacos, Andros, Bimini, insulele Berry și Harbor Island. În cele mai friguroase luni din an, ianuarie și februarie, se înregistrează în Bahamas temperaturi medii cuprinse între 21 și 23 de grade Celsius. Mâncarea tradițională are la bază o specie de scoici de dimensiuni ceva mai mari, numite conch. Pot fi servite la aburi, crude, prăjite, în supe, în salate sau fierte. Majoritatea populației din Bahamas este de origine africană. Limba oficială a țării este engleza. Totuși, numărul mare de refugiați din Haiti face ca și franceza să fie vorbită foarte des. Educația este gratuită și obligatorie pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani. Majoritatea școlilor sunt de stat, însă există și instituții private.
Mai mult de 90% din populație știe să scrie și să citească. Cultura din Bahamas este o combinație între cultura europeană și cea africană. De asemenea, există și influențe locale. Viața de familie este extrem de importantă pentru locuitorii din Bahamas. În Bahamas se află al treilea cel mai mare recif de coral din lume. Pădurile tropicale sunt o parte integrantă a Caraibelor. Vegetația luxuriantă, aerul plăcut și numeroasele animale exotice care sunt la îndemână îi surprind pe turiști și le oferă recreere în aer liber. Populația din Bahamas este de aproximativ 400.000 de oameni. Aproximativ 80% din populația țării trăiește în capitala Nassau. Doar 50 de kilometri de apă despart Bahamas de Statele Unite ale Americii. În continuare, dragii mei, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul statului Bahamas.

Dragii mei, de pe plajele însorite din Bahamas, revenim acasă. Dar mâine vă promit o nouă călătorie într-un alt stat interesant.

0: În altă zi, Sfântul Nectarie a mers să se plimbe pe țărmul mării. După obicei, a întrebat pescarii dacă au pescuit ceva.
1: Nu, i-au răspuns oamenii mâhniți. Ne-am ostenit toată noaptea, dar degeaba.
2: Aruncați cu credință năvoadele acolo, mai la adânc, i-a îndemnat el.
1: Dar tocmai de acolo venim și n-am prins nimic, i-au spus ei neîncrezători.
0: Sfântul i-a binecuvântat năvoadele și a plecat. La ora prânzului, unul dintre pescari a venit la mănăstire cu un coș plin de pește ca să-i mulțumească. Bucuros, Sfântul Nectarie a zis, Dumnezeu vă va ajuta mereu dacă nu veți mai vorbi urât între voi și nu veți mai pescui duminica. Pescarul a făgăduit că așa vor face și s-a întors vesel la casa lui.
3: Era o după-amiază fierbinte de vară când unul dintre ucenicii Sfântului, ierodiaconul Filotei din insula Paros, a venit în vizită la mănăstirea din Egina. Voia să-și vadă duhovnicul, cu care nu se mai întâlnise de multă vreme. Soarele ardea cu putere, iar el urca cu greu drumul spre mănăstire. Ajuns în apropiere, a văzut un călugăr bătrân cu o pălărie de paie pe cap și cu o rasă peticită care umplea o roabă cu pietre. Părintele Filotei nu și-a dat seama că bătrânul era chiar duhovnicul lui. L-a luat drept un muncitor oarecare și l-a întrebat cu aroganță.
4: Preasfințitul Nectarie e cumva aici?
1: Da, a răspuns acela cu blândețe. Ce doriți de la el?
4: Mergi repede și spune-i că un diacon, unul dintre fiii lui duhovnicești, vrea să-l vadă.
0: După ce a lăsat roaba, Sfântul Nectarie l-a condus spre chilia lui din afara mănăstirii și i-a zis, Așteptați aici, vă rog, mă voi duce să-l caut. Peste câteva minute s-a întors, având culionul pe cap și purtând o rasă curată. Abia atunci a văzut diaconul Filotei că cel căruia îi vorbise atât de poruncitor era chiar episcopul Nectarie. Rușinându-se de îndrăzneala lui, i-a cerut iertare cu multă smerenie. Sfântul l-a îmbrățișat și l-a poftit pe vechiul lui prieten să se răcorească cu apă și să mănânce portocale. Fiind de acum trecut de 70 de ani și bolnav, după o viață întreagă de slujire și de propovăduire a Evangheliei lui Hristos, Sfântul Nectarie se simțea din ce în ce mai obosit. Puterile și râvna tinereții fuseseră înlocuite de istovire, dar și de înțelepciunea bătrâneții. Odată pe când se întorcea de la spital, ajuns pe o culme de unde se vedea mănăstirea și orașul din vale, le-a cerut monahiilor care le însoțeau să facă un popas ca să se roage pentru locuitorii din Egina. A îngenunchiat și a rămas multă vreme nemișcat în rugăciune. Apoi le-a spus, Ultima mea binecuvântare să fie peste întreaga insulă, fiindcă Dumnezeu m-a înștiințat că peste puțin timp voi pleca.
4: Unde să vă duceți, preasfințite? Au întrebat monahiile surprinse.
0: În ceruri, le-a răspuns.
4: Să nu vă întristați. Domnul mi-a arătat că mănăstirea noastră va deveni un mare loc de închinare, vindecare și mângâiere pentru întreaga lume. După câteva zile, în anul 1920, pe când Sfântul se afla din nou în spital ca să fie tratat de cancer și a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, vestea s-a răspândit ca fulgerul în insulă. Sfântul a fost îngropat în pământul mănăstirii pe care o ctitorise, fiind plâns de o mulțime uriașă de oameni. Preoți, monahi, profesori, pescari, elevi de seminar, marinari și simpli țărani au venit cu toții să-și ia rămas bun de la cel care le schimbase viața cu dragostea și credința lui. Deși despărțirea de păstorul lor era dureroasă, totuși nu se simțeau orfani, fiindcă dobândiseră un mare mijlocitor înaintea lui Dumnezeu în ceruri.
0: una dintre minunile care au arătat marele har al vindecării primit de Sfântul Nectarie de la Dumnezeu s-a petrecut pe când acesta se afla internat în spital. Zăcea grav bolnav de cancer când pe lângă patul lui a fost adus un alt bolnav care avea picioarele paralizate de mulți ani. După câteva zile, bătrânul episcop a murit. Când monahiile i-au scos vechea flanelă de lână ca să-l ducă la mănăstire, au așezat-o din întâmplare pe picioarele celui paralizat. Bătrânul a simțit în tălpi o putere atât de mare încât s-a ridicat din pat. După atâția ani, putea merge din nou. Doctorii, care au venit în grabă, auzindu-i strigătele de bucurie, nu-și puteau crede ochilor și au fost și mai uimiți de priveliștea din salon. Chipul blând și luminos al Sfântului Nectarie semăna cu al unui om care doarme, iar trupul lui răspândea o mireasmă mai puternică decât a oricărei flori. În acel moment, i-a străbătut un fior. Simțeau sfințenia celui care murise și care le părea acum un prieten apropiat. De aceea i-au sărutat mâna și s-au închinat cu credință. La mulți ani după canonizarea episcopului Nectarie, care a avut loc în anul 1961, un băiat de 3 ani, ce îi purta numele, se afla la picnic împreună cu familia lui. Mâncau cu toții pește, când, din neatenție, Nectarie a înghițit o bucată de pește cu os cu tot. Osul i-a rămas în gât și nu mai putea respira. Se uita cu ochii mari și speriați la mama lui, arătându-i cu mâna că se sufocă. Părinții s-au apropiat și au încercat să-l ajute, dar Nectarie se făcea din ce în ce mai palid. Atunci, sora lui cea mare, care i-a luat repede pe ceilalți doi frați și au îngenunchiat în fața unei icoane a Sfântului Nectarie, de care nu se despărțeau niciodată, oriunde mergeau, plângând au început să se roage: Sfinte Nectarie, ajută-ne frățiorul! Deodată băiatul a tușit cu putere și osul a sărit din gât cât colo, spre uimirea și bucuria tuturor. Pentru rugăciunile Sfântului Nectarie, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Au trecut așa mulți ani. Samson măcina grâul de dimineața până seara în beciul care devenise temnița lui. Încet, încet, oamenii începură să uite de el. Încet, încet, părul capului îi creștea la loc și el își recăpăta puterile. Și într-o bună zi, fruntașii cetății au organizat o sărbătoare în cinstea marelui Dagon, zeul lor. Odată, la 20 de ani, statuia lui de piatră din fața templului era spălată cu apă de izvor din cap până în picioare, apoi unsă cu ulei parfumat. Apoi fulgerul pe care îl ținea în mână era vopsit cu roșu, iar dinții cu alb. Nu era o treabă ușoară, pentru că statuia avea 10 metri înălțime, iar toate acestea nu se puteau face decât construindu-se mai întâi o schelă de lemn de jur împrejur. În dimineața sărbătorii, statuia strălucea ca nouă din spatele schelăriei, înfățișa o făptură cu trup de om, cu ghiare ascuțite în loc de unghii și cu o gură căscată și înfricoșătoare de leu. Pe spate îi atârnau două aripi strânse, iar înșezut îi cobora până la pământ o coadă lungă ce semăna tot cu una de leu. Pe când preoții îl spălau, îl ungeau și îl vopseau, tot orașul era adunat în piața dinaintea templului, strigând rugăciuni și cerând răzbunare asupra tuturor dușmanilor poporului filistenilor. În fața și pe lateralele templului, pe zeci de altare se jertfeau în cinstea lui Dagon cirezi de oi și de capre, turme întregi de boi și mulțime de viței abia înțărcați. După amiaza se încinse masa într-o clădire uriașă cu două etaje unde încăpeau aproape tot poporul și unde pe niște mese lungi se întindeau cărnurile jertfelor. În toiul mesei cineva își aminti de Samson și strigă să fie adus din temniță și să-și mai bată odată joc de el. Toată mulțimea vui în semn de aprobare și Samson a fost adus. În timp ce trecea prin mijlocul lor, toți îi dădeau câte o lovitură sau aruncau în el cu cele cădea în mână. Ca și cum le-ar fi căzut un văl pe ochi, niciunul nu băga în seamă că uriașului îi crescuse din nou părul și nimeni nu adulmecă primejdia. Începură apoi să îi strige vorbe grele. "Ai fost un leu, dar ai ajuns o cârtiță," strigă unul. "Toți dușmanii noștri să fie ca tine," urlă altul. "Ai fost un om puternic, Samson, dar la oameni nu te-ai priceput." "Și nici la femei," veni completarea, care îi făcu pe toți să râdă prostește și cu poftă. Nu știau însă că râsul nu le era de bine. Samson trecu printre ei fără să audă și fără să ia în seamă nimic. Doar odată îi se păru că simte ațintit asupra lui o privire. În parte disprețuitoare, în parte vinovată, era privirea Dalilei. Într-adevăr, îmbrăcată într-o rochie de porfiră, cu podoabe de aur în părul împletit și cu o diademă tot de aur în frunte, Dalila lua și ea parte la banchet, alături de noul ei soț, un mare dregător filistean. Îl puseră pe Samson lângă două coloane groase cât să le cuprindă doi oameni și care țineau pe capetele lor toată greutatea clădirii. Îl mai bagiocoriră un pic, apoi se aruncară asupra cărnurilor aburinde și uitară de el. Samson pipăi cei doi stâlpi de piatră și se mută încet între ei. Auzea zgomote de guri care înfulecă, de cupe care se izbesc într-olaltă și de mese și strigăte de oameni care au început deja să se amețească. Ridicând ochii orbi spre cer, zise încet, abia mișcându-și buzele, "Doamne, mai dă-mi odată putere!" Apoi, proptindu-se cu câte o mână de fiecare coloană, răcni din tot sufletul, "Pieri, suflete al meu, cu filistenii!" Până să-și dea seama bețivii ce se întâmplă, împinse din număr și cele două coloane se urniră din loc și se prăbușiră. Odată cu ele căzut tavanul sălii și etajele de deasupra
nu scăpă viu niciun om. Se spune că în ziua aceea Samson a omorât mai mulți oameni decât a omorât în toată viața lui. Viteazul n-a avut alt mormânt decât mormanul de pietre care era odată zidurile și tavanele sălii de oaspeți și care se mai vede și astăzi dacă nu cumva o fi crescut peste el vreo pădure.

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței Cum să aflăm odihna de la gânduri, conferință susținută de Maica Siluana Vlad. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

E un accident, conferința, bucuros, dar asta este. Am prieteni în Brașov, în Săcele, care locuiesc lângă o pădure și boala mea este ajutată de aerosole, sau cum se numesc așa, uleiurile esențiale pe care le emană coniferele și mai ales pinii. Și ei mă invită de mult, la, așa mi-au tot trimis fotografii cu casa lor, cu pădurea, așa, și acum am zis că vin. Între timp, ploaia a fost foarte mare, am trecut printre ultimele mașini de Oituz, unde s-a blocat, așa, și am zis, dacă tot vin, hai să țin și o conferință, că știu că în Brașov sunt mulți oameni care mă iubesc, care au venit la cursuri la noi și care, cu care lucrăm prin internet. Și uite, așa am ajuns la dumneavoastră. De fapt, tot printr-un accident am ajuns și conferențiar. Eram o micuță acolo, harnică, măturam și eu, că nu prea mă pricepeam, făcând eu filozofie, nu prea mă pricepeam la multe de-astea. Și fiind bătrână, când m-am dus la mănăstire, ascultările mele erau, țineau mai mult de măturat. Și îmi plăcea să mătur, mai spălam sticle, vase și era bine. Dar mai făceam și alte treburi. Și prietenul meu bun, pe care îl cunoaște și îl iubiți, Pavel Chirilă, avea planificat o conferință la Sibiu. Și lumea îl iubea și l-aștepta. Și cu două zile înainte de conferință a scos un dulap din casă, de la etaj, și îl dea jos. Cineva, prin frânghie, îl dădea jos de pe balcon și l-a lovit dulapul în cap. Și cu rană, cu sânge, cu copci, cu operație, dureri de cap, și a zis, ce mă fac? Du-te tu în locul meu. Ce să fac eu, că eu nu știu ce să spun, n-am nimic de spus. Du-te, că și-l rog eu pe părintele să stea cu tine, părintele Mihoc, să stai acolo și le zici tu ceva, că ești bună de gură. Și m-am dus. Când au văzut oamenii că n-au venit, Pavel a făcut și am zis, Doamne, nu-i lăsa să plece așa necăjiți acasă. Și părintele a zis, lăsați că ziceți câteva cuvinte și pe urmă vorbesc eu. Și am început să zic câteva cuvinte și nu m-am mai prins nicio, dar nici ăștia n-au mai închis gura, au rămas, a? Și atunci eu de fiecare dată zic, Doamne, ajută-mă cum m-ai ajutat atunci la început, că nici eu nu știu ce zic. Uneori mi-a trimis cineva odată un cuvânt așa frumos și am zis, cine a zis? Și zice, dumneavoastră. Deci n-am niciun merit, așa că mulțumesc lui Dumnezeu că nu l-a durut tare capul, dar că uite, datorită acelui accident am... Așa, și sunt uimită mereu că mă iubiți, că vă este de folos și mi este și mie de folos. Pentru că de multe ori nu știu ce să fac și atunci am pus întrebarea, ce îi spune dacă ai fi într-o conferință? Ce îi spune dacă îi răspunde unui om la întrebarea ce să facă în situația așa? Și atunci zic, i-aș spune să se roage, zic, atunci roagă-te. Și mă rog și găsesc soluția. Deci este o împreună lucrare cu mila lui Dumnezeu. Titlul pe care nu mai știu nici să-l formulez, așa cum să aflăm odihna de la gânduri, mi-a venit când mi-au cerut o părere, în timp ce eram cu acatistul, imnul acatist la rugul aprins al Maicii Domnului, al părintelui Daniel Sandu Tudor, care e făcător de minuni. Și ăsta e cuvântul părintelui Daniel, martirul nostru, drag, așa, care undeva în acatist pune această întrebare Maicii Domnului, cum să aflăm odihna de la gânduri? Și eu de câte ori ajung aici, realizez cât sunt de obosită. Da? Sunt bolnavă, e adevărat, sunt bătrână, e adevărat, dar oboseala nu vine atât de la boală și de la vârstă și nici de la activitățile pe care le fac, ci de la gândurile pe care le am, gândurile pe care le primesc. Deci avem aici așa, cum să aflăm? Întrebăm. Asta presupune că noi suntem datori să aflăm, să căutăm răspunsul, să căutăm soluția la tot ce ne doare, la tot ce ne interesează. De obicei, noi nu punem întrebarea asta și nu ne preocupă ce să facem, cum să facem ca să putem să împlinim. Cerem, zicem, Doamne, dăm, Doamne, fă, zicem altuia să facă, dar noi nu ne punem această întrebare, cum să facem. Ori acatistul ăsta ne

aprinsă. Deci noi știm de unde vine puterea lui Dumnezeu, știu cum pătrunde Dumnezeu în viața noastră, știm că vine harul lui, energia aceea necreată care ne ajută, ne formează, ne mântuiește, ne veselește, ne însănătoșește, ne dă mângâiere, că vine prin Sfintele Taine. Suntem botezați, mirunși, apoi ne murdărim, ne spălăm prin Sfânta Taina Spovedaniei, unde nu doar ne curățim, ci ne și dezleagă așa de păcate, și, adică ne dezleagă de lanțul cu care ne ține diavolul legat prin păcatele noastre. Deci, eu nu am păcate mari. Și așa. Dar dacă ești legat de un stâlp cu 100 de sforicele subțiri, sau cu 1000 de sforicele subțiri, este la fel de greu să te desprinzi ca și când ai fi legat cu un lanț gros, nu? Aceste sforicele subțiri sunt păcatele alea mici, pe care nu le vedem, da? Vorbim de rău, vorbim în zadar, pierdem timpul și o să mai vorbim la gânduri. Deci, noi, partea noastră este să facem, să-L primim pe Dumnezeu, să-L chemăm și să-L primim pe Dumnezeu în viața noastră. Și ziceam în taina spovedaniei, primim și înțelepciunea, ne se luminează mintea să ne dăm seama că noi ne ținem de diavol. Că era în pateric un bătrân sfânt, a văzut un drac cum țăra un om legat cu lanțul și zice, nu mai târâ făptura lui Dumnezeu, că chipul lui Dumnezeu, ce ai cu el? Și zice, părinte, ești orb, nu vezi că nu-i legat, eu doar trag de lanț, el se ține de lanț. Și atunci noi avem nevoie să vedem ce facem de împiedicăm facerea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu face tot în noi, dar noi facem anumite lucruri care împiedică lucrarea lui, contracarăm lucrarea lui. Și principala noastră lucrare este să ne deschidem, să-L primim. Dacă îl primim, dar ca să primim, trebuie să deschidem ușa inimii și a sufletului nostru. Odihna. Odihna este starea cea mai minunată. Spune un părinte Filocalic că fiecare ființă caută odihna și își găsește odihna în activitatea sa cea mai bună. Da? Deci odihna nu este lene, nu este inerție, ci este trăirea în lucrarea cea mai bună pentru noi, cea mai folositoare pentru noi. De aceea nu ne odihnim când stăm la televizor pentru că este o lucrare foarte păguboasă pentru noi, da? Și o să vedem câte gânduri pătrund pe acolo și cât de dăunător este, nu ne dăm seama, dar este, lasă că e dăunător, că ne radiază, că ne face, nu, e dăunător că nu încape Dumnezeu. Deși sunt și credincioși care se roagă pentru eroina principală când își pierde, îi fură cineva mașina, îl vezi că și amătănii și zice, Doamne ajută, Doamne miluiește să-și găsească mașina, da? Sau să-și găsească copilul. Își pierduse una dintr-un serial copilul și asta plângea, telespectatoarea plângea că, și a venit vecina să-i ceară un antinevralgic pentru că are copilul ei temperatură. Zice, lasă-mă acum, vină după ce se termină filmul. Da? Deci mult mai important era copilul Esmeraldei sau cum o fi chemat-o pe mama aceea, da? Decât copilul vecinei care putea să aștepte până se termină serialul. Deci avem nevoie să realizăm că odihna este activitate. Omul este o ființă lucrătoare și Dumnezeu lucrează, zice Mântuitorul, și acum lucrează. Iar omul se odihnește în lucrarea lui cea mai înaltă, care este și cea mai bună și cea mai frumoasă. Da? Și cei care dușmanii acestei odihne sunt gândurile. Gândurile, păi nu suntem noi ființe raționale? Nu suntem noi ființe cugetătoare? Demnitatea noastră nu este tocmai aceea că gândim? Așa este. Asta e demnitatea noastră și asta e darul lui Dumnezeu. Dar care este subiectul gândirii noastre? Care este obiectul pe care îl vizează gândirea noastră? Că Dumnezeu ne-a făcut gândirea, ne-a dat gândirea, așa, de ce ne-a dat gândirea? Doamne, luminează-mă! Deci, Dumnezeu l-a făcut pe om, nu, Dumnezeu a făcut lumea după chipul omului. Deci Dumnezeu a gândit omul și după aceea a făcut lumea. A făcut lumea și apoi l-a făcut pe om, dar modelul lumii era omul, spun părinții. Și lumea este văzută și nevăzută. Adică lumea materială, cosmosul și îngerii, lumea nevăzută, îngerii, da? Și energiile care sunt și nevăzute, necreate.
Și omul a unit acestea două. Deci lumea materială toată, toate elementele din tabelul lui Mendeleev sunt în mine și mai mult decât atât, ele sunt în mine, în trupul meu lărgit. De fapt, trupul nostru este întregul cosmos. Dar deocamdată suntem responsabili pe cei sacul de piele și dacă suntem credincioși peste puținul ăsta, ne-a făgăduit că ne pune peste multe. Și atunci avem de lucru în această săculeță de piele. Deci unim lumea materială cu lumea spirituală, prin sufletul nostru. Cu sufletul nostru suntem în comuniune cu îngerii, așa cum suntem în comuniune cu lumea creată. În același timp, omul e singura făptură din univers, singura făptură, singura creatură care unește pe Dumnezeu cu creația. Îl unește pe Creator cu creația. Și rolul lui, vă dați seama, rolul meu, o babă, așa nu vă vorbesc de rău, că mă ceartă maicile, ci că să zic de bine despre mine. Așa, o babă deșteaptă și frumoasă ca mine, așa, da, așa. Ea are rolul ăsta de a uni lumea creată cu Dumnezeu. Și dacă nu fac asta, sunt ratată. Toți avem sentimentul ratării, așa-i? Pentru că, cu adevărat, suntem ratați. Dar, vorba lui Nae Ionescu, asta e un privilegiu. Numai omul are privilegiu să fie ratat, rață ratată nu există, zice el. Am încheiat citat. Da? Deci, cum face omul asta? Prin mintea lui, mintea care este aici, de fapt, prin mintea lui, nusul, cum numesc grecii, adâncul minții lui, el comunică cu Dumnezeu. Deci, adâncul meu, mintea mea este făcută să-L vadă pe Dumnezeu, să-L audă pe Dumnezeu, să-L primească pe Dumnezeu. Și îl primește pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu pătrunde în om, în făptura creată, prin harul lui necreat, prin mintea noastră. Mintea noastră este ștecherul, ca să zicem așa, pe unde pătrunde această energie. Și îi dă știință și putință și putere. Toate celelalte făpturi știu să fie și să trăiască fără să învețe. Deci ele au știința de a trăi, de a fi scrisă în codul genetic, ca să zic așa, în ADN-ul lor. Și ele o rață știe să fie rață și dacă o crește găina, și dacă o cresc eu, și nu, știe să facă mac și așa mai departe. Numai omul nu știe, dacă e crescut de animale, el trăiește ca animalele, nu știe să devină om dacă nu este învățat. Ori această învățătură de a fi om o dădea Dumnezeu direct în minte, da? Prin energiile lui necreate. Și nu ne dădea prin creație, ne-a pus traista cu informație și putere și a zis descurcă-te, cum sunt unii creștini care gândesc așa. Nu, ci pur și simplu este o energie. Becul ăsta nu funcționează, nu luminează decât dacă energia lui, energia electrică, vine continuu. Și deci omul nu știe să trăiască, nu știe să fie om, nu știe să împlinească, nu știe să-și ducă misiunea la capăt, aceea de a îndumnezei întreaga lume, fără harul lui Dumnezeu, fără această energie. Când omul, așa, și rațiunea ce era, gândurile ce erau, deci această transfer, această legătură vie dintre Dumnezeu și om care e în mintea, în adâncul minții noastre, după aceea era transformată de mintea omului în lucrarea ei, transformată în gânduri, cuvinte, acte, care schimbau lumea. Deci primesc informația și puterea și apoi rațiunea traduce în cuvânt. Nu e greu să ne dăm seama, gândiți-vă când aveți o inspirație. Poate ați făcut o poezie, măcar când erați în clasa a patra, nu? Și ați văzut că vine inspirația, da? Și apoi vin cuvintele care pun, sau notele muzicale, sau culoarea cu care pictăm, cu care materializăm inspirația. Deci omul transforma această informație a lui Dumnezeu, o transformă în realitate întrupată, încarnată. Da? Și spune foarte frumos Părintele, Sfântul Cabasila, că prin Sfintele Taine noi ne îndumnezeim, adică mănânc trupul lui Hristos și trupul meu se unește cu trupul lui și se sfințește, nu? Se îndumnezește până la cap, până la urmă, dacă eu sunt de acord. Prin sângele lui, sângele meu se îndumnezește. Iar apoi, prin rugăciune,
Și prin viața noastră, prin împlinirea poruncilor și rugăciune, noi transformăm pe Dumnezeu în om. Adică îl aducem pe Dumnezeu în om, în faptele noastre și în lumea noastră, ca ele să nu mai fie omenești sau materiale, ci dumnezeiești prin mine. Deci dacă vorbesc cu Harul lui Dumnezeu, cuvântul meu este umano-divin. Nu-i numai uman, ci și cu energia divină. Dacă fac o casă, dacă mut o piatră dintr-un loc, dacă tai ceapă, dacă spăl vase, dacă mătur, dacă mângâi copilul, da? Dacă îmi bat nevasta, nu merge, Harul se retrage. Da? Și nici dacă îți bat bărbatul la cap, tot așa, nu funcționează. Da? Deci, aceasta era, ăsta e omul. Prin cădere, știți ce a făcut? A venit vrăjmașul, a zis, ia că e bun și zi știință, și Eva n-a mai gândit ce zice Dumnezeu, ci pur și simplu a gândit ce a spus diavolul. Zice, și a socotit. Această socoteală este rațiunea umană fără Harul lui Dumnezeu. Și în felul ăsta mintea s-a rupt. În clipa aceea când a renunțat la Dumnezeu, mintea omului s-a rupt de Dumnezeu, de energia lui necreată, și n-a mai primit știința de a fi, n-a mai primit acest... Și a început să trăiască după informația dată de diavol. În același timp, Dumnezeu nu l-a părăsit pe om, l-a ajutat în continuare prin iubirea lui, prin pronie, da? La rugăciune l-a ajutat, dar era un ajutor din afară, nu mai era țăpătrund înăuntru nostru. Și de atunci au apărut gândurile rele. Și mintea omului de atunci lucrează gânduri rele și gânduri bune. Nu mai poate să despartă binele de rău. Gândești ceva bun, imediat zici da, da, sau gândești bun în comparație cu rău. E bine așa, pentru că așa, invers este rău. Și această gândire duală nu exista. Asta este gândirea căzută, gândirea bolnavă, de care noi acum avem misiunea, după botez și după ce ne-am unit cu Hristos, să o vindecăm. Da? Gândurile care ne obosesc, cum zicea Părintele și cum ne învață Sfânta Biserică, Sfinții Părinți, gândurile noastre vin din trei direcții. Sunt de la Dumnezeu, pentru că nu încetează Dumnezeu să ne trimită gândurile bune prin îngerii săi dacă noi îl chemăm și ne rugăm, sau dacă se roagă cineva pentru noi. Deci gândurile de la Dumnezeu, gânduri de la fire, de la firea noastră, da? Aș mai mânca puțin purcel, da? Aș mai mânca o friptură, da? Aceasta este de la fire, care e lacomă, da? Sigur că la origine are și ea un drăgușor acolo, și gânduri de la cel rău. Nu fi proastă, zi și tu, da? Nu te lăsa. Știți că românul ăsta, moldoveanul, are o vorbă care îmi place mie așa, da, ce? Unul prost și altul nu? Ce? Da. Nu te lăsa, nu te lăsa, da? Așa. Bun. Deci, așa au apărut gândurile. Partea dureroasă este că, de fapt, și gândurile omenești nu sunt, unele sunt, nu sunt, chiar dacă de la fire, firea fiind bolnavă sau vindecată, dacă sunt împărtășiți, spovediți și hotărâți să nu mai fac păcatele de care tocmai m-am lepădat, atunci firea mea va gândi cu, împreună cu energia dumnezeiască. Postesc pentru că mă gândesc, da, că vreau să mă împărtășesc, pentru că vreau să fac voia lui Dumnezeu și nu pentru că îmi trebuie mie sau îmi place. Aceasta este tot un gând al meu, da? Dar pornind și de la fire și de la Dumnezeu. Și gândurile cu care ne batem noi sunt gândurile care ne obosesc pe noi, sunt gândurile de la diavol, care lucrează și el pe două căi. Una, asta care ziceam, nu fi prost, nu te lăsa, zi și tu, da? Și o altă cale este cea a memoriei. Deci, e o vorbă de la părinți că în mănăstire sunt 10 draci pe o măicuță și una care mi-a explicat de ce e atât de rea, că am întrebat mamă, de ce ești așa de rea și de ce faci atâtea rele? Și zice, păi nu știți că în mănăstire sunt 10 draci pe o maică, pe un călugăr. Și zice, mă, te-ai ascult pe toți 10, mai zi măcar la unul zât, nu? Deci sunt 10 pe... Și în lume un drac la 10 cartiere, cât un singur drac. De ce? Păi ne-a pus sământa acolo, am învățat ce să facem și facem fără el. El mai dă câte o tură, așa se vadă dacă lucrăm. Dar nu, se odihnește.
Deci, în memoria noastră s-au fixat tipare de comportament și de gândire care sunt de inspirație demonică. Da? Și aici intră toate patimile noastre care se desfășoară pe aceste tipare care sunt făcute de... Așa. Și Sfinții Părinți numesc patimile, le numesc gânduri. Da? Da? Deci, patima mâniei este, de fapt, gândul. Și numesc dracii gând. Da? Demonul mâniei, așa, numesc gând. De ce? Pentru că, acum mă întorc, ce e gândul? Da? Iată, gândesc acum ceva. Este o energie. Da? Este o energie care se manifestă în materia creierului meu. Da? Ei, această energie circulă prin creier. Face creierul să circule. Nu creierul, cum te tot chinuie ăștia să măsoare și să facă, nu creierul produce gânduri, ci mintea naște gânduri. Deci se naște gândul așa cum se naște fiul din tatăl, așa se naște gândul din mintea omenească, da? Dar nașterea asta depinde și ce sămânță a fost acolo, cine a însămânțat mintea, da? Depinde și de sămânța care vine. Și dacă e de la diavol, atunci lucrul nu e curat. Și acum foarte multă lume caută energii pozitive. Știți, s-au mulțit oamenii spirituali, dacă sunteți și în sală, vă rog să mă iertați, o să vă jumulesc puțin. Așa, cu drag. Deci, energiile acestea pozitive le caută toate, să gândim pozitiv, căutăm lumina, căutăm... O, și o caută serios, nu căutăm noi lumina necreată cum caută ei lumina în rechi, ceva așa, așa, mă iertați, nu știu să pronunț, dar știu despre ce e vorba. Bun, deci, ce nu își pune întrebarea omul de astăzi, care caută binele, caută să fie bun, caută să-i fie bine, nu știe un lucru, că nu există energie în sine. Asta e o credință panteistă, unde totul este energie, este lumina, este o energie, este o energie care are un izvor. Da? Energia, lumina pe care o vedem, e lumina care izvorăște din soare. Da? Și din lumânare, din bec, din... Așa. Iar energiile spirituale, da? Binele, frumosul, așa, sunt energii sau răutatea, ura, sunt energii care izvorăsc din cineva. Deci, să ne punem întrebarea, cine îmi dă acest gând? Cine este cel care, de unde vine, care este izvorul acestui gând? Și nu care, ci cine este acest gând? Cine mi-a dat acest gând? Și în clipa aceea vom putea să facem un prim pas spre vindecare și să ne odihnim. Sunt oameni care se chinuie cu gânduri de hulă. Da? Și acesta, când spui, Doamne, nu sunt gândurile mele. Sigur mă atacă pentru că eu am făcut păcate, eu n-am fost atent, eu și neatenția e tot un păcat, dar nu sunt gândurile mele. Și atunci ce facem? Nu le dăm atenție. Gândul ne face rău doar dacă îl primim în casa sufletului nostru prin atenție și apoi prin sentimente. Deci vine gândul, are nevoie de atenția mea ca să-l primesc, apoi vine un sentiment de plăcere care trezește o dorință de plăcere sau de bine și care cheamă voința. Hai să facem asta. Și devine obsesiv și obositor și ne chinuie gândul și are efect doar când voința mea a zis da, vreau să fac asta. Pe tot traseul ăsta putem să ne oprim. A apărut gândul, pot să nu-i dau nicio atenție, pur și simplu, ce faceți când sunteți în... ce fac eu? Când sunt, mă duc la supermarket, da? Și așa, acolo e muzică și cuvinte și sunt așa, sau sunt într-o sală de așteptare și televizor și vorbesc de cineva acolo. Ce fac? Nu ascult. Aud că n-am ce să fac, încă mai aud, deși nu bine, dar aud. Și nu o să-mi opresc asta, nu pot să-mi pun dopuri în ureche. Dar nu dau atenție și nu știu ce spune. Este o deci ne aduce atâta odihnă această neascultare a ce se zice, indiferent că se zice în capul nostru sau se zice în jurul nostru, pentru că atunci când ascultăm ce se zice, noi dăm replică. Chiar dacă nu suntem conștienți, dăm replică. Iar a apărut prostul ăla la televizor, da? Da. Sau, ce frumos e asta să fiu și eu așa frumoasă. Deja mintea mea se înfârbântă și se umple de gânduri și în felul acesta obosesc. Suntem obosiți, ne culcăm obosiți și ne sculăm și mai obosiți.
Ce am făcut în timpul zilei? Păi am muncit, dar nu acolo ai obosit. Faptul că te-ai relaxat la televizor, atunci ai obosit. Deci gândiți-vă, printr-un film, printr-o știre, printr-o noutate, intră atâtea gânduri străine, atâtea stimulenți pentru gândurile noastre și ne mănâncă energia, ne murdăresc mintea, care nu se curăță decât cu gândul la Dumnezeu, dacă ne gândim la Dumnezeu. Cele mai atacatoare gânduri cu care vă întâlniți dumneavoastră, că aici nu vorbesc din perspectiva călugărului, ci din perspectiva omului din lume. Pornim de la ce spun Sfinții Părinți pentru călugări. Gândurile ies din inima noastră, spun părinții. Deci, și Domnul a zis că toate gândurile rele ies din inima noastră. Așa, care este, acolo este o memorie a inimii, inima care e altceva decât mintea, deci este o realitate unde noi primeam harul lui Dumnezeu și de acolo îl trimitea la minte să discearnă și făceam ce aveam de făcut. După cădere am primit și informațiile demonice și s-au așezat acolo în inima noastră sub formă de amintiri. Prin botez, înainte de botez, energiile satanice erau chiar înăuntru inimii noastre. Nu în adâncul ăla unde stă chipul lui Dumnezeu, dar înăuntru. Prin botez, satan a fost alungat din noi cu voia noastră. Te lepezi de satana. Da, mă lepăd. De trei ori ne lepădăm. Așa, atunci scuipă-l și îl scuipăm. Nu ne iartă, dar nici nu mai poate să locuiască înăuntru inimii. Dar acolo rămân câteva informații de la strămoșii noștri, părinți, bunici și chiar străbunici, cam așa, până la al șaptelea neam. Și rămân acele informații care s-au depus în apa vieții, în celula vieții, care n-au fost curățite. Deci dacă nu s-au spovedit, dacă nu s-au lepădat de gândurile rele respective, dacă au... Și viața noastră se complică foarte mult uneori pentru că avem înaintași care au făcut lucruri rele ca și mine. Nu există om să nu facă rău, dar care nu au dat lui Dumnezeu acest rău ca să fie ridicat de la el și să fie vindecat. Și cum în ultimii ani nu ți-au mai spovedit foarte mult în vremea comunismului, mulți dintre noi avem moșteniri destul de grele. Vedem familii cu morți năpraznice, care se tot repetă, nu ne merg afacerile deloc, mereu pierdem ceva. Avem undeva acolo pe cineva care a nedreptățit pe altcineva și nu s-a pocăit și așa mai departe. Ce avem de făcut aici este să primim moștenirea, că nu avem cum să o scoatem, nu putem face operații acolo pe cord să scoatem asta, că scoatem și inima, de aia zice Mântuitorul, nu puteau să scoată neghina, pentru că ar fi călcat și grâu în picioare. Dar noi putem să-i dăm lui Dumnezeu tot ce am primit și să cerem iertare. Doamne, iartă-mă pentru bunicul meu, Doamne, iartă-mă pentru bunica mea. Nu doar iartă-l pe el. Și asta e foarte important, de aceea biserica se roagă pentru toți păcătoșii, da? Ci iartă-mă pe mine pentru el, pentru că eu l-am pe bunicul meu în mine. Eu l-am și dacă eu mă lepăd de el, da? Atunci eu rămân nevindecată, pe el poate să-l ierte Dumnezeu și eu rămân cu această memorie rea în mine. În același timp mă despart de el. Doamne, eu nu sunt tot una cu bunicul meu, eu nu vreau să fac ce a făcut el, da? Dar vreau să-l ierți, vreau să mă ierți pentru el, îmi asum greșeala lui ca să mă pocăiesc, dar nu ca model de comportament. Deci mă lepăd de el ca model și nu cred asta. Mama mea a murit la 40 de ani, să vezi că și eu o să pățesc la fel. Nu, aceasta e sugestie de la diavol, e un gând rău, mă lepăd de acest diavol și întotdeauna e important când vine un gând să vă lepădați și să zicem și mă unesc cu tine. Deci, așa am făcut înainte de botez, da? Mă lepăd și te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Și atunci zice, mă lepăd de gândul ăsta și mă unesc cu tine, Doamne. Și să mă și unesc. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Da? Deci, gândurile, după ce le-am primit, după ce le-am dat, nu, am zis că cele mai atacatoare gânduri pentru noi sunt cele legate de plăcere și durere. Așa, prin cădere omul s-a îmbolnăvit trupul, sufletul și mintea. Și trupul s-a îmbolnăvit prin apariția plăcerii în trup.
Dumnezeu nu l-a făcut pe om să simtă plăcere în trup. Plăcerea era simțită de mintea lui, era o bucurie, plăcere, care prin... După aceea se răspândea întregul trup, întregul organism și era cu totul altfel decât aceasta pe care o simțim localizată în trup. Apărând plăcerea, omul era în pericol să moară înainte de termen, de a-și termina lecția să învețe, datorită plăcerii. Știm că există cazuri, nu? Ia mâncați dumneavoastră, vă place ciocolata, mâncați multă, 50 de tablete de ciocolată. O să muriți pe la 20, da? De ce? Pentru că Dumnezeu a pus o barieră înăuntru nostru ca pavăză împotriva plăcerii, ne-a dăruit durerea. Durerea ne anunță că plăcerea de care te ocupi îți face rău și îți ajunge. Altfel, dacă mergi mai departe, și ați văzut, cine nu se lasă de plăcerea urii, să nu credeți că este o plăcere extraordinară să urăști. Altfel, oamenii s-ar lăsa de chestia asta dacă nu le-ar aduce plăcere. Da? Și urăsc și îmi otrăvesc sufletul și pot să și mor. Cu ciocolata e mai ușor, că vomiți și faci intoxicație, dar cu ura nu-ți dai seama cât ești de intoxicat și cât ești de bolnav și chiar nu ne dăm seama că suntem morți. Și umblăm așa, ca niște somnambuli, cărora li se pare că sunt trăiești, că sunt vii. Deci prima luptă cu gândurile este să o ducem în acest sector, să ne eliberăm. Ce face omul? Deci fuge de durere și aleargă după plăcere. E să facem invers. Nu, e prea greu. Nu putem să alergăm după durere, că nimeni nu poate asta, da? Dar atunci să facem așa. Să nu alergăm după plăcere și să nu fugim de durere. Deci e puțin diferit. Da? Cum fac? Când îmi face ceva plăcere, să fie conform firii. Când nu alerg după ea, e conform firii. Am ieșit afară și un aer extraordinar. Îmi face plăcere să respir aerul ăla curat. Da? Și atunci aceasta este o plăcere după care n-am alergat. Chiar dacă am dorit să mă duc să mă plimb la aer curat, da? Deci e o plăcere care e dăruită, e dată. Nu? N-am pus-o eu la fermentat, n-am făcut o bere, n-am transformat-o în ceva care să mă drogheze. Da? N-am căutat acea plăcere. Și aici, ca să nu devenim robi al acestei plăceri, avem un leac simplu la îndemâna oricui. Doamne, slavă ție, Doamne! Doamne, mulțumesc! Și vom ajunge să-i dăm slavă lui Dumnezeu și când nu e aer prea curat, da? Pentru că așa cum e, trăim. Că dacă n-ar fi nici ăsta, n-am trăit deloc. Sau dacă n-am putea să respirăm, că nu se mișcă plămânii. Și deci, mulțumirea pentru tot ce ne face plăcere, gândul la Dumnezeu alungă demonul. Ce nu suportă dracu este prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în mine. Crezi că e acolo undeva? Maică, dar Dumnezeu e pretutindeni. Ce trebuie să mă duc la biserică? Dracu zice așa, bravo, ești deștept, eu te-am învățat. Sigur că este pretutindeni, da? Mai e și cât un drag de ăsta parțial bisericos care zice, maică, dar eu mă duc la biserică, aprind lumânări și mă duc acasă. Bravo! Dacă ar veni soțul seara acasă și ar aprinde becul de 3 ori și ar pleca, ai fi bucuroasă? Ha? Nu merge. Da. Deci, noi ne ducem la biserică ca să-L primim pe Dumnezeu din cer, care vine la noi să-L primim înăuntru nostru. Și apoi ne lepădăm de toate celelalte ca să păstrăm amintirea Lui în noi. Da? Deci, mă duc... Mulțumim lui Dumnezeu, îi dăm slavă lui Dumnezeu, la început de lucrurile care ne plac foarte tare. Gălbiori. Ați mâncat gălbiori? Eu n-am voie să mănânc decât fructe și supăr, dar din când în când mă dezleg la câte o legumă și astăzi m-au dezlegat și m-au mângâiat gazele mele și prietenii mei cu gălbiori în tigaie. Fără ulei mult, puțin. Fără sare, da. Grozav. Deci, Doamne, slavă ție! De-abia atunci îți dai seama ce înseamnă, de-abia când ai ținut un post de ăsta așa, mai îți dai seama ce minune e să mănânci lucruri plăcute la gust. Și Dumnezeu nu e împotriva plăcerii, că dacă era împotriva plăcerii trupului, asta conform firii, nu ne punea papile gustative pe limbă, nu? Și nici nu le făcea pe toate diferite. Gălbiorii sunt total diferiți de hripi, da? Perele sunt total diferite de mere și mai sunt și pere de mai multe feluri care au gusturi diferite și noi le sesizăm pe toate.
Și dacă conștientizăm asta și mulțumim lui Dumnezeu, atunci această plăcere din patimă se transformă în rugăciune, în imn de slavă. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să nu credeți că în rai o să cântăm Hieroficul pe glasul 5 fals toată veșnicia, că plecăm cu toții din rai, cum pleacă unii de la biserică când se cântă Hieroficul pe, după buchetul atonit. Te apucă deznădejdea. Au niște tererererererererere, că nu mai știi nici unde ești, nu știu cum te cheamă. Da? Bun. Deci, cel puțin mie, eu nu mă simt confortabil. Ați cântat, Dumnezeiește, mulțumesc astăzi la liturghie, la Părintele, și e o biserică minunată. Dacă puteți să fiți ctitori acolo, măcar cu o rugăciune, e mare lucru. Așa, deci, așa, cu plăcerea. Cu durerea, și aici ne trebuie discernământ. Trebuie să avem discernământ. Ce durere primim și ce nu primim. Și spun mereu la toate conferințele, spun un banc, vă rog să mă iertați că îl repet, s-au făcut niște teste privind temperamentul locuitorilor din România, din principalele zone. Eu nu mai știu decât trei, din Ardeal, din Moldova și din Oltenia. Și li s-au așezat pe scaun cât o pioneză. Și când s-au așezat, fiecare a reacționat, Volteanu, firarea, știți că ei drăcuiesc din trei cuvinte unui cu dracu, aruncă pioneza și așează la loc și mai bodogânește câteva ori, se liniștește. Moldoveanu, și s-a așezat. Ardeleanu, nu, Ioi. Nu, dacă trebuie, trebuie. Adică, dacă faceți o listă cu durerile pe care le aveți, mai mult de jumătate sunt pioneze care trebuie să stea pe scaun. Da? Și scoateți pionezele. E atât de simplu. Facem curat. Da? Și, de exemplu, soțul meu mă bate în fiecare zi. Non-stop? Nu. Mai și pleacă, mai și adoarme. Și nu poți să pleci să te salvezi când pleacă de acasă. Da, dar iubesc. Asta e pioneză. Da? Poți să-i spui, omule, te iubesc? Oare nu-l iubesc fiindcă mă bate? S-ar putea. O doamnă care a suferit mult pentru că soțul era alcoolic, dă Dumnezeu că bărbatul să-și revine, își vine în sine și află despre grupul AA și se duce la Alcoolici Anonim, face pași și devine abstinent. Și nevasta divorțează. Zice, eu nu-l cunosc pe ăsta. Soțul meu avea temperament. Deci, aici lucrează dracu. Ne sugerează că e mai rău cu rău, cum zicea mama, zicea, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Asta e de la dracu. Rău e rău, nu trebuie să... Și există rău de care putem scăpa prin despărțire, prin lepădare. Și Mântuitorul zice, dacă nu ai făcut câțiva pași spre împăcare, spre și dacă nu, să-ți fie ție ca un vrăjmaș și un diavol. Dar să-și, ca un vrăjmaș și ca un vameș și așa, cu care ce făcea Domnul? Se ruga pentru ei. Dar nu e nevoie neapărat să divorțăm sau să ne despărțim, ci pur și simplu să nu-i mai permitem celuilalt să facă lucrul ăsta. Știți că este demonstrat științific și duhovnicește că n-ar exista abuzatori dacă n-ar fi victime îndrăgostite de starea de victimă. Da? Lucrăm, să lucrăm la asta. Ne-am învățat să fim victime, ne-am învățat să suferim și căutăm, plecăm de acasă și zicem, N-am să mă mărit cu un bărbat ca tatăl meu niciodată. Și a luat unul exact ca taică-su, cum nu așa. De ce? Nu știu mai că m-am îndrăgostit și iubesc. Și... ce iubesc? Iubesc această stare de suferință, iubesc această... Deci confortul acesta îngrozitor de a trăi în rău. Ce e asta? Este o dependență ca și de alcool. Și cei care ați lucrat seminarul cu noi sau am fost la seminare știți. Gândul lucrează în cap. Și lucrează în cap sub formă de energie electrică.
așa, pe bază de energie electrică. Dacă nu ajunge în trup, el nu are multă putere. Ne zăpăcește acolo puțin în cap, dar nu are putere. El are putere atunci când îl primim întreaga noastră viață în trup. Când gândul trece în trup, se transformă din electricitate în chimie și se transformă în simțiri, în simțuri, în emoții. Da? Și lucrul ăsta se face undeva acolo în creier, se pune o ștampilă de liberă trece într-o parte a creierului și trece furia. La furia, noi știm că suntem furioși, dar de fapt fiecare stare de furie este un cocktail de neurotransmițători și de peptide ale furiei, care sunt substanțe chimice, care intră în trupul nostru și dictează trupului ce să facă. Încetează eliminarea toxinelor, încetează rugăciunea, încetează tot, pentru că trebuie să urâm, trebuie să ne mâniem, trebuie să facem, și toată energia este îndreptată și trupul face cele corespunzătoare acestui sentiment. Când trăim foarte multă vreme într-o stare sufletească negativă, rușine, umilință, frică, furie, ură, devenim dependenți de chimia acelor sentimente. Și o căutăm cu lumânarea, cum se spune. Dacă nu ne înfurie nimeni, ne aducem aminte că acum o săptămână cineva a zis și a făcut și mă înfurie, pentru că am nevoie de drogul acela al furiei în mine. De aceea nu e ușor să renunțăm. De câte ori n-am zis, n-am să mai vorbesc urât, n-am să mai îmi lovesc copilul. Și totuși îl lovesc. De ce? Pentru că organismul meu strigă, am nevoie de substanța aceea de... Ce simți când îți lovesc copilul? Poate nu ești dependent de furie, ci folosești furia că ești dependent de remușcare. Ce dobitoacă sunt, iar am dat, iar am făcut, iar sunt... Sunt foarte mulți oameni dependenți de această stare de umilință, de umilire, de înjosire. Și fac lucruri care mă înjosesc, eu le fac. Da? Deci aici avem nevoie să discernem. Apoi sunt necazuri, astea sunt necazuri pe care le provocăm noi la sugestia diavolului. Apoi sunt necazuri și dureri provocate de ceilalți la sugestia diavolului. Aici avem nevoie de discernământ din nou, să punem gândul că bărbatul meu nu e drac, este victima unui drac, că omul acela rău nu este diavol, ci este victima unui diavol. Și așa cum fac cei de la bucuria, de la darul, bucuria darului, da? Dumnezeu să le mulțească darul, așa? Că mult dragă mi-a fost lucrarea asta și mă bucur că sunt oameni care fac asta și într-un fel toți să facem. Și vă recomand, nu, sigur, să dăm și bani, că sunt de mare folos, fără bani nu se poate face nimic. Dar în lumea asta, aia civilizată și bogată, binefacerea s-a transformat în livrare de bani, într-un cont, într-un... Și să punem inimă. Poate ne ducem și noi. Am auzit că fac parastase, unde oamenii se duc și duc bunurile pentru parastase. Am auzit că adună haine. Mă duc eu, să duc și eu hainele, da? Nu numai să vină să le ia. Deci această participare a noastră ca oameni transformă. Asta nu mai este activitate socială, ci este binefacere, e milostenie, adică este duhovnicie. Pentru că dacă nu te întâlnești cu omul în suferință, dacă îl vezi numai la televizor, nu trăiești compasiune, nu trăiești mila, și fără milă, mulți dragi din ăștia care ne dau gânduri rele și ne obosesc, nu pleacă de la noi. Mila este un detoxifiant extraordinar. Da? Să ne fie milă și să intrăm în această stare de rugăciune cu ajutorul milostivirii. Deci să nu confundăm păcătosul cu păcatul, să ne rugăm pentru păcătos și să urâm păcatul. Multe dureri pe care ni le provoacă ceilalți oameni au loc apar datorită invitației mele. Eu îl invit pe celălalt să-mi facă lucrul ăsta. Da? Pentru că eu fac anumite lucruri, nu eu, dumneavoastră, noi toți, da, eu, fac anumite lucruri prin care eu cred, asta e gând de la diavol, că îl învăț minte pe celălalt. Sau că să-l învăț eu ce să facă. Și când face ceva greșit, eu vin să-i spun proastă. Nu. Sunt mulți care s-au lăsat de asta. Și sunt mult mai delicați. Nu e bine. Așa. Tu mereu faci așa. Numai tu faci așa. Aceste lucruri sunt făcute
ca să-l învățăm pe celălalt odată minte. Și ăla nu învață, pentru că de câte ori zicem asta, e un drac care spune, nu fi proastă, zi, nu fi prost, zi cum să facă, fi deșteaptă și învață-l cum să facă. Și celălalt zice, da ce, unul prost și eu nu? Și răspunde la fel, răspunde la aceasta așa printr-o altă provocare. Pentru că are și el drăgușorii lui și în felul acesta noi ne producem dureri. Da? De exemplu, eu vreau să... mereu am, dar nu mai vine în cap alta, o spun tot pe aia. O soție dorește să se ducă după masă să cumpere murături. Și știe că soțul vine la 5 și până la 7 e vară, e toamnă, așa de vreme, e de lumină, până la 7 cumpărăm murăturile, că e momentul cel mai bun, sunt ieftine și bune. Și nu vine. Nu vine, se face 7, 8, 9... Pe la 10 începe să îngrijorezi, o fi pățit ceva, să nu moară, Doamne, bărbatul meu, ține-l sănătos, să nu moară. Așa. Și în sfârșit vine dobitocul, bine, mersi, pe la 10 și jumătate, 11, da? Și în loc să zică, bine că ai venit și n-ai murit, că mi-a fost frică că ai murit, începe. Ăsta, din prea multă dragoste, trântește ușa și pleacă și nu mai vorbește cu ea 3 zile. Dacă după 3 zile e înțeleaptă și se împac, mai găsesc murături de 2 ori mai scumpe și mai proaste, dar dacă după 3 zile, ha, cauți împăcare, da, crezi că-s proastă și am uitat, dobitocul ăsta iar pleacă și rămân fără murături toată iarna. Da? Deci așa. Dar dacă ar fi spus, dacă mă gândeam la mine să nu sufăr și mă gândeam, pe mine mă doare faptul că n-am cumpărat murături, nu că a venit el târziu. Ca la altă ieri, când a venit târziu, așa m-am bucurat că a venit Madame Popescu la mine. Și am stat și noi liniștite la o vorbă și la o cafea și altfel el ne dădea drumul la televizor, nu mai vorbeam. Deci nu întârzierea m-a supărat, ci nevoia pe care o aveam eu. Și atunci să mă gândesc la nevoia mea. Dacă eu îl podogănesc și îl cert, da? Pot să rămân fără murături. Dar dacă îi spun, sunt așa de tristă. În primul rând mă bucur că ești sănătos, dar sunt așa tristă că nu ne-am dus la murături. El zice, draga mea, iartă-mă, uite, am avut cu tare și cu tare treabă sau așa, dar mâine dimineață mă scol puțin mai dimineață și uite, mă învoiesc puțin de la muncă și mergem și luăm murături. Te-ai făcut cu murături? Că peste noapte nu s-au scumpit. Deci avem nevoie să aducem gândul bun, să nu facem ce ne vine. Toate reacțiile acestea pe pilot automat pe care le avem sunt din memoria aceea care s-a format cu ajutorul sugestiilor demonice care ne învață să ne răzbunăm pentru orice durere. Deci prima atitudine sănătoasă pentru fața lui este să nu ne răzbunăm pentru durere. Apoi există durerea care nu vine de la cineva anume. Am cancer. N-am fumat, n-am bătut, n-am așa, dar poate că am făcut cancer pentru că au fost radiații de la Cernobâl. Am făcut cancer pentru că e o lume în care... Acum, boala noastră, cea de toate zilele, e cancerul, nu? E, asta trebuie să o primim. Este o durere pe care să o primim. Da? Necazurile fără voie sunt arme împotriva tuturor demonilor. Și sunt mulți, Michael. Deci noi când acceptăm necazurile și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, atunci de-abia ne eliberăm de demonii, de gândurile care ne stăpânesc și ne obosesc cel mai mult. Toți ne dorim sănătate. Era în fața mea cineva care fuma și zic, uite, dacă ar veni Dumnezeu acum la dumneata și ți-ar cere o dorință, ce îi cere? Sănătate. Da. Așa. Ne dorim sănătate, dar băgăm în gură orice, băgăm în minte orice, băgăm în nas orice, și lăsăm pe aia că băgăm droguri și așa, dar vrem să fim sănătoși. Ne îmbolnăvim, ne ducem la spital, dorim să ne facem sănătoși cât mai repede, ca să ne întoarcem să facem iar ce am făcut când ne-am îmbolnăvit. Da? Acestea toate sunt sugestii de la diavolul și dacă noi primim durerea și îl primim pe Dumnezeu în durerea noastră și în viața noastră, lucrurile se schimbă și descoperim ce vrea boala să mă învețe. Ce vrea necazul ăsta să mă învețe? Apoi sunt dureri pe care doar trebuie să le trăim. Când moare cineva, durerea, mai ales dacă ești mamă și ți-a murit fiul, ți-a murit un copil, soție, îți moare soțul, soțul, îți moare soția,
Deci cu cât e mai aproape și mai, și mai puțin acceptabil de mintea noastră care are gândul că omul ar trebui să moară la bătrânețe, de moară creștinească și așa, de câte ori o moară năpraznică sau așa, durerea e mult mai mare. E o durere pe care eu am cunoscut-o de curând, mult știți, mi-a murit o măicuță la 35 de ani, măicuța Rafaela, și, și eu sunt mamă, deci sunt mamă duhovnicească, dar mamă, n-am trăit o durere mai mare și am avut multe dureri în viața mea și nu există scăpare. Deci în asemenea durere există acel da al sufletului, da, Doamne, primesc această durere, trăiesc această durere, iar în clipele de nebunie, că este să se sparge mintea, când îți vine să zici nu, de ce? Deci totul e să te vai, să plângi, dar să nu te revolți. Da? Și atunci, în durerea aceea, am învățat să fac una din poruncile Domnului. Zice, veniți la mine cei osteniți să vă odihnesc și să vă mângâi. Deci Dumnezeu vrea să ne mângâie. Și atunci am cerut, mângâie-mă, Doamne. Mă rog pentru cel plecat și slavă Domnului că avem rugăciunile și așa, dar tu care ai rămas, eu care am rămas, avem nevoie de mângâierea lui Dumnezeu și să trăim această durere. Lasă, nu te mai gândi, nu ducem copilul la mormânt, nu ducem copilul la mormântare, nu, ca să nu sufere. Păi și ce să facă? Dacă nu suferim, ne îngustăm. Mereu când zicem, asta nu-mi place, asta nu-mi place, mă păzește mama de asta, mă păzește de asta, eu rămân într-o cușcă, rămân îngrămădit acolo. Pe când fiecare durere mă lărgește, îmi lărgește inima și lărgiți și voi inimile voastre. Am trăit omenește, am murit de frică, am murit de durere, am murit de foame, am murit, nu de tot, că iată, încă mai trăiesc. Toate astea m-au învățat lucruri noi, m-am deschis către o viață nouă. Prea suntem centrați pe confort, să ne fie bine. Trecem prin necazuri sau prin întâmplări pe care nu ne folosesc la nimic, ne ratăm viața pentru că nu trăim momentele respective. Deci, ce zicem? Lasă că scăpăm noi și de asta. Trecem noi și peste asta. De câte ori trecem peste ceva, se repetă. Pentru că acel ceva ne se întâmplă ca să trecem prin acel ceva, ca să învățăm lecția. Ai învățat lecția, nu se mai repetă. Da? Ne creștem, ne dezvoltăm. Asta e dezvoltare personală și nu gândirea pozitivă, iertați-mă, face bine. Face bine, zice, cum face o freție la un picior de lemn. Nu, să știți că face bine. Mulți oameni care au, știți că cei care au membru amputat, au durere în membru lipsă. Îl dor piciorul. Îl simt durere în piciorul care nu mai este, în mână care nu mai este. Da? Și dacă terapeutul îți face frecție pe piciorul de lemn, nu mai simți durere. Ce ți-a dat de fapt? Ți-a dat atenție. Da? Ți-a acordat atenție. Și atenția îți face bine, ne hrănește. Așa este iubire, atenția. Și atunci aceasta mă ajută. Deci și terapiile acestea, și formările, și formarea asta, dezvoltarea personală, cum ziceam, și asta ne fac bine. Primim atenție, ni se dă atenție, suntem ascultați, da? Suntem înțeleși. Și asta ne ajută, dar nu ne vindecă, nu ne scapă de dragi. Din potrivă, cu cât îi neglijăm mai mult și nu ne dăm seama de lucrarea lor, cu atât e mai rău.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței Cum să aflăm odihnă de la gânduri, conferință susținută de Maica Siluana Vlad. Sunt Toma Ghircău și vă doresc tuturor audiție plăcută, cu mult folos sufletesc în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetat,

ființă străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima. Sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate. Sau de rugăciune nu m-am îngrijit sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, stăpâne și făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu păcătosul și necuratul și ticălosul și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale precuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă,
sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu,
care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am reîntâlnit, bunii mei ascultători! Sunt Părintele Emil. Duminica a 19-a după Rusalii are o evanghelie superbă, și anume cea de la Luca, din capitolul 6, versetele 31 la 36. Nu este mare, nu este lungă. Și precum doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi de asemenea. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată veți avea? Și păcătoșii iubesc pe cei care îi iubesc. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată veți avea? Și păcătoșii fac același lucru. Dacă dați cu împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată veți avea? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi așa cum au dat. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți bine, să dați cu împrumut fără să nădăjduiți înapoi nimic. Și răsplata voastră va fi multă. Veți fi fii celui preanalt, căci El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi precum Tatăl vostru milostiv este. Este o frântură din Marea Predică de pe munte, de fapt predica numită și de la loc șes sau predica de lângă, vor fi fost multe, dar asta este probabil cea mai importantă și cea mai lungă, de lângă lacul Genizaretului. O vorbire de suflet către suflete, o reorientare spre ceea ce Dumnezeu de fapt așteaptă de la om, de la umanitate. Este mai mult decât un simplu cod de conduită socială sau un manual de bune maniere. Hristos nu vine să reformeze o morală iudaică sau filozofii păgâne, ci vine să ne prezinte o nouă ființialitate a relațiilor umane. Adică un alt mod de a vedea lumea, de a vedea creația. Și asta prin prisma lui Dumnezeu. În relația dintre noi, totul devine mercurial. Dau ca să mi se dea. Ofer ca să primesc înapoi. Sau, noi mergem pe o expresie, zicem noi frumoasă, dar totuși prea puțin. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică, o negativitate. Fă ceea ce îți place să ți se dea înapoi. Nu fă ceea ce n-ai vrea să ți se facă ție. Nu este nimic spiritual, nimic profund, nimic înălțător. Este, așa cum am spus, o relație strict matematică, comercială, economică. Eu dau și primesc înapoi. Nu fac ca să nu mi se facă nici mie rău. Întâitor nu spune lucrul acesta. El nu spune ceea ce nu doriți să vă facă vouă oamenii, să nu le faceți nici voi lor, ci spune ceea ce vreți să facă oamenii, aceasta să faceți. Dar insistă mai mult decât simpla relație. Dau așa cum aș dori să mi se dea. Este mult mai mult. Și lucrul acesta spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. El spune, printre altele, dacă vrei să fii miluit, miluiește. Dacă vrei să fii lăudat, laudă. Dacă vrei să fii iubit, iubește. Fii tu judecătorul și legea propriei tale vieți. Dar este mai mult decât atât. Este un alt mod de a te raporta la omul de lângă tine, omul pe care îl întâlnești în viața ta. Adică Mântuitorul demască această reciprocitate comercială și acest egoism simetric.
pentru că urcă mult mai mult. Pentru omul căzut, adică pentru noi, relația și virtutea este de foarte multe ori doar o tranzacție. De ce mergi la biserică? Pentru problemele familiei, pentru casă, pentru sănătate, pentru reușită la examene și așa mai departe. Adică mă duc tranzacțional. Mă duc să dau ceva ca să primesc ceva. Ori Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Tu nu te duci doar ca să dai și să primești. Exact ceea ce am spus de multe ori, eu mă duc pentru că mi-e dor. Nu știu dacă voi primi ceva, dar știu ce vreau să dau eu. Nu știu dacă mă voi simți mai sănătos când vin de la biserică, de la liturghie, dar știu că mi-am săturat, mi-am satisfăcut dorul meu. Mi-era dor să mă duc, să stau de vorbă cu Dumnezeu în taina sfintă de liturghie. E altceva. Adică nu facem, nu avem o credință comercială, ca și cum te duci la un magazin, dă niște bani și cumperi un produs. Nu. E un dor. Mântuitorul denunță această simetrie, dau ca să mi se dea, care de fapt este o formă de egoism. Adică în egoismul meu vreau să-mi fie bine, de aceea fac bine și la alții. Vreau să mi se răsplătească și de aceea fac acest bine. Mântuitorul denunță acest egoism, această simetrie și spune așa. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată veți avea? Și păcătoșii fac același lucru. Iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. Și ei își iubesc, cu alte cuvinte, familia, prietenii. Și la rândul lor, și ei sunt iubiți. Din punct de vedere al mântuirii, o virtute care se hrănește din răspunsul celuilalt rămâne totuși o virtute închisă. Pentru că această virtute nu atrage harul. Pentru că nu depășește această condiție căzută, această natură căzută. Sfântul Chiril al Alexandriei spune în acest sens: a iubi pe cei care ne iubesc nu este o faptă a credinței, este o datorie a firii noastre umane. Este o simplă împrumutare de afectivitate pe care o fac și necredincioșii. Hristos cere mai mult, cere de la noi o iubire care depășește legile firii, slăbite de păcat, o iubire care nu caută folosul său, o iubire care oglindește bunătatea Creatorului, spune Sfântul Chiril în comentariul Evanghelia după Luca. Cu alte cuvinte, a iubi pe cel care te iubește, de fapt este, am putea spune, iubirea reciprocă, iubirea comercială, iubirea egoistă. Și atât. Iubirea firii. Și animalul își iubește puii și animalul se simte bine acolo unde este lumea lui. Ori Hristos vine și ne spune mai mult: depășește-ți firea ca să fii într-o asemănare cu Tatăl cel Ceresc. Iubește tot, chiar dacă nu ești iubit de toți. Iubește creația, iubește omul. Iubește să fii bun, fără să aștepți răsplată. Iubește fără să aștepți nimic. Asta ne-o cere Mântuitorul și asta înseamnă înălțarea omului dincolo de starea aceasta de strict biologică, strict om, strict animal, care are afectivitate. Tu ești mai mult decât afectivitate, tu ești mai mult decât simpla iubire reciprocă. O să revin la această idee. Deci nu există pentru creștinul profund o contabilitate. Am fost iubit, am iubit. Mi s-a dat, am dat. Sau am dat ca să mi se dea. Pentru omul care vrea să ajungă în rai, tu trebuie să depășești această stare. Iubesc fără să aștept nimic. Dau fără să aștept să primesc înapoi. Fac bine, zâmbesc.
dau o vorbă bună, indiferent dacă celălalt după aceea mă bârfește, chiar nu mă mai interesează. În versetul 35 din capitolul 6 de la Luca, Hristos formulează paradoxul maxim al credinței creștine. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți-le bine. Dați cu împrumut fără să așteptați să mai primiți înapoi. Este o ruptură între gândirea lumii și omul cu adevărat duhovnicesc. Să iubești pe vrăjmaș nu reprezintă un efort strict filozofic sau o pasivitate. Este deja mai mult, este starea de har. Dacă ai iubit pe cel care te iubește, încă n-ai ajuns în starea de har, starea de îndumnezeire. Ca să ajungi la starea de îndumnezeire, trebuie să iubești pe cel care nu doar că nu te iubește, ci te urăște. Să ajungi să te rogi pentru cel care îți dorește răul. Asta înseamnă starea de bunătate la care trebuie să ajungi. Pentru a ajunge în lumea lui Dumnezeu, în asemănarea cu Dumnezeu, trebuie să atingi această cotă. Iubesc vrăjmașii, le fac bine. De fapt, eu nu mai am vrăjmași. Indiferent ce gândesc ei despre mine, eu nu mai am dușmani. În mine nu există. Și atunci mă rog, îi iubesc, le vorbesc, îi simt. Dar nu le mai simt ură. Sunt deasupra ceea ce probabil ar putea ei gândi. Sfântul Maxim Mărturisitorul în capetele despre dragoste vorbește în același sens. Cel ce nu iubește pe cel care îl urăște sau îl ocărăște și îl vatămă, încă n-are iubirea desăvârșită, chiar dacă poate să facă mii de binefaceri. Dragostea desăvârșită nu se dezbină la vreo ispită omenească, ci privește totdeauna către Dumnezeu, spre chipul Lui și vede în fiecare om chipul lui Dumnezeu. Este altceva. Dacă în istorie am fi împlinit aceste lucruri, cu siguranță că am fi fost cea mai frumoasă societate umană. Dacă creștinismul ajuns în Europa ne-ar fi făcut așa cum ne cere această pericopă, ne-ar fi făcut buni, iubindu-ne unii pe alții, iubind și vrăjmașii, trăind cu fața spre cer, cu dorul după Dumnezeu și cu dorul de a fi asemenea cu El, atunci n-am mai fi avut războaie. Oriceea ce vedeți în istoria Europei sau vedeți astăzi, războiul în care se apelează inclusiv la elemente sacre, rugăciune, sfințire de trupe, toate sunt de fapt niște parodii. Eu trebuie să îi învăț pe acești conducători ai lumii și popoarele să le învăț să se iubească, să găsească frumosul unii în alții, să găsească această stare dialogală. Dacă n-am găsit-o, înseamnă că iubirea mea încă n-a ajuns la cota la care mă așteaptă Dumnezeu. În momentul în care încep să iubesc vrăjmașii, el nu mai este un obstacol pentru mine în apropierea mea de Dumnezeu. Iubindu-l pe cel care mă vată, mă rup lanțul răului din lume, lanțul războaielor, lanțul supărărilor. Sfântul Isaac Sirul ne spune acea celebră vorba lui despre iubire, când vorbește despre inima milostivă și se întreabă el ce este o inimă milostivă. Este arderea inimii pentru toată zidirea, pentru oameni, pentru păsări, pentru animale, chiar și pentru draci, pentru toată făptura. Din amintirea lor, din privirea lor, ochii varsă lacrimi. Din milostivirea cea multă și mare, care îi stăpânește inima, ea se micșorează, nu poate îndura nici auzi, nici vedea vreo vătămare sau vreo mică întristare din creație. Spune Sfântul Isaac Sirul,
în cuvintele despre Sfintele Nevoințe. Și în fine, ca să ajungem la starea de fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să urcăm spre această stare, această poziție a iubirii depline. Dumnezeu ne iubește indiferent dacă noi îl iubim sau nu. Ne spune clar, revarsă ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Adică ne dă binecuvântarea chiar dacă nu o merităm. Asta înseamnă iubirea lui Dumnezeu jertfitoare. Și ne cere, fiți fiii celui preanalt, zice Apostolul Petru, căci El este bun și cu cei mulțumitori și cu cei nemulțumitori și răi. Și la Luca, deci această pericopă, Luca, capitolul 6, se încheie, fiți milostivi, precum Tatăl vostru milostiv este. Milostenia și desăvârșirea sunt, de fapt, această concluzie finală a vieții. Sfântul Grigore de Nisa, în omilile sale la fericiri, spunea, milostivirea este numele cel mai propriu al lui Dumnezeu. Nimic nu îl face pe om atât de asemănător cu Dumnezeu decât fapta de a milui. De aceea, când omul devine milostiv, îmbracă chipul și asemănarea Totputernicului. Devine după har ceea ce este omul, ceea ce este Dumnezeu după fire. Foarte interesant. Cu alte cuvinte, este iubirea faptică. Este iubirea care se vede, care se simte, iubirea concretă și nu doar declarativă. Eu iubesc, eu n-am dușmani. Dumnezeu îți cere mai mult. Nu doar să iubești, nu doar să spui că n-ai dușmani, ci mai ales să fii și milostiv. În momentul în care ești un om al milei, om al iubirii, și aici este o altă problemă, ce înseamnă milostivirea? Înseamnă oare doar să bagi mâna în buzunar, să scoți de acolo un leu, 2 lei, 5 lei, să dai în stânga și în dreapta? Poate că da, poate că nu. Pentru că cel care primește nu știu în ce măsură se folosește sau cineva se folosește de banii lui. Iubirea milostivă înseamnă o permanentă rugăciune pentru oameni. Milostenia aceasta înseamnă să iubești rugându-te pentru ei. Iar de aici încolo, a da o bucată de pâine, o bucată de, nu știu, de o haină, o... Astea sunt elementele auxiliare iubirii. Adică acel concret pe care tu îl faci. Însă, dincolo de toate acestea, trebuie să încep cu rugăciunea pentru toată creația, pentru toți oamenii. Să-i facă Dumnezeu bun pe toți și noi să rămânem buni lângă Dumnezeu. Aceasta este iubirea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Este starea în care nu mai contabilizăm binele sau răul. Renunțăm la contabilitatea jignirilor. Uităm că cineva s-a supărat pe noi. Uităm că cineva ne-a jignit. Transformăm vrăjmașul, dușmanul în rugăciune. Ne rugăm pentru toată lumea. De aceea vă spuneam de fiecare dată, când ești în biserică, nu te ruga doar pentru tine. Când ești în biserică, gândește câți oameni au nevoie de rugăciunea ta. Toți. Rugați-vă unii pentru alții. Rugați-vă cu profunzime. Nu doar tu ești important în fața lui Dumnezeu. Nu doar problemele tale. Tu ești acolo ca să dăruiești iubirea în rugăciune. Unde poți să o dăruiești cel mai bine decât în liturghie? Ai intrat în biserică, intri în taina lui Dumnezeu. Ai intrat în biserică, intri în această profunzime divină. Ești în tăcere, ești în dor, ești în iubire. Ești cu Dumnezeu și atât de bine. Cu siguranță că așa ar trebui să gândim, cu siguranță că așa ar trebui să raportăm viața noastră. Alminteri, vom fi niște teoreticieni ai creștinismului.
Adică vom vorbi frumos, dar fără să facem mare lucru. Sau niște practicieni de cult care vom împlini niște rituri fără în schimb să se schimbe ceva în noi. Fără să modificăm ceva în viața noastră. Dumnezeu așteaptă mai mult de la noi. Așteaptă această stare de iubire, de dăruire, de rugăciune pentru toată creația. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Să aveți o zi binecuvântată. Doamne ajută!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Tema emisiunii noastre de astăzi se referă la frică, la moarte și la ritualurile funerare. Într-adevăr, frica a devenit modul de celebrare a noului cult sanitar. Și dacă plecăm de la exprimarea psalmistului David, care spune că începutul înțelepciunii este frica de Domnul, în psalmul 110, vom vedea faptul că această frică despre care vorbește David se referă la răspunsul pe care omul trebuie să-l dea din iubire lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie plasat în probatoriul logionului patrical al Sfântului Antonie cel Mare, care spunea că eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci îl iubesc pe Dumnezeu, fiindcă iubirea alungă teama. De asemenea, din același registru apoftegmatic, este formularea axiomatică a Avei Pimen. Începutul și sfârșitul este frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este rațională și constructivă, pentru că nu e o simplă frică, ea fiind depășită de iubirea față de Dumnezeu, căci numai așa este cu adevărat și deplin înțelegătoare. Astfel, frica este percepută de către oameni în două moduri antagonice. Fie ca teroare, în care predomină grija ca groază, fie ca frică fericită, iubitoare, în care predomină grija ca iubire. Părintele Rafael Noica preferă frica lui Dumnezeu și vorbește despre acest lucru în lucrarea Cultura Duhului. Deoarece frica de Dumnezeu sugerează prea mult ideea că ți-e frică de, iar atunci când ți-e frică de cineva, fugi și te ascunzi. Această greșeală a făcut-o Adam în rai când Dumnezeu a venit cu iubirea lui să-l caute și Adam, auzind glasul lui, a fugit și s-a ascuns. Biserica ne învață prin întreaga ei lucrare sacramentală nu să fugim și să ne ascundem, ci să ne mărturisim prin actul spovedaniei. Frica lui Dumnezeu este ceva care apropie pe om de Dumnezeu și este una din trăirile iubirii. Sfântul Sofronie Saharov sublinea că frica lui Dumnezeu este dătătoare de viață. Nu este o frică șocantă, așa cum este groaza și panica pe care le trăim uneori ca stări în viețile noastre. Frica lui Dumnezeu este dătătoare de viață și o simți ca pe un dar de mare preț pe care nu vrei să-l pierzi niciodată. Argumentul păstorului este cuvântul lui Dumnezeu către Avram când acesta a terminat jertfelnicul. Și ni se spune în Cartea Afacerii, în prima carte a Vechiului Testament, în capitolul 22, faptul că acum am cunoscut că te temi de Dumnezeu. Disponibilitatea spre jertfa lui Isaac este gestul, dacă vreți, întemeietor al lui Avram și al fiilor acestuia. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, disponibilitatea pentru gesturi maxime este indicatorul sănătății omului. Adevărata sănătate este sinonimă cu dragostea de Dumnezeu care se manifestă atât ca punct de pornire al oricărui cult, cât și ca cea mai autentică formă de libertate. Situația actuală ne invită să reflectăm într-o manieră critică asupra modului în care este păstrată și protejată sănătatea întregii omeniri. De aceea, nu trebuie să ne lăsăm confiscați nici de o viziune non-precaută și indulgentă, tributară sindromului conspirației, care proclamă actuala situație drept o încropire a forțelor oculte, dar nici nu trebuie să fim cuprinși de panică, întrucât frica de cele mai multe ori fragilizează enorm sistemul imunitar. Libertatea omului în istorie a fost mereu atacată. Toate ideologiile totalitare s-au întemeiat pe încălcarea libertății omului. Instrumentul de muncă cel mai la îndemână, în sensul în care și martirii au fost munciți, a fost frica. De o eficiență covârșitoare, frica bine orchestrată generează ordine. Regimurile totalitare au rezistat în istorie doar cât a rezistat așa zisa ordine. Se înțelege că ordinea în acest caz nu reflectă rânduiala sau voia lui Dumnezeu, ci cade mai degrabă sub incidența providenței divine. Dacă răsfoim și citim din paginile Noului Testament, vedem că însuși Hristos a trăit ca om frica de moarte în grădina Ghetsiman. Așadar, Iisus Hristos a purtat frica lumii pentru a da în loc cei al său, bucuria și pacea sa. Trebuie să amintim faptul că amenințarea cu moartea sau teroarea morții, sub orice formă ar fi ea, este un șantaj care trebuie respins necondiționat.
Este vorba de moartea care se opune acelei minunate frici de Dumnezeu care vine și luminează ochii. Pentru omul recent, frica de moarte, frica de a pierde controlul asupra vieții, frica de ceea ce se va întâmpla cu propria familie după moarte, frica de izolare, frica de singurătate acționează precum cel mai eficace și rapid paralizant.

Frica omului de a-și pierde viața nu aduce unire între oameni, ci fragmentare asemenea unui arhipelag. Misiunea bisericii pe acest fundament de frică globală a fost una extrem de provocatoare, chiar ingrată pe alocuri. Păstrarea legăturii păstorului cu păstoriții ca urgență pastorală a fost nevoită să treacă printr-un proces aspru și dureros de deformalizare. Renunțarea la forme în favoarea conținutului profund adesea a generat atacuri tot mai virulente și severe la adresa bisericii și a slujitorilor acesteia. Practic, nicio hotărâre a bisericii nu a rămas nesancționată de unica și absoluta instanță, mass media. Uneori chiar și glasuri din biserică s-au ridicat împotrivă. Cu toate acestea, misiunea bisericii a funcționat, chiar dacă pe alocuri imperfect, cu mici sincope, redefinind chiar și reactualizând concepte precum Domus Ecclesiae, comuniune liturgică, viață sacramentală. În societatea actuală există tendința de ignorare a gândului morții. Fenomenului morții nu îi se mai atribuie niciun sens, iar acest lucru reprezintă o consecință a secularizării ce caracterizează societatea postmodernă și implicit spațiul cultural actual. Descreștinarea se referă la viață, eludând ideea morții ca eveniment decisiv. Cultura secularizată îl determină pe om să se gândească mai mult la el însuși decât la Dumnezeu, Ia dând naștere unor crize religioase fără precedent în cultura prezentă. Fiind un eveniment neplăcut și dureros pentru cei rămași în viață, societatea de azi își propune scăderea la minimum a neplăcerii cauzate atât pentru pacientul care se află în agonie, cât și pentru membrii familiei acestuia, prin conspirația tăcerii sau negarea morții. La nivelul societății, ia naștere un sistem care poate reduce efectele negative ale morții și care constă în colaborarea dintre mai multe instituții: spital, servicii funerare, biserică și familia celui decedat. Astfel, cei care primează în această mașinărie funerară sunt medicul și firma de servicii funerare, preotul și biserica ocupând un rol secundar, acest lucru fiind o consecință, dacă vreți, a medicalizării morții. Societatea în care trăim a redefinit de multă vreme moartea ca sfârșit al alergării după plăceri. Chiar fuga de moarte este una dintre ele. Tot ceea ce amintește de moarte, de ceasul morții, trebuie cosmetizat, trebuie pudrat, trebuie fardat. În marile orașe ale lumii, cimitirele de cele mai multe ori sunt ascunse privirii omului, pentru ca să nu-l deranjeze, ca nu cumva omul să-și aducă aminte de moarte și să fie destabilizat din punct de vedere emoțional, psihoafectiv, sufletește de ideea morții. Astăzi, tema morții este un adevărat tabu, încercându-se cosmetizarea și ascunderea acesteia. Pentru societatea postmodernă, moartea este o teamă, o frică. Occidentul dovedește o adevărată fobie față de moarte și acest lucru îl vedem în faptul că totul este, după cum spuneam, cosmetizat, că mortul este pudrat, că sicriul este închis, sigilat, că slujba este scurtă și discretă, că doliul aproape este inexistent, toate ducând la ideea că această societate se bucură de toate, că nu e frică de nimic, dar totuși se teme de un lucru, și anume se teme de moarte. Istoricul Philip Arie a arătat cum de-a lungul secolelor moartea a trecut de la starea unei realități familiare la cea a unei realități străine, supărătoare, alungată din conștiința individuală și din peisajul social. Până în secolul al XIX-lea, moartea a fost un însoțitor familiar, o componentă acceptată a vieții. Dar potrivit istoricului francez, omul recent face abstracție de moarte pe care de frică o împinge cât mai departe. În societatea desacralizată și orientată spre câștig și spre performanță, moartea nu-și mai are locul, nu-și mai găsește locul. Este un factor perturbator care, în lipsa alternativei, trebuie gestionat doar din punct de vedere rațional. În lumea de astăzi, omul nu mai moare, de regulă înconjurat de familie și prieteni, ci este scos din spațiul public. Moartea a devenit străină omului și ea se întâlnește de cele mai multe ori doar sub formă de produs cultural sau artistic. După naștere, omul are o singură certitudine, moartea. Și cu toate acestea, întotdeauna moartea este o surpriză. În fața morții, omul rămâne singur. Fără prieteni, fără familie, fără soț, fără soție, fără copii.
rămâne singur. Experiența lipsei de comuniune cu biserica așează bolnavul în proximitatea iadului deznădejdii. Singurătatea este modul dureros, de-a dreptul cinic, de a trăi moartea mai devreme. Cu toate că nu convine celor mai mulți, doar biserica are o privire realistă în fața morții. Moartea nu e sfârșit mai mult decât început. Este un prag. Moartea a intrat în lume ca un accident, ca un corp străin. De aceea îi apare ca o infracțiune, ca o nedreptate în raport cu destinul omului creat după chipul lui Dumnezeu. Iar această lume pervertită prin păcat nu va rămâne nejudecată, căci creația aparține lui Dumnezeu. Iubirea lui Hristos, în care nu există păcat sau urmă de răutate, nu moare niciodată. Evanghelistul Ioan, în capitolul 11, ne spune că Hristos este învierea și viața, și cine crede în El, chiar dacă va muri, va trăi. În încheiere, dragi ascultători, trebuie să conștientizăm faptul că aspectul morții înspăimântă, înfricoșează. Este un aspect irreversibil. Iar misiunea bisericii constă tocmai în pregătirea omului pentru acest moment de trecere în veșnicie. Și pregătirea are mai multe registre și trebuie să depășească, în primul rând, fatalismul și aspectul implacabil al morții pe care se construiesc adesea mesajele pretins creștine ale unora, astfel încât acest tip de toxicitate împinge cu hărnicie omul în abisul deznădejdii. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc sănătate!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, noua biserică a parohiei Ilfovene Tunare a fost sfințită astăzi. Mâine vor avea loc ceremoniile de proclamare a canonizării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Vloghia de la Samurcășești și a Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana, iar partidele sunt așteptate la consultări pentru noul premier. Acum știrile pe larg. O zi de sărbătoare și binecuvântare pentru credincioșii din localitatea Ilfoveană Tunari. Noua biserică parohială cu hramurile Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, a fost sfințită astăzi. Slujba de tărnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La eveniment a participat un număr mare de pelerini din parohie și din localitățile învecinate, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul Saltic Tronos al Catedralei Patriarhale. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a explicat sensul duhovnicesc al pildelor despre comoara ascunsă și mărgăritarul de preț. Ierarhul a subliniat că omul înțelept este gata să renunțe la bunurile trecătoare pentru a dobândi împărăția cerurilor și l-a oferit ca exemplu pe Sfântul Dionisie Areopagitul, sărbătorit astăzi, care a lăsat filozofia Atenei pentru credința în Hristos.
1: Viața Sfântului Dionisie Areopagitul, pe care îl pomenim astăzi, ne spune că el a lăsat familia, copiii și l-a însoțit pe Marele Pavel cel puțin 3 ani. Dar știm că a fost prezent la Roma și atunci când Sfântul Pavel a primit moarte mucenicească, aproximativ 17 ani mai târziu. Știm că Dionisie, care a fost episcop al Atenei, unii spun că a fost cel dintâi, a fost negustorul înțelept care a vândut tot ce avea pentru a dobândi comoara cea de preț. Dacă ar fi să ne gândim și la cuvintele marilor părinți ai bisericii care vorbesc despre țarină, despre țarina în care se afla comoara, unii dintre părinții bisericii ne spun că această țarină este Sfânta Scriptură. Nicăieri nu găsim o comoară mai prețioasă. Nicăieri nu găsim cuvinte mai importante. Dacă noi, vreunul dintre noi, dorește să le cunoască și apoi dorește să le împlinească. Comoara pe care a aflat-o Dionisie în ziua aceea în Areopag este și comoara pe care o poartă mulți creștini de atunci și până acum și pe care încă o vor purta până la sfârșitul veacurilor. Comoara aceasta nu poate fi furată nici de trecerea timpului. Comoara care este Hristos, atunci când este înăuntru cuiva, ea schimbă pe om, schimbă inima lui și nimic din ceea ce este împrejur nu mai este la fel de important, precum sunt cuvintele vieții veșnice.
0: La finalul Sfintei Liturghie, eforturile comunității locale au fost recunoscute oficial din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Părintele episcopicar Timotei Prahoveanu i-a acordat preotului paroh Grigore Moraru Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni. De asemenea, au fost oferite distinții ctitorilor și autorităților locale, printre care lui Cristian Niculae, primarul Comunei Tunar și Consiliului Parohial. În semn de recunoștință pentru purtarea de grijă și binecuvântare, părintele paroh a adresat un gând de mulțumire.
2: Ziua de astăzi reprezintă încununarea unei jertfe sfinte și o poartă deschisă spre cer pentru întreaga noastră comunitate. Trăim un moment de adâncă emoție și bucurie sfântă, un moment în care acest locaș de închinare primește veșmântul harului prin târnosirea și devine cu adevărat o casă a lui Dumnezeu. Biserica noastră a fost așezată sub ocrotirea duhovnicească, spirituală, a unor mari stâlpi ai credinței ortodoxe. Îi avem ca mijlocitor pe Sfinții Martiri Brâncoveni, care ne învață prin sacrificiul lor suprem ce înseamnă dragostea de neam, demnitatea și fidelitatea de nezdruncinat față de Hristos. Sub acoperământul acestor mari sfinți, parohia noastră a crescut și s-a unit în rugăciune. În această zi binecuvântată aducem în primul rând slavă și mulțumire prea milostivului Dumnezeu cel întreime închinat, care ne-a dat putere, sănătate și răbdare să vedem acest vis împlinit.
0: Părintele paroh Grigore Moraru, cu prilejul târnosirii, toți credincioșii prezenți, bărbați, femei și copii, au primit binecuvântarea de a trece și de a se închina în Sfântul Altar după încheierea slujbei. Edificiul este construit în stil brâncovenesc, cu ziduri masive și coloane din piatră de gresie care separă naosul de pronaos. Alături de noua biserică stăsfințită se află vechiul lăcaș de cult al parohiei Tunari, biserica monument istoric cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Aceasta este deosebit de important, mai cu seamă pentru că a fost ctitorită în anul 1702 de Marica Brâncoveanu, nimeni alta decât Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Soția domnitorului sfânt și martirii ai țării românești, Constantin Brâncoveanu, a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 1 iulie 2025. Și Biserica Parohia Gafton din județul Botoșan a fost sfințită astăzi. Slujba de tânlosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Evenimentul a reprezentat încununarea unui proiect început în anul 2003, când au fost demarate demersurile administrative și bisericești pentru construirea noului lăcaș de cult, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, care a vorbit celor prezenți despre taina pocăinței, despre importanța spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii.
3: Este o mare binecuvântare când ne curățim haina botezului în lacrimile pocăinței noastre. Atunci suntem adevărați, frate și soră, când ne plângem păcatele cu plâns de pocăință și când ne alebim veșmântul în sângele mielului dumnezeesc. Așadar să fim în corabie, preiubiții mei, părtași la toate tainele biserici și mai cu seamă noi, cei care suntem aici, să ne spovedim și să ne împărtășim continuu. Sunt multe boli sufletești și trupești și oamenii vin cu multe necazuri și strâmtorări, însă atunci când omul se spovedește și se împărtășește neîncetat, continuu la liturghie, prinde viață și putere.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. La final, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a subliniat principalele semnificații ale Evangheliei de astăzi.
4: Dumnezeu ne pregătește împărăția cerurilor pentru toți. Pentru cei care au părăsit lumea și s-au dus în mănăstire, calea este oarecum mai ușoară. Dar și pentru cei care sunteți în viața de familie. Dacă viața de familie este asumată corespunzător, dacă bunurile materiale sunt câștigate în mod cinstit, dacă slujirile pe care le avem în societate sunt de asemenea asumate cu responsabilitate, cu simț de răspundere, se aplică și pentru noi cuvântul tot din Evanghelie, dați cezarului ce este al cezarului, adică dăm celor de jos, familiei, slujbelor noastre, gospodăriei, cele care se cuvin acestora, dar se cuvine să dăm și lui Dumnezeu ceea ce se cuvine lui Dumnezeu pentru ca să primim binecuvântarea lui și anume comoara cea din țarină, adică comoara împărăției cerurilor.
0: În semn de apreciere pentru eforturile depuse la lucrările de zidire și înfrumusețare a Sfântului Locaș, Părintele paroh Constantin Florin Instrată a fost irotesit iconom stavrofor. Aceeași irotesie a primit-o și Părintele Florentin Urzică, fostul pastor al comunității. La rândul lor, persoanele care au contribuit la lucrările desfășurate la biserică au fost răsplătite de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distincții de vrednicie. Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov va găzdui mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evglogia. Programul manifestărilor a început în această după-amiază cu privegherea, după cum am aflat, de la stavrofora Lucia Bostan, stareța mănăstirii.
5: Toată slujba va dura cam până pe la ora 21:30, când, datorită faptului că nu se vor închina credincioșii la Sfintele Moaște încă până a doua zi după proclamare, se va încheia programul de sâmbătă seara. Dimineață, duminică dimineață, se va începe programul liturgic la ora 8:30, când se va citi acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogie. liturghia și după aceea va începe Sfânta Liturghie de la ora 9 până la 12:30 va fi Sfânta Liturghie. La 12:30 va fi ceremonia solemnă a proclamării canonizării Sfintei Cuvioase și Mucenițe Evlogia prin citirea Tomosului Sinodal și prin prezentarea icoanei Sfintei când se va cânta și troparul Sfintei.
0: Stavrofora Lucia Bosta, stareța mănăstirii Samurcășești. Autoritățile se așteaptă la un aflux masiv de pelerini din întreaga țară și vor mobiliza efective importante de jandarmi, polițiști și echipaje ISU pentru a asigura desfășurarea evenimentului în deplină siguranță. Dispozitivul de ordine publică va fi unul riguros, bazat pe experiența de succes a evenimentelor anterioare. Planul de măsuri include monitorizarea permanentă a fluxurilor de pelerini și asigurarea asistenței medicale de urgență. Am aflat amănunte de la Răzvan Cripici, consilier patriarhal.
6: Ne așteptăm ca mulți pelerini să vină și din țară pentru a se închina la moaștele Sfintei Evlogia și pentru a putea ca ei să fie întâmpinați în bună rânduială, s-au stabilit toate detaliile privitoare la acest pelerinaj. Evenimentul acesta al proclamării locale a Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești este un eveniment de mare bucurie atât pentru oștea mănăstirii Samurcășești, dar și pentru credincioșii din proximitatea mănăstirii, care cunosc deja viața Sfintei Evlogia și care au manifestat și până acum evlavie față de Sfânta. Cei care se vor deplasa spre mănăstirea Samurcășești cu acest prilej și vor veni aici să se închine, vor putea să cinstească moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, icoana Sfintei și să se închine la mormântul Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia, mormânt la care până acum s-au făcut multe minuni, până la începerea demersurilor de canonizare a Sfintei.
0: Răzvan Clepici, consilier patriarhal. Sfânta Cuvioasă Mucenițe Evlogia de la Samurcășești a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu zi de prăsnuire data de 19 decembrie. Născută în 1908 în Grecia, sub numele de Caterina, ea s-a alăturat obștim din Ilfov în anul 1939. În perioada regimului comunist, în ciuda persecuțiilor dure, a continuat să vestească Evanghelia. A trecut la cele veșnice în decembrie 1949, în urma bătăilor crunte primite tocmai din cauza credinței sale neclintite. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Antonina va avea loc tot mâine la Mănăstirea Tismana, așezământul monahal, unde Cuvioasa s-a nevoit și a trecut la Domnul. Manifestările au debutat ieri cu simpozionul tematic intitulat De la nevoință la sfințenie, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și tradiția duhovnicească a Tismanei, care reunește importanți invitați din mediul teologic și academic. Lucrările au continuat astăzi când a fost lansat un volum biografic dedicat Sfintei. Aflăm detalii despre programul liturgic din această seară, dar și de mâine, de la Părintele Mariu Răscianu, consilier în mass media al Arhiepiscopiei Craiovei.
7: Se va săvârși slujba Sfintei Privegheri, iar duminică, începând cu orele 9, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al mănăstirii, în sobor de arhierei, preoți și diaconi. La orele 12 va avea loc ceremonialul proclamării, canonizării, urmat de festivitatea de mulțumire și premiere a binefăcătorilor.
0: Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut la 7 martie 1923 în județul Vâlcea și a primit numele de botez Ilinca. A intrat în obștea mănăstirii Tismana în anul 1950, chiar în ziua de prăznuire a Sfintei Antonina, al cărei nume l-a purtat până la trecerea sa la Domnul în decembrie 2011. Cuvioasă Antonina a fost trecută în rândul sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anul 2025, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Românii îl vor sărbători mâine pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți români a avut loc anul trecut, în data de 4 februarie, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul celebrării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. De asemenea, proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut loc tot anul trecut, în data de 4 octombrie, la Mănăstirea Ilfoveană, Cernica. Momentul solemn a fost precedat atunci de Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de 5 ierarhii ai bisericii noastre. Preasfințitul Părinte, Varlam Pleșteanul, episcopicar patriarhal, a citit la final Tomosul de canonizare.
8: Rânduim să se tipărească slujba și viața Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, să îi se zugrăvească icoana, care să fie primită cu toată râvna de drept credincioșii creștini, iar chipul său să fie zugrăvit la loc potrivit alături de ceilalți sfinți de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept credincioșilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, mai rânduim ca el să fie și ocrotitor al unor biserici noi sau reînnoite.
0: Am ascultat un fragment din tomosul de canonizare a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieștean, un episcop vicar patriarhal. Citirea a fost urmată de prezentarea icoanei Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, intonarea troparului și închinarea la racla cu sfintele sale moaște. Prezent atunci la eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, teolog al iubirii Sfintei Treimi și dascăl al Filocalii.
9: Sfântul Preot Dumitru Stăniloae a fost un teolog luminat de Dumnezeu, care nu vorbea doar din cunoștințele teoretice dobândite prin informare intelectuală în decursul timpului, ci adesea cuvintele sale izvorau și din experiența vie a comuniunii sale cu Dumnezeu prin rugăciune. Opera sa este monumentală, cuprinzând zeci de lucrări teologice și sute de articole. Contemporanii săi mărturiseau despre rapiditatea neobișnuită pe care o avea când scria texte teologice, parcă dintr-o răsuflare sau ca o revărsare a ideilor teologice. Această febră a Duhului Sfânt, cum o numeau unii dintre contemporanii săi, făcea din fiecare pagină scrisă de Sfântul Preot Dumitru să ne luai un cuvânt adânc care pătrunde în inimile cititorilor și îi apropie de Dumnezeu.
0: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. De anul trecut, racla cu moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae a rămas permanent spre închinare la Mănăstirea Cernica. Preotul mărturisitor este cinstit anual la data de 4 octombrie, ziua trecerii sale la Domnul. La parohia Sfântul Pantelimon din Pitești va fi adus luni spre închinare brâul Maicii Domnului. Programul liturgic prilejuit de acest eveniment începe la ora 11, când va fi întâmpinat brâul Maicii Domnului la Biserica din Pitești. În continuare se va săvârși slujba paraclițului acoperământului Maicii Domnului și slujba acatistului acoperământului Maicii Domnului. În acea zi, de la ora 17, credincioșii vor putea participa la slujba vecerniei urmată de acatistul Maicii Domnului, grabnic ascultătoare. În alt preasfințitul Părinte Calnic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului, va săvârși marți de la ora 9:30 de minute Sfânta Liturghie în Biserica Piteșteană. La ora 12 va avea loc slujba Sfințirii Saloanelor din Spitalul Județean de Urgență Argeș, renovate prin contribuția Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcerului. Programul liturgic se va încheia cu slujba vecerniei, urmată de acatistul Maicii Domnului Triherusa, săvârșite de la ora 17. La finalul evenimentului marți, brâul Maicii Domnului va pleca spre mănăstirea Catoxenia din Grecia. Amănunte despre însemnătatea acestui moment am aflat de la Părintele Ciprian Vuțan, parohul bisericii.
10: Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a binecuvântat eparhia noastră a argeșenilor și mușcelenilor la rugăciunile înalt preasfințitului Părinte Calinic ca în perioada 5-6 octombrie 2026 preacinstitul brâu al Maicii Domnului să poposească pentru prima dată în eparhia noastră. Și bucuria este nespusă pentru că acest lucru se întâmplă în parohia Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din Pitești, care deservește și nevoile spirituale ale bolnavilor și cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Argeș. Este un eveniment mult dorit de noi, cei care slujim în această Sfântă Biserică, pentru că ori de câte ori ne confruntăm cu suferințele oamenilor, cerem ajutorul Maicii Domnului spre a le fi acestora de folos, de asemenea cerem sprijin pentru cadrele medicale care nu precupețesc niciun efort în activitatea lor pentru a încerca să restabilească sănătatea trupească și sufletească a pacienților care trec pragul acestei instituții medicale.
0: Părintele Ciprian Vuțan, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Pitești. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 19-a după Rusalii, aflăm acum de la Doru Georgian Mihalache.
11: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la parohia Învierea Domnului, Dorohoi, județul Botoșani, protopopiatul Dorohoi. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la paraclisul metropolitan Sfântul Nichita Romanul și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. În al preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Metropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. În al preasfințitul Părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, împreună cu în al preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, în al preasfințitul Părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților și preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. În al preasfințitul Părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la paraclisul episcopal din Bălți. În al preasfințitul Părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Centrale și Meridionale, va sluji în parohia românească Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Lerida, Spania. În al preasfințitul Părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, vor sluji în parohia românească Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Arhidiacon Ștefan și Sfânta Ursula din Köln, Germania. În al preasfințitul Părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Elgin, statul american Michigan. În al preasfințitul Părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Cota Omie din comuna Moroieni, județul Dâmbovița. În al preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Valului Traian, județul Constanța. În al preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Sebeșel, protopopiatul Sebeș. În al preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la metocul Chiriarhal din Itești. În al preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la parohia Meculești, protopopiatul Pitești, județul Argeș. În al preasfințitul Părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, va sluji în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din parohia Smeeni, județul Buzău. În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Joia Mare, județul Arad. În al preasfințitul Părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din Canterbury, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ilie din Dorna Candrenilor, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Cheșa, protopopiatul Tinca. Preasfințitul Părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Mogoșești, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la parohia Bătești, comuna Brazi, protoieria Ploiești Sud. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Sărămaș, județul Constanța. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji în parohia Butești din județul Telorman, împreună cu preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în Biserica Sfinții Arhanghili din Lunca, județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Nojag, protopopiatul Deva, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia românească românească, Sfântul Mare Muncenic Gheorghe, din localitatea Roțanu, Milano Sud. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Fructosus de Tarragona, din Tarragona, Spania. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia Sfântul Apostol Toma, din orașul Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia românească Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Erg din Navan, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Samurcășești, județul Ilfov, împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Pădureni, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Fibiș, din protopopiatul Timișoara II. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la parohia Sfânta Ecaterina, din comuna Șcheia, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la parohia Racova, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albe Ismail, din localitatea Reggio Emilia, Italia. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Acoperământul Maicii Domnului din Toledo, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 19-a după Rusalie a fost prezentat de Doru Georgian Mihalache. Continuăm cu alte știri. Administrația prezidențială a stabilit programul consultărilor cu partidele în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Acestea vor avea loc luni după amiază. Se va păstra ordinea de la runda anterioară de discuții în funcție de ponderea formațiunilor în Parlament. Consultările vor începe la ora 14 cu PSD, urmat de AUR și PNL. Întâlnirile se vor succeda din 30 în 30 de minute, până la ora 19, când sunt așteptați parlamentarii neafiliați. Șeful statului a transmis că tot luni, la finalul consultărilor, va nominaliza un nou premier. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-. Totodată a menținut perspectiva negativă, ceea ce reflectă opinia S&P că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice ale țării noastre și diminuarea deficitelor sale externe rămân ridicate. De asemenea, perspectiva reflectă sensibilitatea la schimbările în ceea ce privește încrederea investitorilor pe fondul necesităților de finanțare externă semnificative și al nivelului ridicat al deținerilor datoriei guvernamentale de către nerezidenți. În plan extern, Ministerul Apărării din Republica Moldova anunță că numărul total al zborurilor neautorizate care au fost monitorizate pe parcursul zilei de astăzi a ajuns la 6, iar cel puțin 3 dintre obiecte au fost rachete. În mai multe raioane s-au înregistrat explozii și au fost demarate anchete. Totodată au fost colectate fragmente din obiectele explodate. De asemenea, un incendiu de vegetație s-a produs în urma unei astfel de deflagrații, însă nu s-au înregistrat victime. Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie și să nu atingă fragmentele sau obiectele suspecte. La final, datele despre vreme de la NME. Mâine cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În capitală, mâine cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Maxima termică se va situa în jur de 24 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 56. Miluiește-mă Tu, Doamne, miluiește-mă mereu, că nădăjduiește în Tine pururea sufletul meu. Umbra aripilor Tale fie miscut în lumea asta, până ce va fi să treacă de pe capul meu năpasta. Către Dumnezeu preanaltul voi striga în adânci suspine, către Dumnezeu preasfântul, Cel ce-mi face numai bine. Și El va trimite mie mântuirea Lui din cer, risipind în grea rușine pe cei care vor să pier. Dumnezeule, trimite-mi toată mila Ta de vrei să scapi sufletul-mi din gura miilor și mii de lei. Că eu zac în gloata celor care varsă numai foc, fii oamenilor însă oamenii nefiind deloc. Fiindcă dinții lor săgeți sunt, lănci muiate în otravă, și a lor limbă e ca spada ascuțită și grozavă. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeul meu preasfânt, slava Ta să strălucească peste tot acest pământ. Lațuri au întins dușmanii în al pașilor mei drum și împilat au al meu suflet, Doamne, până la sugrum. Înaintea mea săpat-au groapă cu aurii sapă, dar prin vrerea Ta, Stăpâne, ei căzură în acea groapă. Gata inima-mi e, Doamne, gata-i inima-mi, fierbinte, să Te laude pe Tine și ale Tale lucruri sfinte. Deșteptați-vă voi, slava-mi alăută și psaltire, zorile să se deștepte sub cântări de-a Lui mărire. Te-o slăvi printre popoare, Doamne, sufletul-mi cât poate, și cânta voi a Ta slavă între neamurile toate. Că dreptatea Ta înalță pe toți norii îi despică și nețărmurita-ți milă până la ceruri se ridică. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeule preasfânt, slava Ta să strălucească peste tot acest pământ. Psalmul 57. Fiii oamenilor, oare pe vreun semen judecându-l dați voi dreaptă hotărâre? Drept mereu vă este gândul? Dimpotrivă, nedreptatea naște în inimă la voi, iar a voastră mână împarte silnicie și nevoi. Cum se nasc nelegiuiții, iau alt drum întotdeauna, chiar din pântecele mamei rătăcesc cei cu minciuna. Ca veninul cel de șarpe e veninul ce niei zburdă, ca veninul de aspidă, de năpârcă ce stă surdă. Cu urechile astupate sub încolăcitui pântec, să n-audă glasul celui ce-ar vrăji-o prin descântec. Doamne, sfarmă-le lor dinții, că Tu bine nu le vrei. Smulge fălcile din gura puilor flămânzi de lei. Risipească-se ca apa ce se scurge și să piară, când își vor întinde arcul să le fie arcul ceară. Piară precum piere melcul ce topește-se în poteci și, la fel ca stârpitura, să nu vadă soare în veci. Precum mistuie se spinii în a focurilor pară, pe nelegiuiți să-i ardă vâlvătaia și să piară. Atunci drepții vor fi veseli, când cei păcătoși vor plânge, și a lor tălpi scăldașor drepții în nelegiuitul sânge. Atunci oamenii vor zice, fie prost, fie înțelept, cu adevărat că în ceruri este plată pentru drept. Cu adevărat că în ceruri este Dumnezeu preasfântul, care vede tot ce-n lume-i și El judecă pământul.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Citeam undeva că la ora de religie li s-a cerut elevilor din clasa întâi să deseneze pe cineva sau un obiect. Pentru aceasta li s-a dat timp de 15 minute. După 2 minute, Ana privea peste umărul micuței Maria, întrebând-o: Maria, ce dorești tu să desenezi? Întorcându-și capul peste umăr, ea a zis: Eu vreau să fac portretul lui Dumnezeu. Acționând ca și cum ar ști mai bine, Ana i-a zis: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Maria nu putea fi întru totul de acord cu aceste cuvinte și, după ce și-a mușcat creionul o clipă, a răspuns: O să mai vedem după ce voi termina desenul. Noi nu știm ce a așternut Maria în cele din urmă pe hârtia ei, dar ne place mult ideea pe care ea a avut-o în inimă. Credem că după terminarea desenului, ea i-a ajutat pe ceilalți copii din jurul ei să aibă o idee mai bună despre cum este, cum arată Dumnezeu. Dacă ne gândim bine la rolul pe care l-a avut Maria în clasa ei, ne dăm seama de scopul pe care îl avem noi, creștinii, pe acest pământ. Acest scop este să arătăm oamenilor cine este Dumnezeu și cum arată Dumnezeu. Avea dreptate micuța Ana când spunea colegei sale: Oh, nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Însă avea dreptate parțial. Nimeni nu știa cum arată Dumnezeu până ce fiul său, unul născut, s-a coborât pe pământ, luând chip și viață de om. Iisus, fiul Tatălui, este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Privind la Hristos, îl vedem pe Dumnezeu și știm că Dumnezeu este iubire. Iar iubirea Lui s-a arătat în faptul că pe Fiul Său l-a dat să moară pentru răscumpărarea noastră, pentru ca să avem viață veșnică. Prin întruparea Fiului Lui Dumnezeu, mi s-a dat tuturor posibilitatea îndumnezeirii noastre, a asemănării noastre cu Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare ne spune clar: Dumnezeu se face om ca omul să devină Dumnezeu, adică Dumnezeu prin har.

Mântuitorul nostru este iubirea divină întrupată în istorie. El ne-a numit prietenii săi și și-a manifestat dragostea, iertând păcătoșii, vindecând bolnavii, mângâind pe cei cu inima zdrobită și dându-și viața sa pe cruce pentru noi. Acum știm cum arată Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu s-a arătat în trup, în persoana Fiului Său, care a spus: Eu și Tatăl meu una suntem. Cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Hristos, în care locuiește, trupește toată deplinătatea dumnezeirii, este, după expresia unui copilaș, cel mai bun portret pe care Dumnezeu l-a făcut vreodată. Dumnezeu vrea ca noi să fim asemenea lui Hristos. Vrea să desenăm portretul lui Hristos, nu pe o hârtie sau pe o tablă, ci în viețile noastre. El vrea să ne modelăm viața noastră după viața lui Isus, încât concetățenii noștri să poată spune despre fiecare din noi, cum spuneau contemporanii Domnului: Trece Isus, Nazarineanul. Cu viața noastră putem zugrăvi chipul lui Hristos, așa încât alții să-L poată vedea pe El în lumea noastră. Ca să fii un alt Hristos în lumea actuală, nu se cere neapărat jertfă sângeroasă, dar de multe ori se cere o mucenicie a evlaviei. În această privință, fericitul Augustin scrie: Întreaga viață a unui creștin, când e trăită după Evanghelie, este o mucenicie și o cruce. Noi vom reuși să-L oglindim și să-L mărturisim pe Domnul, asemănându-ne Lui în bunătate, blândețe, iubire, smerenie, puritate, iertare și îndelungă răbdare. Poate nu avem în mâna noastră un creion ca micuța elevă Maria, însă avem în mâinile noastre viața prin care putem arăta lumii cine este Dumnezeu, ca lumea să-L poată vedea. Este minunat când, prin purtarea noastră, dăm mărturie elocventă despre Dumnezeu.

0: În istoria bisericii avem exemple de oameni aleși care l-au oglindit pe Dumnezeu în viața lor. Întrebat de colegii săi cine este Sfântul Vasile cel Mare, un filozof păgân a răspuns: ori Dumnezeu, ori Vasile, pentru că arhiereul Cezareei avea o trăire dumnezeiască. Un indian budist, văzând faptele pilduitoare ale unui misionar creștin, a zis: ceea ce nu mi-ai spus cu gura ta, am văzut în viața ta. Știu acum cine este Hristos. Vreau să devin creștin. În Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre ucenici vedea sfințenia lui Dumnezeu, folosindu-se, edificându-se, numai stând în prezența lui, zicea: Avo, Părinte, îmi ajunge doar să te văd. Noi, care prin botez ne-am îmbrăcat în Hristos, putem să ne asemănăm lui, să umblăm precum a umblat el, să facem precum a făcut el, să iubim cum ne-a iubit el, să iertăm cum ne-a iertat el, să gândim la fel ca și Hristos. Și, deci, putem să ne asemănăm cu el, care ne-a lăsat pildă să pășim pe urmele lui, cum zice Sfântul Apostol Petru în epistola sa. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit om asemenea nouă, noi putem deveni asemenea lui. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi, noi putem deveni ceea ce este El, modelându-ne viața după El, chipul lui Dumnezeu prin excelență, care ne grăiește astfel. Pildă v-am dat vouă. Învățați-vă de la mine. În împărăția cerurilor se ajunge pe calea îngustă și spinoasă a asemănării cu Hristos. Cine se străduiește să lepede păcatul și să îmbrace mantia purității morale, îl slujește cu adevărat pe Domnul, exclamând cu Sfântul Grigorie de Nazianz: pentru tine, Doamne, trăiesc, vorbesc și cânt. Răsplata acestei slujiri, care duce la asemănarea cu cel adorat, ne asigură Mântuitorul nostru prin cuvintele: unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva mie, Tatăl meu îl va cinsti. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Toprcean și colegul din regia tehnică.

Începând cu această emisiune, vă propun un ciclu de emisiuni radiofonice dedicate profesorului, dirijorului și muzicologului Sabin Drăgoi, care a trăit între anii 1894-1968. Sabin Drăgoi a început studiile muzicale la Arad, între anii 1908-1912, cu Matias Zoltai, la vioară, pian, teorie solfegiu și armonie, continuându-le apoi la Iași, cu Alexandru Zira, la armonie, apoi la Conservatorul din Cluj, între anii 1919-1920, cu Augustin Bena, teorie solfegiu, Gheorghe Dima, cor și dirijat coral, Liviu Tempa și Ilie Sibianu, la pian. S-a perfecționat la Conservatorul de Stat din Praga, între anii 1920-1923. Vă invit, stimați ascultători, să audiați în cele ce urmează cântarea Acestea zice Domnul, în interpretarea corului Te Deum Laudamus, dirijat de preot Zaharia Matei, solist fiind preotul Florian Paraschiv, și apoi chinonicul Doamne buzele mele.

Cariera lui pedagogică începe la școala normală de învățători din Deva, în anul 1922, ulterior stabilindu-se la Timișoara, unde devine profesor de armonie, contrapunct, compoziție și director al Conservatorului Municipal. Între timp, activează ca dirijor al corurilor bărbătești Doina și Banatul și al corului mixt Crainou. În timpul războiului, este director al Operei Române din Cluj, Timișoara, director și profesor de armonie, contrapunct și compoziție la Conservatorul Cluj-Timișoara. A rămas la Timișoara până în anul 1950, predând armonie, contrapunct și compoziție la Conservator și la Institutul de Artă. S-a stabilit la București ca director al Institutului de Folclor în anul 1950, un timp fiind profesor de folclor la Conservator. A deținut funcția de vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1953 și membru în Consiliul Executiv al The International Folk Music Council din Londra. Vom audia în cele ce urmează chinonicul Să se umple gurile noastre și cântarea liturgică Sfânt e Domnul, în interpretarea corului Te Deum Laudamus, dirijat de preotul Zaharia Matei. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Există în Munții Apuseni două cascade care, dacă le vei vedea, te vor face să crezi că ai ajuns într-un mic rai pământesc. Nu foarte departe una de alta, cele două sunt tot ce ți-ai putea dori să fotografiezi la munte. Cărări, ape repezi și verdeață cât vezi cu ochii. Vino așadar la Cascada Pișoaia și Cascada Vârciorog. Cascada Pișoaia o găsești în sudul munților Bihor, pe versantul abrupt al cursului Arieșului Mic. Din drumul național 75, la ieșirea din Câmpeni, facem stânga pe drumul județean 762. În lungul Arieșului Mic, ținând drumul spre vest, 13 km. Ajungem apoi în satul Nemeș, de unde un drum o ia spre sud, peste Arieșul Mic, până la cascadă. Este una din podoabele apusenilor, ca decor de apă, verdeață și travertin, depuneri de calcită din apă care dizolvă calcarul. De jur împrejurul firului de apă, al cărui front de despletire atinge 25 de metri pe o înălțime de 18 metri, există un întreg covor de pajiști superbe, neobișnuite pentru această regiune, care te trimit cu gândul mai degrabă la vegetațiile luxuriante ale tropicelor. Cunoscută sub numele de Cascada de la Vidra, Nemeș sau Nemneș, este una dintre atracțiile principale ale munților Bihor, mai ales pentru că se află pe direcția de urcare înspre Muntele Găina. Și dacă tot sunteți în zonă, puteți vizita și dealul Cumelci. Se află în imediata vecinătate a Cascadei Pișoaia, lângă șosea, pe dreapta, cum mergi spre satul Avramiancu. Deși vârful rezervației se înalță cu doar 15 metri în decorul de păduri și pajiști, dealul Cumelci, rezervație paleontologică, atrage atenția prin aspectul ciudat. E vorba despre o puzderie de formațiuni sub forma unor melci încrustate pe piatră acum 65-70 de milioane de ani. Peste 30 de specii de moluște și-au lăsat aici amprenta pe o suprafață de 4,3 hectare, alcătuind acest recif bizar în ochii oricărui călător. Accesul către Cascada Vârciorog pornește din drumul național 75 la ieșirea din Arieșeni înspre Ștei, pe un drum industrial care o ia la stânga. Drumul continuă 3,5 km până la rezervație și este doar parțial accesibil pentru patru roți, dat fiind faptul că traversează de câteva ori pârâul. Drumul este bolovănos, așadar se recomandă parcarea mașinilor în oricare dintre refugiile de lângă aceste traversări peste vale. Accesul pe jos este abordabil de către orice tip de turist, indiferent de vârstă. Ca în cazul majorității rezervațiilor neamenajate din România, s-ar putea să-ți placă accesul la fel de mult ca destinația. De cum vei intra pe drumul de țară, îngust, noroios, pietros, se modifică tot contextul călătoriei. Drumul e lung, de peste 3 km, nu ai cum să-l parcurgi integral cu mașina, așa că vrând nevrând vei merge pe jos. De fapt, mergând pe jos, cascada ți se va părea mai departe decât este. Abia la final, unde cărarea se îngustează tot mai mult, sub brazi, vei auzi zgomotul acestei cascade, care practic încheie traseul turistic. E tot ce poate fi mai liniștitor și frumos. Apă învolburată, pietre umede și vegetație luxuriantă. Studiile geografice făcute aici spun că rezervația de tip geologic și peisagistic se află în masivul Biharia din munții Bihor.
E situată la cota 1140 pe Valea Vârciorog, o vale tânără cu multe rupturi de pantă, între care cea mai mare e cascada, înaltă de 15 metri. Aici apa cade dintr-o singură săritură, săpând la bază o mare scobitură, evident, impresionantă și atrăgătoare. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircău. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc.